nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er altså Johannes evangelium, og det er kapittel 20, og det er fra vers 19 i dag. Altså Johannes 20 og 19, og de følgende vers. Og der leser vi da i Jesu navn. Da det nå var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sa da atter til dem: fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender altså jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa: ta imot den hellige ånd. Den som vi forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. Den som vi fastholder dem for noen, da er det fastholdt. Men en av de tolv, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med de andre da Jesus, den gang Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham: vi har sett Herren. Men han svarte og sa til dem: uten at jeg får se naglegatene i hans hender, og stikke min finger i naglegatet, og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. Åtte dager deretter var disiplene atter inne, og Thomas med dem. Og Jesus kom, mens dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa: fred være med dere. Deretter sier han til Thomas: rett din finger hit og se mine hender, og rett din hånd hit og stikk den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham: min Herre og min Gud. Jesus sier til ham: fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og dog tror. Og som mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, tegn som ikke er skrevet i denne bok, men disse er skrevet for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at de ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Det er altså første påskedag ennå. Maria Magdalena var nett å komme tilbake. Det var litt tidligere på dagen. Hun hadde fortalt at Jesus hadde møtt henne utenfor graven og bedt henne si til disiplene: gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud. I budskapet hadde de fått. Så var de samlet om kvelden, og dørene var lukket. Det betyr egentlig låst, stengt, så ingen kunne komme inn, og det var av frykt for jødene. Disiplene hadde det ikke godt nå. De var i tvil og det var liksom de var ikke rede på noen ting for dem. Og kvinnenes vitnesbyrd, de visste ikke hva de skulle tro om egentlig. Men det verste for disiplene var nok bevisstheten om at de alle sammen egentlig hadde sviktet ham da det gjaldt mer. Og en i den flokken,
Han visste med seg selv at han tre ganger hadde fornektet ham. Det var en anklage i samvittigheten, og med indre uro over hva Jesus kunne tenke om dem, og hva han ville vel si til dem om han kom. Det gjorde seg at mange slags tanker, hadde mange selvbebreidelser og mange indre anklager. Så hender det plutselig, uten varsel, mens døren låst og stengt. Da står Jesus der, lys levende. Og de kjenner ham. Og så sier han, fred være med dere. Ingen bedreigelse. Ingen anklage. Jesus minner dem ikke om at jeg sviktet, eller at jeg gjort noe galt på noen måte. Han sier, fred være med dere. Det minner meg om at det står hos profeten, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Jesus hadde tatt dommen, han hadde sonet synden, den var tatt vekk. Det var ikke noe som stengte, det var ikke noe som skilte dem fra Jesus. Han kunne si det til dem, fred være med dere. Og så da han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side. Og da står det, da ble de sittende glade, da de så Herren. Da de minst tenkte det, da var han der. Da de minst tenkte det mulig, da ble de glade. Og jeg tror Jesus er på samme måte med deg. Når vi kjenner dommen over oss selv, når vi anklages av vår egen synd, når vi tenker at Jesus har så meget å bebreide oss, vi har jo sviktet ham så mange ganger, så hender det at uten at vi tenker det er mulig, så er Jesus der, og så blir vi glade, fordi vi får se ham slik som han er efter oppstandelsen. Han har seiret. Han har tatt bort våre synder. Det er ikke noen anklage lenger. Det er ikke noe som skiller lenger. Og så blir det så tindrende klart for apostlene. Det legeme som Jesus åpenbarer sier for dem, det er altså et forklaret legeme, og det er et herliggjort legeme, men det er det samme legeme som lå i graven. Det er det samme legeme som hang på korset. Merker at naglene er der. Merker at spydet i siden, det er der. Og det kommer et alter til å være der. Og jeg har mange ganger tenkt på det, at i det fullkomne Guds rike, der vi skal stå sammen med Jesus, og være ham like, og vi skal se ham som han er. Der skal Jesus altså stå som den første fødte blant mange brødre, står det i Romerbrevets 8. kapittel. Der er han, den eneste, som bærer merke etter vår synd. Men det er seiersmerker. Naglemerkene og merkesiden vitner om at synden er fjernet. Seieren er vunnet. Synden eksisterer ikke mer. Der er ingen anklage mer. Der er ingen dom mer. Jesus har tatt den bort. Men jeg har likevel en underlig tanke. Det er det eneste merket som er igjen etter vår synd. Og Jesus bærer den. Han som var syndfri. Han som var fullkommen.
Men han bär dem fordi han har seiret. Seiret over våre synder. Seiret over djevelen. Han har seiret over helvete. Han har seiret over hele ondskapens ånde her. Så han stilte frem i deres nederlag, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det altså gått slik som Jesus sa i Johannes 12, hvor det referert, da han var kommet til Jerusalem siste gang. Og sier han, timen kommet, da menneskesønnen skal herliggjøres. Det en herliggjort frelse som åpenbarer seg for disiplene. Den frelse som har seiret, og den seieren som han har seiret, og som han viser, det vår seier. Disiplene fri, det ingen anklage. Og således kan Jesus si det i en stund, fred, være med dere. Det et veldig budskap i det ene ordet fred. I sin opprinnelige betydning har dette hebraiske uttrykk betydningen av den himmelske harmoni. Og her kommer det til sin rett med den betydningen. Jesus kommer med en himmelsk harmoni som han tilsier sine disipler. Det en fred som ikke kan forklares og som overgår all forstand. Dette ikke kommet opp i noen menneskes hjerte, og dette kan ikke noen menneske tenke seg, men dette eier vi om vi ikke forstår det. Og selv om vi ofte har urolige hjerter og engster oss fordi vi som vi og slett ikke kvitt det gamle mennesket som kristne, så eier vi dette i Jesus, vår herliggjorte frelse. Da Jesus møtte disiplene den kvelden, var ikke disiplene syndfri. Det manglet jo meget på at de var. Men de eide denne freden. Den var deres. Frukten av Jesu gjerning, den var deres. Og han sa det igjen. Efter han først har demonstrert at det legeme han i, det det legeme som han har hatt. Det det legeme som hang på korset. Det legeme som var korsfestet. Det det legeme som har stått opp av graven. Og det det legeme som han åpenbarer seg i. Det ikke en ånd. Det et legeme. Legeme herliggjort. Og det slik som våre legemer blir når vi får dem igjen i oppstandelsen. Det våre legemer også slik. Og om vi lever til Jesus kommer igjen, så skal vi bli overkledd udødelighet. Og så blir det slik. Han skal herliggjøre våre egne, våre dødelige legemer, til å bli lik med hans herlighetslegeme, står i slutten av Efeserbrevets 3. kapittel. Vi skal bli akkurat slik som han etter den makt som han kan underlegge seg alle ting med. Og det godt å tenke på. Og vi har altså en anskuelsesundervisning om dette i denne Jesu åpenbaring overfor sine disipler. Så da han nå har demonstrert dette, så gjentar Jesus. Fred, være med dere. Og så kommer deres kall, deres oppdrag, like som Faderen har utsendt meg. Denne er altså jeg, det. Jesus kunne ikke ta med seg sine disipler nå. De kunne ikke bli med ham inn i herligheten nå. Det måtte være noen igjen som kunne fortelle det som var hendt. Som kunne bringe budskapet om Jesus, om hvem han og om hva han har gjort, kunne bringe det budskapet til menneskeheten. Dette måtte menneskene få høre.
Og derfor lot Jesus sine disipler bli igjen. Senere kalte han Paulus til det samme, og han går inn i rekken blant de tolv. Gjennom dem får vi altså det nye testamentets budskap og Guds ord i det nye testamentet. Deres budskap gir altså Hebreerbrevets tredje kapittel i vers 2, som Jesus er opphavsmann til. Og Jesus er altså den egentlige forfatter til det som dette er skrevet med. Og det blir, og de som vi kaller de nytestamentlige forfattere, de er overleverere av det budskap som Herren er opphavsmann til. Dette som først er forkynt ved Herren, står det, og deretter overlevert til oss av dem som hadde hørt ham. Det er altså Jesus vi møter i dette budskapet som jeg leser her, og som vi nå snakker om. Det er en av Jesu disipler som har skrevet dette, og det er vel bevitnet at det er Johannes som har skrevet det. Det er skrevet, og vi får høre hensikten nå til slutt i siste verset her. Men før vi kommer så langt, er det enkelte andre ting vi skal snakke om her. Først vil jeg nevne, ut fra det Jesus sier, fred være med dere. At vår synd, som jeg sa i sted, den er nå fjernet. Jeg tenker på et vitnesbyrd som en av mine eldre venner ga da han lå på sitt dødsleie. Noen av hans pårørende spurte ham, hvor er din synd nå? Så svarte han, den eksisterer ikke mer. Jesus har tatt den bort. Han talte sant. Den eksisterer ikke mer. For den som tror på Jesus, der eksisterer ikke synden mer. Derfor sier også Jesus om dette, før han lider og dør. For eksempel Johannes 5:24. Sannelig sier jeg det. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Den som tror på Jesus kommer ikke til dom. Visstnok skal vi fremstilles for dommen. Men vi blir ikke dømt av den grunn at det er ingenting å dømme hos den som tror på Jesus. Han har fått fred, den fred, som består i en guddommelig harmoni. Paulus sier i begynnelsen av Romerne 5, da vi altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Da vi altså er rettferdiggjort av troen, det står med betoning. Og det meningen er, da det altså ikke er ved gjerninger, men ved troen på Jesus, så har vi et ordnet forhold til Gud. Vi har fred med henblikk på Gud, står det nøyaktig. Det er ikke tale om en følbar fred i hjertet der. Den får vi også når vi gir oss på dette. Og skjønner dette, så får vi fred også i hjertet. Men hjertets fred er en frukt av denne freden. Den egentlige freden er det at forholdet til Gud, det er i orden. Intet skiller, intet stenger, intet mer skal rettes på. Det er ordnet, og det har Jesus fullført. Og da kan han si, fred være med dere. Og det sier han også til deg i denne tid. Så får han altså det oppdraget å bringe dette ut. Hvorfor var det Jesus ble sendt til verden? Det vil si at like som Faderen har sendt meg, så ledes. Hvorledes har Faderen sendt sin sønn? Så Gud sendte sin sønn til verden for å frelse verden, sier Jesus.
ikke for å dømme dem, men for å frelse dem. Således, kjenner jeg å si dere, dere skal bringe menneskene det som frelser dem. Det var oppgave som kristne. I den sammenheng er han ånder på dem. Ta imot den hellige ånd, sier han. Og de disiplene fikk den hellige ånd direkte av Jesus. De hadde Guds ånd før pinsedag. De kunne likevel ikke uten videre begynne å forkynne før pinsedag. For ånden måtte komme ned fra himmelen og bli her i verden først. Og det som skjedde på pinsedag var at ånden kom ned for å bli her blant oss mennesker. Det hører med til frelses kjensgjerningen i det. Akkurat på samme måte som Jesu fødsel og Jesu død og Jesu oppstandelse og himmelfart, så kom ånden ned fra himmelen. Og derfor var det Jesus sa til disiplene at de skulle bli i Jerusalem hvis dette skjedde. For de kunne ikke forkynne Guds rike med kraft før den tiden. Og Jesus talte med sine disipler denne tiden før pinse om disse ting. Og jeg vil gjerne nevne spesielt fra Lukas 24 at Jesus sa at så måtte det skje at alt det som er skrevet i Mose lov og hos profetene og skriftene om meg, det måtte fullbyrdes. At han måtte lide, at han måtte dø, at han skulle oppstå fra det døde. Det måtte fullbyrdes. Og så står det, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Da Jesus forutsa sin lidelse og død, før dro opp til Jerusalem, han gjorde det spesielt på tre anledninger. Da forsto ikke de skriftene dette. Selv om de nok skjønte det at nå skulle de opp, Jesus skulle lide meget av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærde. Det skjønte de jo. De skjønte at han skulle slå seg ihjel, at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. De skjønte at han sa dette. Men hva det egentlig innebar, det var skjult for dem. Og Lukas bruker tre uttrykk om at apostlene slett ikke skjønte hva han sa. Det var skjult for dem. De forstod ikke, de skjønte ikke hva han mente, står det. Etter oppstandelsen, da gikk det opp for dem. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så sa han, «I er mine vitner.» Og så fikk de beskjed om å vitne fra Jerusalem av, om Jesus, om hans lidelse og død oppstandelse, og at i hans navn skulle omvendelse og syndernes forlatelse. Jeg står i grunnteksten nøyaktig, omvendelse til syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dette er apostlenes oppdrag. Det er Jesus som skal forkynnes, og det er Jesus, den herliggjorte frelse, som alltid skal herliggjøres i budskapet om ham, så menneskene kan få se ham og ta imot ham. Og i den sammenheng sier han til Jesus, dersom vi tilgir noen deres synder, da er den tilgitt. Hvis de fastholder den for noen der de fastholder. Dette var ikke noe som disiplene kunne gjøre sånn uten videre. Altså tilgi noen og fastholde for andre. Det er ikke det som er meningen. Men dette er betydningen av å forkynne evangeliet. Meningen er det at der hvor det disiplene forkynner, blir mottatt, der er syndene forlatt. Syndenes forlatelse skjer ved det budskap som Jesus gir apostlene. De som hører det og tror det, har syndenes forlatelse ved Jesu navn. Og det sier Peter så uttrykkelig, for eksempel i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 3 og 4. At han, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd. At hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.
Og så hører vi at mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. På Cornelius og hans familie og alle som var til stede i hans hørshus. De hørte seg frelst. Og de fikk den hellige ånd. Ved å høre. Slik har det fortsatt. Men når evangeliet blir mottatt, blir syndene forlatt, da kommer den hellige ånd i hjertet. Når evangeliet ikke blir mottatt, der blir syndene fastholdt. Det som er faren, når Guds ord forkynnes, og menneskene ikke tar imot det, er at da blir de værende i sine synder. Ingen kan løse dem. Det er bare der hvor evangeliet lyver. Hvor evangeliet kommer inn, der er menneskene frelst. Der er syndene forlatt. Og det gjelder også deg det da, du som tror på Jesus. Du har syndenes forlatelse i Jesu navn. Fordi Jesus har tatt dem bort. Jesus har seiret. Nå er det en av disse folk som ikke var med den dagen. Det lønner seg dårlig å være borte fra de hellige samfunn. Den første som er vidne om det, det er Thomas Tvilling. Han var ikke med den dagen de skiftene var samlet. Det vinner litt for ham. Vi har sett Herren. Men det trellet av på ham. For Thomas var i en meget alvorlig stilling. Meget alvorlig. Og det Thomas sier, det er nok farlige ting. Uten at jeg får se naglegapet, hans hender og stikke min finger i naglegapet, og uten at jeg får stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. Dette er ikke tvil. Det er sagt, den tvilende Thomas, tvil er ikke så farlig. Dette er vantro. Det å ikke ville tro, det er det som er farlig. Og det er det Thomas sier. Jeg vil ingenlunde tro. Jeg vil se naglegapene. Jeg vil stikke min finger i dem. Jeg vil stikke min hånd i siden hans. Og får jeg ikke gjøre det, så vil jeg ikke tro. Hvis Jesus hadde latt ham bli det, så hadde han ikke blitt frelst. Men 8 dager senere, da Thomas var med de andre, og det igjen var blant stengt, bak stengte dører, fremdeles naturligvis av frykt for jødene, så står Jesus der igjen, midt iblant dem, og så sier han igjen, fred, være med deg. Og da er Thomas der. Og så vender Jesus etter Thomas. Og så sier han, rekk din finger hit og se mine hender. Og rekk din hånd hit og stikk den inn i siden. Legg den inn i siden. Vær ikke vantro, sier Jesus. Men troende. Og det er som professor Odland sier om dette. Jesus redder de nesten frafallende disipler. Thomas var på grensen til frafall. Jesus kommer og redder ham. Han lar Thomas få se det han krevde. Og da blir han beskjemmet, ja, Thomas. Og da bryter han ut. Min Herre og min Gud, et mektig vitnesbyrd. Men som du kan høre, han øser hele sitt hjerte ut i det. Min Herre og min Gud. Og så sier Jesus til ham, ja,
fordi du har sett meg, tror du. Og det er godt og vel at han gjør det. Thomas ble frelst. Så sier Jesus til, salige er de som ikke ser, og så tror de. Vi ser ikke Jesus på samme måten som disiplene gjorde i den kvelden. At han legemlig er her, åpenbare seg synder sitt ikke. Det gjør vi ikke. Men han er her like godt. Han er her på samme måten, om vi ikke ser ham. Og til oss, og til alle mennesker, vil han si dette. Salige er de som ikke ser, og dog tror. Den som tror på Jesus eier ham. Han har ham. Og han har tatt imot ham. Og i det øyeblikket et menneske tar sin tilflukt til Jesus for å sette sin liv til ham. Stole på ham, slik som han åpenbares i sitt ord. Det øyeblikket er det menneskets vel som gjør dette, og eier Jesus fra den stunden. Slik åpenbart altså Jesus seg, og slik er han fremdeles åpenbart seg. Og så får vi det som konklusjon da, til slutt i dette kapitlet. Det er ikke bare dette som Jesus har gjort, som vi har lest og hørt, og som har skrevet i denne bok. Han gjorde også mange andre tegn på sine disiplers øyne. Tegn som ikke er skrevet i denne bok. Men disse er skrevet for at de skal tro at Jesus er Messias. Og for at de ved troen skal ha liv i hans navn. Det står i begynnelsen av Johannes første brev, en gjenklang av dette ordet, i begynnelsen av kapittel 5. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Det er riktig.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Se for deg apostelen Paulus. Han dikterer et brev, det første av de 13 han står bak, i år 50, bare 17 år etter at Jesus oppstått fra de døde.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Han skriver til kristne I byen Thessalonika til en flokk av nye troende. De fleste har vært kristne bare noen måneder eller et par år. I brevet har han svart grundig på spørsmål han har fått. Nå kommer han til slutten av brevet, og nå føler han det mye som må med, men han må si det kort. Han har fått melding om at noen I ferd med å miste motet. Sett mot I de mismodige, skriver han. Han har fått høre om noen som vingler hit og dit I sitt kristne liv. Bistå de svake, fortsetter han. Og så vet han at vi alle skrøpelige og kan av og til være slitsomme for dem som lever sammen med oss. Vær tålmodige mot alle, skriver han. Det som Paulus bærer fram I 1. Tessaloniker 5, vers 15-24, viktig også for oss. Ja, det Guds tale til oss som enkeltkristne, men også som kristen fellesskap. I verset foran snakkes det til brødre, søsken, altså dette først og fremst en formaning for livet I menigheten. Og jeg prøver å samle alle utfordringene I denne, driv fram et kristent sinnelag. Første formaning lyder slik, 1. Tessaloniker 5, 15. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. Da kristendommen kom inn I de enkelte folkeslagene, ble hevntanken mer og mer forlatt. Ingen måtte lenger ta seg til rette og si, «Slår han, så slår jeg hardt tilbake». Samfunnet skal dømme og straffe, og I siste instans Gud. Si ikke, «Jeg vil gjengjelde med ondt». Vent på Herren, og han skal frelse deg, sa den vise Salomo. I dag hører vi om økende mobbing og aggresjon I skolen. Jeg tror det I mange tilfeller skyldes at de unge vil hevne seg for et eller annet. Slå tilbake når de føler seg støtt. Så vil de straffe. De hissige og redde, og følelsene slår ut I vold. Kristendommen gjorde slutt på blodhevn I Norge. Nå kristendommen på vei ut. Og da kan hevntanken komme inn igjen. Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike bort, sa Salomo. Ulykken I ferd med å komme inn I det norske hus? Jesus sa de inntrykksfulle ordene, «Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, setter ikke imot den som gjør ondt mot dere, Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Paulus skriver I romerbrevet, «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, altså Guds egen dom. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til. Jeg vil gjengjelde», sier Herren. «Om din fiende sulten, så gi ham å ete. Om han tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode, det vil si du forbereder Guds dom. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode», står det I Romerne 12. Så følger Paulus opp med tre oppfordringer som kan synes nesten umulig å praktisere, vers 16-18. Vær alltid glad, be uten opphold, takk for alt, for dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Det mulig å være glad bestandig? Nei, men det går an å drive frem det positive I holdninger og handlinger. Fremme kristen optimisme og rose det lyse sinnelaget. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere, skriver Paulus i Filipperne 3:1. Det er trygghet i gleden. Er det mulig å be uten opphold? Nei, ikke hvis bønn er å forme ønsker i ord. Men bønn er like mye å ha et sinn som er vendt mot himmelen, en indre røst som stadig roper på Jesus. Han fortalte oss blant annet en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke bli trette. Jesus ga oss dermed lov til utrettelig å mase på Gud i bønn, og han avsluttet den lignelsen med å si: «Når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden. Mennesker som tror, er mennesker som utrettelig ber, uten opphold.» Paulus oppmuntrer: «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Er det mulig å si takk for alt? Vi opplever da faktisk også veldig vonde ting av og til. Vel, klarer du ikke å takke for alt, kan det hende du skal prøve å takke under alle forhold. For det er vel alltid noe positivt i det som har skjedd. Og kan det hende at Gud på en vidunderlig måte vil vende det onde til det gode, og lære deg et verdifullt pensum i sin høyskole? Paulus sa til de kristne i Efeserne 5:20, at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Vi kan ikke takke for alt, men vi kan takke i alt. Takken kan bære deg. Så er det et nytt avsnitt her, som går ut på å vise åpenhet og vurdere rett i menighetssamlingene. Vers 19-21. Utslokk ikke ånden. Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Her er ytringer som Paulus utvikler nærmere i 1. Korinterbrev. Der omtaler han profettjenesten eller profetgaven som noen få har. Men han sier også: «Dere kan alle tale profetisk.» Hva er da å tale profetisk? Paulus svarer: «Den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.» Vi kan altså tale profetisk uten å ha en nådegave til å være profeter. Vi taler profetisk når vi sier noe i fellesskapet som bygger opp, til oppbyggelse, når vi sier noe til formaning eller oppmuntring, eller når vi sier noe som gir trøst og nytt mot. Se ikke ned på slik profetisk tale, sier Paulus. Ringeakt ikke profetisk tale. Gi plass til personlige ord fra den enkelte troende. Hvis vi stenger ute vitnesbyrdet fra Guds folk, kan vi utslukke ånden. Ånden viser seg som ild. Vekkelsen er en ild. Ild kan komme ut av kontroll, men vi må ikke dermed slukke ilden, men la den få brenne i fellesskapene våre. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, skriver Paulus i Efeserbrevet. En av måtene vi gjør det på er å kvele eller stenge ute de frie vitnesbyrdene. Men Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, leser vi i Korinterbrevet. Vi må ha orden i møtene, og fremfor alt, det som sies må være i samsvar med Guds ord. Derfor skal vi overveie det som blir sagt. Prøv alt, hold fast på det gode, sier Paulus, vers 21. Vi må spørre: stemmer dette med Bibelen? Hører vi sanne ord om Jesus, at han er både Gud og menneske? Får vi høre evangeliet om frelsen, ikke bare at vi skal følge bud og regler? Bygger det opp Guds menighet, det som sies, eller fører det bare til splittelse? Johannes skrev: «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Och hver ånd som ikke bekjenner Jesus är ikke av Gud. Speciellt i vår åndelig forvirrede tid må vi värna om den sunne læren. I vers 22 säger Paulus, håll dere borte fra all slags ont. Det gäller både lære och liv. Jag lurer på om Paulus här henter en formulering från Jobs bok. Den boken inledes med att fortälla om Job, som var en uklandelig och rättskaffen man som fryktet Gud och hållt sig från det onde. Kan det vara att Paulus därmed vill säga si, Job hållt sig borte från det onde, men han undgick icke prövelsen i livet. Dere som tror på Jesus idag kan ikke vente å få gå bare på stier dekket av fløyel. Men i alle forhold, hold dere borte fra all slags ondt. Kanskje du, som jeg, kan føle det litt knugende med alle formaningene og oppmuntringene. Jeg lykkes så lite å følge dem. Da er det godt å høre at Paulus avslutter også dette formaningsavsnittet med evangeliet, det gode ordet om hva Gud har gitt oss i Kristus. Vers 23. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er fredens Gud, som gir fred, også for en plaget samvittighet. Han skal hellige oss tvers igjennom. Han skal bevare alle sider ved oss. Ved vår kjære frelser og Herre Jesu komme, skal det vise seg at vi er fullkomne og ulastelige på grunn av hans hellige og dyre blod. Vi møter fristelser og prøvelser her i verden. Og vi anklages av djevelen, andre mennesker og av samvittigheten. Men Gud vil følge oss gjennom kampen for å bli bevart. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den, står det i 1. Korinterbrev. Anklagene kan komme. Du er ikke god nok til å være en kristen. Men Paulus sier, Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og avsnittet her i 1. Tessalonikerbrev 5 avslutter han i vers 24 på denne måten. Han er trofast som kaller dere. Han skal også gjøre det. Han vil bevare deg. Han vil fullføre sin gjerning for deg og i deg og ved deg. Driv frem et kristent sinnelag, sa jeg. Hvordan driver du frem en plante? Ved å gi den rikelig av sol og regn. Rikelig av nådens sol og vete, så vil den trofaste Gud drive noe frem i livet.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magne og Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for du lover å si at du to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Nå ber vi at du vil åpne ordet for oss ved din gode hellige ånd, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget I troen. For ditt navns skyld ber vi om deg. Amen. Jeg regner med at de fleste som leser vanlig Bibelen har noen beretninger I evangelielitteraturen I det nye testamentet som blitt særlig kjær for dem og som de jevnlig vender tilbake til. Nå skal jeg lese en slik beretning som blitt spesielt kjær for meg fra Matteus 15 om den kanonese kvinnen om hennes tro og hennes møte med Jesus. I Matteus kapittel 15 Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se en kanonesk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd, men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, vis henne bort, for hun roper. Går og roper etter oss. Men han svarte og sa, jeg ikke usett til andre enn de fortapte for Israels hus. Da kom han og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp meg. Han svarte og sa, det ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, det sant, Herre. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bord hos deres herre. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro stor. Det skal skje som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Vi vil begynne denne preken med å sette en kraftig strek under en setning I begynnelsen av teksten vår. Den lyder slik, men han svarte henne ikke ett ord. Sammenhengen altså at en kanonesk kvinne fra landområdet ved Tyrus og Sidon, en del av den nåværende Libanon, kommer og roper etter Jesus. Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd. Og Jesu reaksjon på hennes rop så vi nettopp hørte, men han svarte henne ikke ett ord. Hun ber I sin dype nød, for sin plagete datter. Han hører ropet hennes meget godt, likevel står der, men han svarte henne ikke ett ord. Hun fortsetter umiddelbart å rope, og når en mor roper sånn for sitt syke og hjelpeløse barn, da det virkelig stor nød. Jesus hører hennes rop meget godt, men han svarte henne ikke ett ord. Det kan vel hende at både du og jeg en eller annen gang har opplevd noe lignende I forhold til et medmenneske som vi I vår store nød henvendte oss til om å få hjelp. Vi visste at det sto I dette menneskes hjelp og hjelp, dette menneskes anledning å hjelpe oss hvis det bare ville. Og så opplevde vi at vår bønn om hjelp ikke ble besvart med et eneste ord. Bare taushet. Bare taushet. Da følte vi at det ikke bare var vår bønn som ble avvist. Vi ble avvist selv også. Og det var det verste og mest smertefulle av alt. Man tror ikke den kanonesiske kvinnen har vært fristet til å tenke nøyaktig noe tilsvarende. Jesus bryr seg hverken om meg eller mitt syke barn, om vår nød, om vårt nødrop. Det som utvilsomt har gjort det meget nærliggende for henne å tenke slik, at hun var en hedensk kvinne. og at hun var mor til et barn som var plaget av ille åndsmangler. Både hun og datteren var så urene etter jødisk tanker, i dobbelt betydning. De var plaget av onde åndsmakter. Følgelig ville neppe en rettroende jøde ha noe med henne og hennes syke barn å gjøre. Men når nøden er stor, og et menneske ikke vet noe annet enn å rope på Jesus, så fortsetter det å rope, selv om hun opplever, men han svarte henne ikke et ord. Hun er ikke den eneste i vår Bibel som har hatt en slik opplevelse med Gud. Tvert imot finnes det mange lignende eksempler fra Guds ord, ikke minst fra salmenes bok i det gamle testamentet, hvor salmisten klager og jamrer i sin store nød over Guds taushet. La oss ta bare ett eksempel fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg i vilje? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit, svar meg, Herre, min Gud. Hører du salmistens nød og smerte over Guds taushet? De gamle troende i vår kirke og på bedehuset, de kalte denne situasjonen for anfektelse. Det vil si når Gud er taus, bare taus, og synes å skjule sitt ansikt og være helt likegyldig med sitt barns nød. Da fektes det mot troen, av troens fiender, både utenfor den kristne og innenfor. Men så endelig svarer Jesus den kananesiske kvinnen. Hans disipler har tydelig blitt mektig genert og ubehagelig berørt, og av denne hedninge kvinnens evinnelige rop, som nok har vekket oppmerksomhet. Derfor går de til Jesus, ber ham og sier, skil deg av med henne, for hun roper etter oss. Da svarer Jesus på kvinnens rop, men Jesus svarer til den kananeske kvinne er et avslag på hennes bønn. Altså først er han taus lenge, og når han så endelig svarer, er svaret et avslag. Han sier til henne, jeg ikke er usendt til andre enn de fortapte for Israels hus. Men det mener han å si, nå, så lenge jeg vandrer synlig omkring på denne jorden, er min frelsesgjerning begrenset til mitt eget folk, og bare til det. Det vil si de fortapte for Israels hus. Følgelig hører ikke du som en hedning, og ditt barn som et barn til et hedning, til dem som jeg skal vise miskunn og hjelp nå. Nå er det begrenset til mitt eget folk. Men den kananeiske kvinnen tar tydeligvis ikke et nei for et nei. Hun var tvert imot helt bort til Jesus, faller ned for ham og sier, Herre, hjelp meg. Det vil si, avvis meg ikke, selv om jeg er en hedning kvinne, og min datter er plaget av ille åndsmakter. Da får hun et nytt og enda mer avvisende svar fra Jesus. For han sier til henne, det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hundene. Jesus sier dermed til henne, du har ingen rett til å vente noe miskunn og hjelp fra meg. Det er riktig at jeg er Davids sønn, det vil si Guds Messias. Det er også riktig at alle frelsesgodene er det nettopp Guds Messias som bringer til sitt folk. Men siden du ikke hører til dette folket, men er en hedning, så kan du ikke vente å få noe av disse frelsesgodene akkurat nå. Jesus sammenligner disse godene med brødet som barna får på bordet. Det vil si barna, det er Guds gamle paktsfolk Israel, og hedningene hundene. Og det fikk rett, sier Jesus, å ta brødet fra barna og kaste det på de små hundene. Jesus sier like ut til henne at det ikke er rett av ham å hjelpe henne nå. Hans kall og hans gave er hans eget folk akkurat nå. Noe mer avgjort avslag kunne den kanonese kvinnen neppe ha fått fra Jesus. Først hører han hennes rop, så svarer han ikke. Så er det avslag, og så er det et enda mer radikalt avslag. Men da skjer det noe underlig. Kvinnen svarer Jesus og sier, det er sant, Herre. For de små hundene eter jo av de smulene som faller fra deres herres bord. Hun blir altså ikke sint eller bitter på Jesus. Hun bøyer seg tvert imot for hans ord, men samtidig minner hun Jesus om en kjensgjerning som også han er vel fortrolig med. Nemlig at de små hundene spiser jo av de smulene som faller fra deres herres bord. Dermed sier hun at brødet blir jo ikke tatt for barnet, selv om de små hundene spiser av smulene som kommer fra barnets måltid. Med andre ord sier hun til Jesus, om du hjelper meg og mitt syke barn, så er jo det bare noen smuler regner. Det er ikke noen hindring for din frelsesgjerning for ditt eget folk. Det er jo virkelig bare noen smuler å regne med. Og de smulene kan du nå gi meg og min plagete datter. Hun fanger med andre ord Jesus i en eget ord, og så er hun overvunnet. Og Jesus sier til henne, kvinne, din tro er stor, deg skjer som du vil. Merk deg særlig disse ordene av kvinnen, for det er meget karakteristisk for den frelsende troen. Da jeg prøvde å forberede meg til denne lille preken i dag, så kom jeg til å tenke på det som står i 1. Peters brev. Gud står de stolt imot, men ydmyke gir han nåde. Bibelen, det vil si Guds ord, finnes det egentlig bare to slags mennesker i kirken og utenfor. De stolte og de ydmyke. De som er stolte overfor Gud, og de som er ydmyke overfor ham. De stolte, det er de som mener har rettighet overfor Gud. Har krav på ham. Han er jo Gud. Han sier jo om seg selv at han er både kjærlig og allmektig. Så skulle det bare mangle at han ikke svarer på deres bønn, fortere enn fortest, og gir dem det de ber ham. Vær så god. Gjør han det ikke, så er han enten avgått ved døden, eller han er ikke noe til å stole på og regne med. Sånn tenker de stolte. Den ydmyke har det helt annerledes i sitt forhold til Gud. Det ydmyke mennesket sier, jeg har ingen rettigheter overfor Gud. Det er tvert imot han som har alle rettigheter overfor meg. Jeg har ingen krav å gjøre gjeldende overfor Gud, men han har alle krav å gjøre gjeldende overfor meg. Han er evig Gud, og jeg er bare et lite skrøpelig menneske som har en avmålt tid til rådighet i verden. Hvordan skulle jeg da våge å gjøre krav på Gud? Men om jeg ikke våger å gjøre krav på ham, så våger jeg da å ta hans ord og løfte på alvor. Det som sier, kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Ja, det løftet vil jeg ta på alvor. Det løftet vil jeg klynge meg til, og det løftet vil jeg henge meg på. For det er oppriktig og alvorlig ment fra Guds side, både for jøder og for hedning. Det var nettopp det den kanonese kvinne gjorde. Og det er det troen alltid gjør, på alle tider, på alle steder. Den tar Herrens ord og løfte på alvor. Derfor roper han også til Jesus i sin nød. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og et slikt rop er det sterkeste uttrykk for en sann tro på Jesus. Og så får denne kanoniske kvinne et vidunderlig vitnesbyrd av Jesus. For han sier, som du hørte til denne, kvinne, din tro er stor, deg se som du vil. Så langt jeg vet, er det bare to personer vi møter i det nye testamentet som får et slik vitnesbyrd av Jesus, og betegner nok med begge hedninger. Det er den kanoniske kvinne her i Matteus 15, og den romerske høvdsmann i Matteus 8. La oss endelig merke til at ikke disse to menneskene som vitner om sin store tro, Det er en slags vitnesbyrd forekommer av og til, at noen vitner om sin store tro, og det er like motbydelig hver gang du opplever det. Det er Jesus som vitner om deres store tro, ikke de selv. Selv visste de neppe noe om sin store tro. Det de visste var at de var i nød, og at Jesus var deres eneste redning. Derfor kom de til han og ropte på han og tok sin tilslut til han. De visste neppe noe om sin store tro, men de har begynt å bli kjent med Jesus og begynt å rope på ham. Men hva er en stor tro? For det første lærer vi hos denne kvinnen når det gjelder en stor tro. Det er dette at den store troen fortsetter å komme til Jesus og rope på hans navn, også når det virker som det ikke er noen hjelp å få hos Jesus heller. Han roper og roper, men det virker som det ikke er noen hjelp å få hos Herren heller. Allikevel fortsetter denne ropen. Da blir det ikke den store troen bitter på Gud og vender Jesus ryggen. Men han fortsetter å rope på Jesus igjen og igjen og venter på hans frelse og hans miskunnhet og godhet. Det andre med den store troen er at han er fornøyd med de smuler fra Herrens hånd som han får. Det vil si om han ikke får akkurat det han har bedt om, men noen som synes å være mye, mye mindre, så sier den store troen i sitt hjerte til sin Gud og frelser: jeg er fornøyd og takknemlig for det som jeg får av Herren, selv om det ser ut bare som smuler. Slik er den store troen har. Og for det fjerde, den store troen regner ikke med sin egen tro. Enten den er stor eller den er liten, den regner bare med Jesus. Det er så mye slags tro som er så opplevd at opptatt av troen selv, men troen den er opptatt av Jesus, opptatt av det Jesus kan, og det Jesus vil, og det Jesus kan gjøre. Men, sier noen, eller i hvert fall tenker de det, det er en stor nød og et stort problem med denne teksten fra Matteus 15, og enda mer med prestens preken, nemlig dette: det gikk jo godt til sist, både for den kananeiske kvinnen og hennes syke datter. Det er bare det at dette så ofte ikke skjer i livets virkelighet her og nå, heller ikke for de kristne som roper på Jesus natt og dag. Hva skal vi gjøre med det, spør noen. Eller er det noe å gjøre med i det hele tatt? Det første vi bør gjøre ærlig og åpent, det er å innrømme at det hører med til livet i denne verden, og det hører med til en kristen opplever at Gud noen ganger enten ikke svarer på vår bønn i dette liv, eller han svarer helt annerledes enn vi hadde bedt om og tenkt og ville. Det er særdeles dårlig sjelesorg, både overfor oss selv og andre, når vi nekter dette faktum, og prøver å spille advokat for Gud og kristendommen. Vi har tvert imot med til en av troens mest krevende lekser, litt etter litt, og godta at Gud noen ganger sier nei til barnets bønn, uten at det betyr at Gud sier nei til barnet sitt, for det gjør Gud aldri. Det har jeg lyst til å gjenta. Om Gud synes å si nei til barnets bønn, så betyr det aldri at han sier nei til barnet selv. Det gjør Gud aldri. For det andre kan vi trygt regne med at det er flere og store under i Guds menighet på jord som vi ikke makter å se. Vi behøver ikke å lyge disse underne på Gud. De er der bare for den som har øyne til å se dem. Og for det tredje og siste, det er du og jeg stadig trenger å lære på nytt og på nytt av den kananeiske kvinnen og den romerske høvedsmannen, er at troen på Jesus, enten den er stor eller liten, kommer til Jesus, roper på ham, fortsetter å rope på Jesus, også når situasjonen synes å bli verre og verre, så gjør troen det. Hvordan kan det være slik at troen fortsetter å råpe på Jesus, selv om Jesus ikke synes akkurat å gi det vi ber om? Det kommer av at for den frelsende troen er ikke bønnhørelsen det viktigste, men det er Jesus selv. At jeg får være hos Jesus, at jeg får tilhøre Jesus, at jeg får påkalle han og rope på ham, at jeg får leve i syndernes forlatelse. Jeg er glad og takknemlig hvis Gud bønner meg og gir meg det jeg ber om. Det skal jeg ikke nekte. Men det viktigste av alle bønnhørelsen, hvor stor den måtte bli, men det er Jesus selv. At jeg får være hos ham og tilhøre hans flokk. Troen holder seg til Guds ord og løfte. Det gjelder syndernes forlatelse, det viktigste av alt. Men det gjelder også alt det ellers trenger til i livet, for sjel og legeme. Fordi det er slik, så vil vi samle slutten på denne lille preken i et salmevers som jeg er så glad i, og som samler hele denne teksten og det lille jeg har sagt i en sum. Husk på dette salmeverset og ta det med deg fra bedehuset. Og grunn på det, så skal du kjenne saften og kraften i salmeverset. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmels borg. Han som kan stormen vinne og bryte bølgen blå, han skal og vinden finne den veien hvor du kan gå. Amen. Dette er en av de første gangene jeg har vært på en talerstol, for å si det rett ut etter at jeg fikk et hjerneslag. Så jeg var jo veldig usikker på om jeg kunne si ja til dette, men nå har jeg sagt ja. Og kom til gjennom det på et vis. Og vil gå litt senere til en god middag. Og ta meg en tur etterpå det igjen. Det var i hvert fall veldig fint å være her. Jeg har virkelig, jeg kan si det med sannhet, at jeg har gledet meg til å være sammen med dere. Så det var veldig fint å se dere igjen. Og ta alle disse ord. Men da ha en god og velsignet søndag, alle sammen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrøstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så det en stor glede enda I gang å se hjertelig velkommen til lytterne til Jæren Misjonsradio. Med det en halv time vi skal holde på nå, det planen, og det Oddvar Dahl som sitter I studio. I dag skal vi ha andakt av Arne Grønning. Det har han hatt før, da han har siktet seg inn på bibelske personer, men det gjør han ikke akkurat I dag. Han var prest I den norske kirke, og han var misjonær I norsk-luthersk misjonssamband. Litt senere, glimt fra livets dagbok. Det ikke så enkelt å kvitte seg med glimtene fra Kina via Aavik sine bøker, så nå blir det et glimt igjen. Og det fra boka «Det Kina jeg så igjen». Men aller først, Jesu kjærlighet heter sangen, og de som synger «Gledesbud».

0: Det var Gledesbud som sang, og så gir vi ordet til Arne Grønning.
1: Som misjonær har det falt i min lodd å krysse flere av havene i båt, og flere ganger i lastebåt. Da fikk vi tillatelse til å gå på brua så ofte vi ville. Og en legger merke til ting og tar lærdom av det. For det første, det er alltid lys i bestikken, lys ned på det utbredte kart. Det skulle lære oss til å ha en åpen bibel, med lys over den, gjerne i bokstavlig forstand. For kartet viser leia til den rette havn. Det gjør Bibelen også. Og for det andre, det var så viktig for de ansvarlige på brua å vite hvor vi var i forhold til kartet. Ja, tenk det. Morgen, middag og kveld ble det tatt observasjoner og gjort berekninger. Vi måtte være sikre på hvor vi var i forhold til draftet, som de kaller et kart ombord. Det er strøm, og det er vind og bølger som fører skipet ut av kurs. Dette har også noe å si oss, vi som er på reise mot himmelen. Verslighet, som også kalles sekularisering, materialisme og religionsblanding og vranglære, kan så lett føre oss ut av kurs. Vi må vite hvor vi er, til enhver tid. Apostelen Paulus har sterke formaningsord til oss om dette. Spesielt skal det bli vanskelig å finne leia til himmelen i endetida. Se bare 2. Tessalonikerbrev 2, fra 7-12. Jeg skal lese litt fra det. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien. Og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde, og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forfødelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Ja, da skal Antikrist og hans ånd være virksom imellom oss. Se 1. Johannes brev, 4. kapittel og 3. vers. Da blir det vanskelig å holde riktig kurs, for mange skal tro løgnen. Den tredje ting jeg måtte legge merke til ombord, var dette at styrmannen så opp mot himmelen, for å bestemme hvor han var. Sol og stjerner var sikre seilmerker til å bestemme den videre kurs. Det har også noe symbolsk å lære oss. Vi må løfte våre øyne opp mot himmelen mere, i bibelsk forstand. Det står om Moses. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypten. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Hebreerne 11:26. Og til deg som vi møter på ferden, vil vi rope ut: vend om. Du seiler bort fra havnen. Vend om og følg oss. Følg med til livet. Følg med til himmelen. For vi er på rett kurs mot himmelens land. Og så må vi sammen, som våre dyktige sjøfolk, være nøye med kursen mot himmelen, mot målet. Til det trenger vi å bruke Guds ord. Bruke det daglig. Vi må regne med kalde vinder. Tidsånden er kald og farlig. Og materialismens sterke strøm som vil føre oss på avveier. Slik at vi til enhver tid, ja gjerne morgen, middag og kveld, som våre sjøfolk, må korrigere vår åndelige kurs. Vi må ta avstand fra de falske lærdommer som forkynnes, og som forkynner en annen Kristus. Vi må leve et hellig liv i evangeliets kraft. Ja, la oss se mye mot himmelen. Da skal vi erfare hva vi også synger i Landstad 771, vers 5. Når siste storm så er redet av, og hjemmets kyster jeg skimter, jeg ser i solglans et annet hav, av glar som funkler og glimter. Jeg skuer portenes perlerader, jeg hører englenes myriader, som hilser meg velkommen hjem. Kjære Herre Jesus, takk for at du er himmellosen, og du vil føre vårt lille livsskip frem. Vi vil så gjerne be deg ombord også i dag, slik at du kan rense vårt liv fra alt som ikke er av deg. Gi oss den rette kurs, kraft til å leve et liv i renhet og i tjeneste for deg, og forherlige ditt navn, slik at andre kan bli med oss på veien til himmelen. Amen.

enda't glimt fra Kina via Asbjørn Aavik. Det Kina jeg så igjen, det titlen på boka. Og overskriften i dag hender foldet om et sykkelstyre. Klokka 21.30. Det banker på vår dør nummer 406. Før vi rekker å svare går den opp, og vår leder David Wang står i rommet vårt. Han går rett bort til TV-apparatet, finner en kanal med program og toner lyden opp ganske sterkt til stor undren for meg. Senere forsto jeg det. Mange av rommene i dette hotellet hvor utlendingene bor blir avlyttet. Ingen vet hvilke, men David Wang er våken og forsiktig, en vet aldri. Det er min første dag i Kinas innland, etter 34 år. Vi har ankommet Peking, bosted, Peking, hotell. Det opprinnelige bygg er gammelt, men i løpet av de siste 10-15 år er det blitt bygd, påbygd to ganger. De siste fløyene er i ganske mange etasjer og helt moderne. Rom nummer 406 er en av disse nye fløyene. Vi tre flytter stolene våre sammen. TV med et larmprogram fra et teater overdøver vår samtale. Nå skal dere høre. Jeg har fått kontakt med lederen for en av husforsamlingene her i byen. Men spesielt her i hovedstaden bør vi være forsiktige. Alt er overvåket og under kontroll. Senere, når vi kommer til andre byer i landet, vil dere oppleve en friere atmosfære. Denne gruppen skal samles til møte i kveld, og jeg vil gjerne ta dere to norske med. Dere må få møte noen av disse skjulte, levende forsamlinger under jorden kristne. Du, Aavik, ta med den største bibelpakken du har i din bag, og vend til min romkamerat. Du tar med pakken med andagtsbøker og de små evangelieheftene. Jeg har en kassettspiller i min bag, sammen med en hel del innspilte program, gode, korte, prekener og sang. Alt innspilt i Hongkong for denne turen vår. Så møtes vi ned i resepsjonen om 5 minutter, forstått? Har tidlig på dagen lagt merke til at både innenfor og utenfor hovedinngangen til dette verdenshotell står det alltid en hel del unge menn. Alle i Mao-dress, alle like slik. Ingen distinksjoner, ikke så mye som en nål eller noe annet merke over sin brystlomme. De er der bare. Prater sammen som gamle kjente, som om de møttes en slik helt tilfeldig. Først senere samme kveld forteller David Wang at de skal ha et øye med alle som går ut og inn her. Og da forstår jeg hvorfor David, med det samme vi passerte den breie utgangen, ler høyt til oss to utlendinger. Alle tre aksler, tunge bagger. Nå går vi like til dansen som blir annonsert for gjestene ved kveldsbordet. Jeg ble jo litt forskrekket over David, og de unge menn ved døra, hva tenkte vel de? Ikke var vi oppdresset for noen dansekveld, og hva skulle vi på danseparkett å gjøre med så tung oppakning? Men alt gikk godt. På den åpne plass foran hotellet er det alltid biler å få tak i. Langs Pekings gater finner du ingen drosjer. De må bestilles på hotellet. Den unge mannen ved bilen vi kryper inn i må først inn i resepsjonen for å registrere sin tur. Det tar tid. Byråkratiet florerer, men som gjest i landet må du bare følge spillereglene. Skulle du være uheldig på din vandring og ville deg vekk i denne verdensbyen, er det bare å lete deg fram til første politistasjon. En hyggelig fyr der vil ringe etter bil til deg. Men også denne taximannen må inn til en disk og fylle ut papirer før du kan stige inn i vognen hans. Prisen har nemlig politiet bestemt. Jeg så ingen biler med taksameter.
Vi stanser ved inngangen til en heller mørk og bortgjemt gate. Bilen kjører vekk, og der står vi. Dere to venter her. Jeg sonderer terrenget. Kommer snart tilbake. David gjør det, men rister på hodet. Det er så mye folk i og rundt inngangen til denne boligblokken, så jeg tror ikke det er klokt at dere to blir med inn. Gå litt fram og tilbake i den breie gata der borte. Fortuet med de vide hengegreiner fra de store trærne. Jeg finner dere senere. Så gjør vi det. Vi to fra Norge. Litt undrende. Alt er så nytt. Nettopp fløyet inn fra Hongkong. Mye folk også her i en gate med vidgrenede trær. Syns alle ser på oss. Hva har disse to utlendinger her å gjøre? Hva har de bagene sine? Men vi behøvde så visst ikke frykte noe. Det er nytt i landet med så mange utlendinger som vandrer omkring. Alle er nysgjerrige, smiler vi litt i kveldsmørket. Små ler kan hende når de kommer litt lenger bort mellom trærne. Og tiden går. Mens vi vandrer her med vår gave til en husmenighet, har flokken bønnemøte sammen med David i en liten leilighet i et stort bygg for arbeidere. Nytt, og i mange etasjer. Videre er det så mange spørsmål, mange planer å drøfte for videre bibelspredning. Kanaler som er åpne for dette, nye muligheter kan hende, kontakter på et nytt sted, det skal skrives ned og gjemmes i en innerlomme. Det er derfor vi er her. Vi er ikke på turistreis. Jo, det òg. Vi får se et kjært land igjen. Men vår oppgave er bibelbyrdene vi har med fra Hongkong. Fordeling. Hender som tar imot. Sinn og hjerter som har ventet. Endelig, der kommer David. Han er sammen med den unge medarbeider fra senteret Asian Outreach i Hongkong. Men en tredje er med i følge, en mann med sykkel. Vi møtes. David presenterer, dette er en bror fra Mongolia, innflytter hit. Fant seg arbeide, en leder for den husforsamlingen vi nettopp har besøkt. Han ville så gjerne hilse på dere. Nå overlater jeg ham til deg, Aavik. Denne bror snakker også kinesisk. Ingen av oss har stoppet opp. Vi fortsetter å gå bortover under hvite gatetrær. Si et ord, bror. Et ord om Gud. Vi går på hver vår side av den unge mannens sykkel. Ellers kommer det så ofte på reiser når en sidemann på toget får høre om Norge. Fortell meg litt om midnattssola i ditt land. Og jeg har et ord. Fikk det fra Herren selv, tidlig denne morgen. Jeg får gi Mongolia det tvers over en sykkel. Han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død, og oppstanden for dem. 2. Korinterbrev 5, 15. Amen, amen. Det kommer fra den andre siden av en sykkel i en gate i Peking. Ved sen kveld kommer det videre. Priset være Herren. Takk, bror. Dette ordet trengte jeg nå. Jeg blir så fristet til bare å leve for meg selv. Tenke på meg selv først. Det er ikke lett i dette landet. Han ser seg om der vi vandrer. Virkelig å leve for vår frelser. Det koster noe her hos oss. Flere i vår husgruppe har vært i fengsel eller arbeidsleir fordi de vitnet om sin tro. Bedre nå, heldigvis, og vil sikkert etter hvert bli enda bedre. Hele tiden kaster mannen noen blikk til høyre og venstre, og jeg opplever her, på denne min første kveld i Kina, at jeg ikke er i Norge, men i en verden hvor det virkelig koster noe å leve for ham. Etterfølgelsen, hengivelsen i Kristi fotspor er forbundet med risiko.
øyne, vokter, ører og muligens en skjult mikrofon, lytter. Hele tiden har vi gått og gått en lang gate til endes, lik alle andre som vandrer, men vi går oppbyggelse, vandrer et møte, og min gamle kinesisk blir forstått. Hans har mongolaksang. Vi er mot enden av en gate med trær. Da legger han ei hand på min. Jeg holder nemlig i det ene sykkelhåndtaket. Be en bønn, bror. En bønn for meg. Det ble en vandrebønn. Vi våget ikke å stanse opp. Og muligens dessverre, det meste ble en bønn for meg selv. Ord om tilgivelse for selvliv, egenvilje og egenrådighet, for min uvillighet til å følge mesterens spor utover jorden, motstand mot overgivelse og hel og full hengivelse til frelseren, som jo gav alt for meg. Denne historien slutter med, litt humoristisk, en vidunderlig dansekveld, sies det, og her fortsetter vi en annen gang.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla Frikirke.

Tema for denne dagen betydningen av å se ansiktet. Jeg skulle stå for underholdningen I Lilians, eller min kones, 40-årsdag. Et underholdningsinnslag var gamle lysbilder. Dameselskapet var spent på, og jeg hadde funnet fram. Problemet begynte da det ble avslørt at jeg hadde forvekslet en del gamle bilder av min kone, der hun var lita jente, med hennes søster. «Det jeg ikke med», sa Lilian, I det ene bildet etter det andre. Underholdningsinnslaget ble ikke akkurat slik jeg hadde tenkt, men underholdning ble det I alle fall. Jeg tror Lilian ble litt skuffet fordi at jeg ikke så bedre forskjell. «Du må vel se at jeg med?» Og jeg tok poenget. Ansiktet en ganske sikker måte for å vite hvem personen Om jeg nå avslørt en av mine mange brødre, så det kanskje på sin plass å rette litt på inntrykket. Når jeg kjører bil, det ofte at jeg ser hvem som sitter bak rattet I den møtende bilen. Og helser. Og det alltid bærer meg et vink for mye til en ukjent, enn å ikke helse, tenker jeg. Av og til så jukser jeg ved å legge merke til bil og nummer,

uten å risikere livet. Forbudet mot å lage bilder av Gud, som skulle forestille Gud, var forbudt med lov. Fortsatt er det mange som håndhever bildeforbudet. En plass jeg så det i praksis var hos Amish-folket, som jeg besøkte i Pennsylvania, USA. De hadde ikke lov til å markere ansiktstrekk på figurer eller ting de laget. Du kan ikke ta feil av Gud når du ser på Jesus. Johannes skriver i sitt evangelium kapittel 1, vers 18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Å lese Det nye testamentet er ikke som å bla i et gammelt gulne album med dårlig framkalte bilder. Ut av tekstene i Det nye testamentet ser vi hvem Jesus er, og Guds ansikt blir tydelig for oss. Egentlig er det et under som skjer. Orda som du hører eller leser, gjør Jesus tydelig, og sammen med de orda så kommer Den hellige ånd og gjør Guds ansikt levende. Jeg kjenner ikke folk slik i farten. Det er en vanlig kommentar fra mange. Kanskje det er sant for det når det gjelder å kjenne igjen Jesus og se hans ansikt. Det går for fort i svingene. Du har vanskeligheter med å feste blikket. Og uten at du er klar over det, kan du være utsatt for en sabotasje. Det er nemlig krefter i sving som vil at du ikke skal se hvem Jesus er. I praksis betyr det at du helst ikke må ta imot det som blir sagt om Jesus. Du skal helst ikke lese i Bibelen. Du skal helst ikke være for lenge der mennesker er opptatt av å synge eller samtale om Jesus. Paulus han beskriver den realiteten slik i 2. Korinterbrev kapittel 4 og vers 4. For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Det ligger altså en eller flere hindringer i veien. Det er en som ikke vil at du skal se hvem Jesus er. For å se hvem Jesus er og det han har gjort vil bety mye mer i livet ditt enn du er klar over. Paulus sammenligner faktisk forskjellen med før lyset kom inn i skapelsen. For slik fortsetter han i 2. Korinterbrev. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Når et menneske har et slikt ansiktsmøte med Jesus, så er det mange fine ting som skjer. Og jeg ønsker virkelig at du skal få oppleve det. Hvordan kunne jeg forveksle min kone med hennes søster? Det hadde vært enkelt å løse det problemet. Dersom Lilian hadde vært med å plukke ut bilder, kunne det ikke ha skjedd. Når du begynner å se etter Jesus, så er du garantert at det er en som sitter sammen med deg for å vise hvem han egentlig er, og du vil bli fascinert.

Marianne Juvik Sebø sang «Jesus det eneste, helligste, reneste». Andaktsholder i «Over en åpen bibel» denne uka er pastor i Vennesla Frikirke, Arvid Hunemo. «Over en åpen bibel» blir produsert av Norea Mediemisjon. Og du finner mer informasjon om oss på vår nettside på internett. Adressen du da bruker er norea.no.

till sist när jag ställer frågan.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 12, vers 7 til kapittel 14, vers 9.
1: Jeg har forlatt mitt hus og forkastet min arv. Jeg har gitt min sjels elskede i hennes fienders hånd. Min arv er blitt mot meg som en løve i skogen. Den har hevet sin røst mot meg. Derfor hater jeg den. Er min arv en spraglet rovfugl? Det er jo rovfugler rundt omkring den. Gå av sted og samle alle markens dyr. La dem komme hit og ete. Gjetere i mengdevis ødelegger min vingård. De tråkker ned min arvedel. De gjør min herlige arvedel til en øde ørken. De gjør den til en ødemark. Sørgende og øde ligger den omkring meg. Ødelagt er hele landet, men det er ingen som legger seg det på hjertet. Over alle snaue høyder i ørken kommer ødeleggere. For Herren har et sverd som fortærer fra den ene enden av landet til den andre. Det finnes ikke fred for noen. De sår hvete, men høster torne. De tretter seg ut, men har ikke gagn av det. På grunn av Herrens brennende vrede skal de bare ha skam av det de høster. Så sier Herren om alle de onde naboene som forgriper seg på den arven han har gitt sitt folk Israel til eie. Se, jeg rykker dem opp av deres land. Judas hus vil jeg rykke opp midt iblant dem. Men når jeg har rykket dem opp, da vil jeg igjen forbarme meg over dem og la dem vende tilbake, hver til sin arv og hver til sitt land. Dersom de da lærer mitt folks veier, lærer å sverge ved mitt navn, så sant Herren lever, like som de har lært mitt folk å sverge ed ved Baal, da skal de bli bygd opp igjen midt iblant mitt folk. Men vil de ikke høre, da vil jeg rykke det folket opp og tilintetgjøre det, sier Herren.
0: Kapittel 13.
1: Så sa Herren til meg, gå og kjøp deg et belte av lin og legg det om hoftene, men la det ikke komme i vann. Og jeg kjøpte beltet etter Herrens ord og la det om hoftene. Og Herrens ord kom til meg annen gang, og det lød så. Ta det beltet du kjøpte, det som du har om hoftene, og stå opp. Gå til Eufrat og gjem det der i en bergkløft. Og jeg gikk og skjulte det ved Eufrat, som Herren hadde befalt meg. Lang tid etter sa Herren til meg, stå opp, gå til Eufrat og hent det beltet som jeg befalte deg å gjemme der. Jeg gikk til Eufrat og gravde opp beltet og tok det med fra det stedet hvor jeg hadde gjemt det. Og se, beltet var ødelagt, det dugde ikke til noe. Da kom Herrens ord til meg, så sier Herren, slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems store overmot. Dette onde folket, som ikke vil høre på mine ord, som følger sitt harde hjerte og går etter andre guder for å dyrke og tilbe dem, det skal bli lik dette beltet som ikke duger til noe. For like som beltet fester seg til en manns hofter, slik festet jeg hele Israels hus og hele Judas hus til meg, sier Herren, for at det skulle være mitt folk og være til ære og pris og pryd for meg. Men de hørte ikke. Du skal tale dette ordet til dem. Så sier Herren, Israels Gud, hver vinkrukke blir fylt med vin. Og de skal si til deg, vet vi da ikke at hver vinkrukke blir fylt med vin? Da skal du si til dem, så sier Herren, se, jeg fyller alle dette landets innbyggere, så de blir drukne, både kongene som sitter på Davids trone, og prestene og profetene og alle Jerusalems innbyggere, og jeg vil knuse dem, den ene mot den andre, alle sammen, fedrene og barna, sier Herren. Jeg vil ikke skåne og ikke spare og ikke forbarme meg, så jeg lar være å ødelegge dem. Hør og gi akt, vær ikke overmodige, for Herren taler. Gi Herren deres Gud ære før han lar det bli mørkt, og før deres føtter snubler på de mørke fjellene. Dere venter på lys, og han gjør det til dødsskygge. Han lar det bli belgemørke. Men vil dere ikke høre på dette? Da skal min sjel gråte i det skjulte over slikt overmot. Jeg skal gråte så bitre tårer renner fra mitt øye, fordi Herrens jord blir ført bort i fangenskap. Si til kongen og til kongens mor, sett dere ned i det lave, for den prektige kronen er falt av hodet på dere. Byene i Sydlandet er lukket, og det er ingen som lukker opp. Hele Juda er bortført, det er bortført til siste mann. Løft øynene, og og se dem som kommer fra Norden. Hvor nå den jorden som var gitt deg, de fine sauene dine? Hva vil du si når han setter dine fortrolige venner til høvdinger over deg, dem som du selv har lært opp til det? Skulle ikke veer gripe deg som en fødende kvinne? Da vil du si i ditt hjerte, hvorfor har dette hendt meg? For dine mange misgjerningers skyld er kanten på din kjole løftet opp, dine hæler blottet med vold. Kan en etiopier skifte hud, eller en leopard sine flekker? Da kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre ondt. Så vil jeg da spre dem som strå, som farer av sted for ørkens vind. Dette din lodd, din tilmålte del fra meg, sier Herren, fordi du har glemt meg og satt din lit til løgn. Så vil da også jeg løfte kanten av din kjole opp over ditt ansikt, så din skam blir synlig. Din utroskap og din vrinsk, ditt vellystige hor på haugene ute på marken, ja, dine styggedommer har jeg sett. Ved deg, Jerusalem, hvor lenge vil det ikke ennå vare før du blir ren? Kapittel 14. Dette Herrens ord som kom til Jeremia om tørken. Juda sørger, og porter smuldrer. De sitter i sørgeklær på jorden, og Jerusalems klageskrik stiger opp. De fornemmer blant dem, sender sine tjenere etter vann. De kommer til brønnene, men finner ikke vann. De kommer tilbake med tomme spann. De blir skuffet og nedslått og dekker sitt hode. Jorden slår sprekker fordi det ikke kommer regn i landet, og bønnene blir til skamme og dekker hodet. Selv hinden på marken forlater sine nyfødte unger fordi det ikke er gress. Villesler står på nakne hauger. De snapper etter været som sjakaler. Deres øyne matte fordi det ikke er gress. Om våre misgjerninger vitner mot oss, Herre, så vis oss likevel nåde for ditt navns skyld. For våre overtredelser er mange. Mot deg har vi syndet. Du Israels håp, dets frelser i nødens stund. Hvorfor vil du være som en fremmed i landet, lik en veifarende mann som tar av fra veien bare for å overnatte? Hvorfor vil du være som en fortumlet mann, lik en kjempe som ikke makter å hjelpe? Du bor jo midt iblant oss, Herre, og vi er kalt ved ditt navn. Gå ikke fra oss.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 1-25.
1: Og Paulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Men noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Philip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Men en mann som hette Simon hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg selv for å være noe stort, og alle, både små og store, lyttet til ham, og de sa «Han er Guds kraft som kalles den store». De ga akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved trolldomskunstene sine. Men da de nå trodde Philip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Philip. Han var ute av seg av undring da han så de tegn og de store undergjerningene som ble gjort. Men da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem at de måtte få den hellige ånd, for ånden var ennå ikke falt på noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa, «Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på må få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt. For jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og i urettferdighetslenker.» Da svarte Simon og sa, «Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt må komme over meg.» Etter at de nå hadde vitnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanernes byer.

Salme 119, vers 49-56. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Meget har de overmodige spottet meg. Fra din lov har jeg ikke vekt av. Jeg minnes dine evige dommer, Herre, og jeg blir trøstet. Brenne harme har grepet meg over de ugudelige, som forlater din lov. Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighetshus. Om natten minnes jeg ditt navn, Herre, og jeg holdt din lov. Dette ble meg gitt, at jeg har tatt vare på dine befalinger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.

så blir hun også eier Jesu formødre. Så dette er en spennende person. Hvis vi går til Bibelen vår, så dukker hun opp aller første gang i Josva 2, 1-5. Og de versene skal vi lese sammen nå. Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sittim og sa, «Gå av sted og se dere om i landet, og særlig i Jeriko.» De gikk da av sted og kom inn i huset til en skjøge som hette Rahab, og der overnattet de. Det ble da meldt til kongen i Jeriko. Noen israelittiske menn er kommet hit i natt for å utspeide landet. Da sendte kongen i Jeriko bud til Rahab og sa, «Før fram de mennene som kom til deg og tok inn i ditt hus. De er kommet for å utspeide hele landet.» Men kvinnen tok og gjemte de to mennene, og så sa hun, «Ja, disse mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk mennene ut. Jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen.» Moses, han var død. Israelittene hadde oppholdt seg 40 år i ørkenen etter utreisa fra Egypt. Nå var tida endelig kommet for de å innta det lovede landet. Josva hadde etterfulgt Moses som øverste leder, og som en dyktig general tog han alle nødvendige forhåndsregler for å erobre nytt land. Derfor sendte han spioner, speidere, guerillasoldater om du vil, til Kanans østlige grense. Og spesielt grensebyen Jeriko, som befant seg på bredden rett opp for Jordanelva. Disse mennene ble sendt ut i all hemmelighet. Ikke engang israelittene visste hva som foregikk, og langt mindre kananittene. Han ønsket ikke noe oppstyr, og antagelig var de nattetimene at disse tog fatt på sitt hemmelige oppdrag. Først måtte de komme seg over Jordanelva i mørket, og så bevege seg mot den sterkt befestede byen Jeriko, komme seg inn gjennom porten og finne seg et oppholdssted der de kunne få oversikt over byens forsvar. Tilholdsstedet som de valgte, det var huset til en prostituert kvinne. Det betyr ikke at de søkte dette stedet for å kunne bedrive umoral. Nei, de visste neppe hva slags hus det var. De tog inn der for å vekke lite oppsikt. Men de lærte seg så mye som de greide om byen. Og fordi huset befant seg langs bymuren, så var det en relativt grei plass å prøve å stikke av igjen. Og så kom de altså der, og så får de hjelp av denne Rahab, kongen eller egentlig generalen i Jeriko, som ble kalt konge. Han fikk høre om dette, for speideroperasjonen til disse spionene, den skar seg ganske fort. Han fikk høre om at de hadde kommet dit, og kongens utsendinger kommer til Rahab. Men hun ble lojal mot disse spionene. Hun tog de i skjul og gjemte de. Og så løy hun om henne de hadde gjemt seg. Hun sa at de hadde stukket av igjen, men det hadde de jo ikke. Og siden det var høsttid, så var det bunter med lin på omtrent 1 meter høye, som de hadde gjemt seg bak oppe på taget av Rahab sitt hus. Og dermed så ble kongens menn ledet vekk, og hun sa, «Jeg visste ikke», og de reiste hen. Og så ble porten stengt etter at disse hadde gått ut for å leide etter dem. Og Rahab, hun var tro imot det løfte som hun ga til disse mennene. Og hva er det for et løfte hun hadde gitt? Rahab ga et trosløfte. Vi skal lese sammen det verset ifra Josvas bok. Det er underlig å lese om denne kvinna. I Josva 2 og vers 11. «Da vi hørte det, ble hjertet vårt fullt av angst, og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» En kvinne prostituert, som kanskje drev en slags bordell, hadde fått møte Gud, Guds kjærlighet. Det er jo et fantastisk utgangspunkt. Og konklusjonen på historien om Rahab,

Den er å finne i Josva 6, nå skal vi ikke lese det sammen, men der står det at hele hos sin familie og hos selv ble spart. Hun skulle feste en rød tråd i dørstolpen, og så skulle de ikke drepe hos sitt folk eller hos sin familie. Og denne tråden går jo naturlig nok til noen røde blodmerker som ble festet med utgangen av Egypt, og det går til et blod som ble gitt på et kors en del år senere. Men altså Rahab, hun ga et løfte om at hun ville være tro imot himmelens Gud. Og det er oppmuntrende å lese om Rahab. Les gjerne hele disse kapitlene selv. Hun vet at Gud dømmer syndere, men at Gud frelser de som tar sin tilflukt og tror på han. Hun sitt liv som ikke var noe bra, og all ondskapen i hedningebyen resulterte i Guds dom. Allikevel så unnslapp hun, fordi hun var en synder som trodde på den sanne Gud. Rahab viste sin ekthet i troa når hun risikerte alt for å hjelpe disse speiderne fra Israel. Tenk om vi kunne ta lærdom av denne kvinna. La det få være sånn for oss som følger Jesus Kristus i dag, at vårt indre liv med Jesus avspeiles i et ytre liv preget av trofasthet og gode gjerninger.

Om vårt ettermæle kunne være troskap, heter i denne sangen, formidlet av Cor du Vil og solist Stig Morten Stapnes. Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband i region Sør, andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka. Og det Norea som produserer denne serien. Ønsker du å ta kontakt, så du velkommen til å skrive til oss. Du kan sende et vanlig brev via posten til følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604 Kristiansand. Elektronisk post kan du sende til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter femte søndag etter trefoldighet. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Lukas 5, vers 5-7. Her ser vi både kraften i og nytten av den troen som vil holde seg til Jesu ord, slik Peter gjør når han sier, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Denne troen er det som fremkaller en fiskefangst som fyller begge båtene. For uten den hadde han hverken kastet ut garnene eller fanget en eneste fisk. På den andre siden viser skriften overalt hvor stor skade vantroens gjerrighet og bekymringer volder. For den får ingenting av Gud som kan bli til nytte, trøst og salighet. Et vantro menneske frarøver bare seg selv Guds velsignelse. Derfor kan det ikke bli mett eller fornøyd gjennom de naturlige godene som det begjærer, og heller ikke kan det ha noen god eller glad samvittighet. Frelseren kaller bekymringene her i tiden for torner, for de gjør at Guds ord ikke kan vinne fram eller bære frukt. Matteus 13, 22. Hold med alvor disse to tingene opp mot hverandre. Se først på alt det gode troen bringer og virker. For uten at den har Guds velsignelse og nåde, har den også løftet om at den skal få nok av det som den trenger. Dessuten skaper troen et rolig og modig hjerte, slik at den nok kan kalles roten til alt godt. Vantroen derimot, med sin bekymring og gjerrighet, skal få som lønn at den ikke får det bedre. For den faller i mange slags snarer på grunn av dens skadelige lyster og begjæringer, som den ikke oppnår noe annet med enn evig fordervelse. Derfor skulle eksemplet fra denne historien lære oss å tro. Gjennom troen skulle vi så komme til den troserfaringen at Gud forsørger sine kristne og gir dem tilstrekkelig til at de ikke trenger å plage seg selv med sine bekymringer og sin gjerrighet. Likevel skal man også vite at selv om bekymringer og gjerrighet blir forbudt, så skal man ikke vanskjøtte sitt arbeid av den grunn, slik verden gjør. Den snur opp ned på begge deler, for den har for vane å fordreie alle Guds ord og anordninger. Også i kirkens åndelige styre går det på samme vise, som denne historien viser oss spesielt. Der hvor jeg har forkynt i 10 eller 20 år, der kan en annen utrette mer på ett år, eller virke mer med bare én preken, enn jeg har gjort gjennom mange. Så heller ikke her er det arbeidet som gjør det. Men disse to delene må være forent. Alle må gjøre sitt, og likevel si med apostelen Paulus, «Mitt arbeid utretter det ikke, hvis ikke Gud legger til sin velsignelse.» 1. Korinterbrev 3, vers 6 og 7. På denne måten ser og erfarer disiplene selv hvilken forskjell det er mellom det arbeidet som de har gjort hele natten gjennom, uten tro på Kristus, og det arbeidet som de gjør ved å kaste ut garnet i troen på Kristi ord. På tross av at det ikke var håp om å fange noe, får de likevel en overflod av fisk bare i ett kast. Derfor må vi ikke gi noe annet enn vår egen vantro eller trossvakhet skylden, når vi ved vårt arbeid utretter lite eller ingenting. Landstad nummer 481, vers 4. Da reiser seg den svake, og går i Jesu navn. Ja vel, på ditt ord, venne, på dypet vi vår stavn. Og se hvor det nå lykkes, hvor fangsten nå er stor. Det var imot forhåpning, det var på Herrens ord.

Det kan sies mye om Gud slik han trådte fram I de eldste delene av Bibelen. Han ble kalt skaper, dommer, konge og allmektig herre. Men også I den aller første tiden var det noen som fikk bære fram et budskap om Gud som far. I salmenes bok står det skrevet «Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham». Andre steder får vi også tegnet et bilde av Gud som far. Men vi står I evig gjeld til Jesus Kristus, for han tegnet bildet av Gud som far så nært og overbevisende at det til både å leve og dø på. Han lærte oss å be «Vår far, du som I himmelen». Han holdt knapt en tale uten å skildre sin gode himmelske far. Det første ordet vi får sitert fra hans munn I Bibelen dette «Visste dere ikke at jeg må være I min fars hus?» Og det siste ordet han sa fra korset var «Far, I dine hender overgir jeg min ånd». Da han ville få oss til å forstå hvordan Gud tok han ordet og vevet det inn I en uforglemmelig historie. En mann hadde to sønner. Har du hatt en god far gjennom oppveksten? Heldig du. Tenk på ham som en blek gjenspeiling av den himmelske far. Jesus har forklart oss hvem han Han tenker på deg hele tiden. Han bare en viskebønn unna. Han glad for å høre fra deg og vil følge deg gjennom resten av livet ditt.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, her Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen. Og det Oddvar Dahl som sitter i studio denne halvtimen. Det sitter, det spilles på. Et instrument som er sjeldent i Norge, tror jeg. Og det er Emton Ådnesen fra Nærbø som kan dette, og som spiller Bjergsted Minner. I dag, i glimt fra livets dagbok, skal vi høre siste hilsen fra Arne Thoresen, den siste turen, i Etiopia, det siste glimtet, for å si det sånn. Og vi skal høre litt fortsettelse fra i går, og Øyvind Andersen, om det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og så skal vi lese søndagens tekst. Vi håper vi får en fin halvtime.

Ja, det var sangen «Vi vil eie dette landet». Før glimt fra livets dagbok vil vi høre litt sang fra Danmark. Det hender vi har det, ja, både fra Sverige og fra andre steder. Det Erik Kjelsen, pluss døtrene sine, Janne og Helle, som synger «Hvorfor søker du i verden?»

glimt fra livets dagbok. I dag fortsetter og avslutter Arne Thoresen med et glimt fra Etiopia.

Ja, jeg har en opplevelse til, og den synes jeg er... Den beviser jo litt grann av hvor feil jeg kan vurdere som er forkynner og som reiser rundt til misjonsfolk og skal hjelpe misjonsfolk. Og så er jeg mangelfull, og jeg kan ta fryktelig feil, jeg også. Jo, det var så slik da at Frank Ole skulle ut i Etiopia, og så hadde han finnet seg en pen jente da. Og hun var en overbeskyttet prestedatter. Og hun var veldig glad i å male seg og stelle seg pent opp. Og dette her, det skjønte ikke jeg kunne passe inn i Etiopia, så jeg begynte jo å skulle legge meg bort i det også da. For jeg er sånn at jeg skal pelle bort i ting. Og så sier jeg det til Frank Ola at kan du ta med deg henne til Etiopia sånn som hun ser ut? Og så får jeg det svaret. Du far, du legger deg bort i allting. Men dette her, det har jeg tatt opp med vår Herre. Ja, nå skal jeg fortelle hvordan det gikk med Ingunn. Jeg kom ut til Mega til den jenta som jeg trodde var ubrukelig. Her hadde det vært en tørkekatastrofe når jeg kom ut denne gangen. Og her var det mange barn som ikke hadde mat, hadde fått mat, og de sultet i hjel. Og her ser jeg først Ingunn en dag. Hun står og sorterer ut barn som kan gis mat for at de skal leve videre. Og de andre hun legger til side, de er døende. Da ser jeg hun står der med tårer i øynene og sorterer ut barnene som skal dø. Da tenkte jeg, dette er et Herrens verk. Ja, det var den gangen, og så gikk det noen dager senere. Da har vi kommet tilbake igjen til misjonsstasjonen. Dette skjedde ute på vest på Borana. Denne hendelsen med barna som sultet her. Så kom vi tilbake.

Kjente misjonsstasjon på Mega. Denne dagen skulle jeg ut og se om det fantes noe post på postkontoret. Og så da jeg kommer tilbake igjen, så kommer jeg forbi misjonsstasjonen og kjenner ei rar lukt på utsiden. Og når jeg kom på innsiden, der får jeg se hva lukten kommer fra. Der står Ingunn. Her har det kommet en spedalsk. En som har mistet sine finger, som er råtnet bort. Noen tær på føttene var råtnet bort. Ansiktet var fullt av byller, og halve nesa var borte. Her står Ingunn og vasker sårene. Stelle med denne stakkars spedalske. Og da tenkte jeg, tenk for et under. Er ikke spedalsk smittsomt? Er ikke en farlig sykdom? Gå bort ifra de, for de er smittsomme, ropte de på Jesu tid. Og jeg tenkte, ja, ja, dette kan jo gå riktig galt. Og så fortsetter hun og er ferdig med han. Og når hun er ferdig med å stelle med sårene hans, så tar hun og klemmer han inn til seg. Gir han en kjærlighetsklem fra Jesus. Dette er noe av misjonærjenta som jeg undervurderte. Her skjer underet. Så løper jeg inn til Frank Ole, som er mannen hennes. Så sier jeg, det må vel gå galt. Ingunn står og klemmer en spedalsk. Så ser Frank Ole rart på meg. Så sier han, vi er beskyttet av Jesus. Det er ingen fare som er for stor for å vise Jesu kjærlighet. Og så må jeg bare gå ut. Denne hendelse er vel kanskje den som har satt dype spor hos meg. Det beviser på Jesu kjærlighet. Takk skal dere ha.

0: Jeg ga mitt liv for deg, Millie og Oddny sang. Vi skal nå høre Øyvind Andersen. Han fortsetter litt med det samme som han talte om her i går morges, nemlig det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og han begynner med å si noe som Ludvig Hope fortalte.
1: En gang min bror og jeg satt sammen med ham, fortalte han oss en historie som jeg ser han har brukt i sine bøker også. Det var i nabobygden hans, i hans tidligste ungdom, en enke med mange barn. Hun hadde ikke noe å leve av. Det var ingen trygd i de dager. Og hun gikk til en kjøpmann som var en kristen, og han hjalp henne, og hun kom etter hvert i meget stor gjeld. La oss si, for å sette et beløp, at gjelden var 3000 kroner. Jeg vet ikke om det var det tallet Hope nevnte, men det var i hvert fall et meget betydelig beløp for den tid å være. Kjøpmannen begynte å bli brydd av dette, for han hadde ikke råd til å holde på med dette i lengden. Hun hadde ikke noe å betale med, og det var smått stell med forsorg. Så hendte det, fortalte Hope, at det kom en norsk amerikaner på besøk til sin hjembygd. Han var utvandret for mange år siden og ville se til forholdene hjemme. Han var meget rik. Han var også en personlig kristen. Han fikk høre om denne enken, og så gikk han til denne kjøpmannen og spurte ham om han kunne få lov å komme inn på hans kontor og snakke litt med ham. Nå ja, kjøpmannen hadde ikke noe så fint som et kontor, men han hadde da et lite bakværelse, og så gikk de inn der. Så spurte han om det var sant at den og den person skyldte penger hos ham. Ja, dessverre, sa kjøpmannen, det var nok sant. Ja, sa den amerikaneren, vil du skrive ut en kvittering på de 3000 kroner som hun er deg skyldig, så betaler jeg dem her og nu. Jo da, det gjorde kjøpmannen. Han skrev ut de 3000 kronene. Dermed var jo hun gjeldfri, ikke sant? Men så fortsatte han. Nå betaler jeg deg 3000 kroner til. Jeg betaler deg altså dobbelt. Og så gir du meg et papir på det, som lyder på hennes navn at hun har dette til gode, og på det papir skal hun få lov å komme her og få hva hun trenger. Så gikk det noen dager, og så kom denne enken tilbake. Hun hadde ikke vært der på en tid. Tynget og nedslått og engstelig kom hun inn til kjøpmannen og sa, ja, du må virkelig unnskylde meg at jeg kommer igjen, men jeg er nødt til å ha hjelp. Du er velkommen, sa kjøpmannen. Hun så opp, for hun var ikke vant til å få en slik hilsen. Og kjøpmannen var så lys og så vennlig. Ja, jeg vet hva jeg skylder, sa hun, og jeg vet at jeg gjør deg uleilighet, men jeg er nødt til å ha hjelp. Kom med meg inn på bakrommet, sa kjøpmannen. Og hun ble med inn, og så sier kjøpmannen, du skylder meg ingenting. Det er betalt. Og det er ikke bare det, men nå kan du komme her og få hva du trenger uten å komme i ny gjeld, for det er betalt dobbelt for deg. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da Hope fortalte det. Og det Guds ord som han gikk ut fra er hos profeten Esaias kapittel 40, hvor det står, tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets skyld er betalt, at dets strid er endt, at det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er nettopp det som er profetert om Messias, og det er nettopp det som er oppfylt med Jesus. Han har betalt dobbelt for oss, også for deg som hører på meg nå. Han har gjort deg gjeldfri ved å sone alle dine synder og utslette skyldbrevet mot deg, det som var skrevet med bud. Ved troen på ham får du syndernes forlatelse. Men det er skjedd mer. Du er oppvakt med ham fra de døde. Du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Han lever der i dag ved faderens høyre hånd som din og min representant. Og han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. Det vi trenger å eie for å være kristne, tilhøre Gud som Guds barn, det har vi ved faderens høyre hånd i himmelen. Når du vil vite hva det er som gjør deg til en kristen, så skal du ikke kjenne etter nådens virkninger i hjertet. For det du opplever i ditt hjerte, det er ikke det som gjør deg til en kristen. Det er virkninger av at du er en kristen. Vil du vite hva du har å leve på, hva du har å regne med, da må du se på Guds ord, hva det sier om at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Begynner du nå å forstå litt av hva det betyr at Jesus gikk inn i himmelen for oss og vant en evig forløsning? Ser du hva det er at han åpenbares der, og at du gjelder for Gud for det som han gjelder for? Nå skal du takke ham for dette. Og så tom og så tørr som du er, og så stengt som det måtte være for deg, og hvor umulig det enn måtte synes for deg, så skal du vite, i himmelen ved Faderens høyre hånd, der er det du lever av som kristen. Det er ikke ditt hjerte, det er ikke dine gjerninger, det er i Jesus Kristus, og vi er satt i himmelen i ham. Dette er betydningen av Jesu oppstandelse og himmelfart for oss. Nå sier Guds ord om Jesus Kristus at fordi han har gått igjennom alt dette for oss, så har Gud gitt ham det navn som er over alt navn. Det er navnet JHVH, det som han før uttalte Jehova, eller som teologene nå uttaler Yahweh. Vi vet ikke hvordan det skal uttales, men Jesus har som menneske fått dette navn, slik at i dette navn skal alle knær bøye seg. Dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Alle skal bøye seg i Jesu navn, og alle skal komme til å bekjenne at Jesus Kristus er Herren, det vil si er Gud, til Gud Faders ære. Hvordan tror du den dagen kommer til å bli for dem som ikke har trodd på ham? Tenk på dem som har stått ham imot, som har forkastet ham, som ikke har villet vite av ham. De skal bøye kne og bekjenne at menneske Jesus, han som de ikke ville tro på, han som de ikke brydde seg om, han er Gud i all evighet. Men tenk på hva det er for en salig dag for dem som kjenner Jesus. Jeg som her i tiden har bekjent ham som min Gud, har forkynt ham som Herre, han som har vært Herre over mitt liv. Jeg skal få møte ham en dag, bøye kne og få bekjenne til Guds ære. Det er han som er Herren. Det blir en salig dag for alle som tror på ham. Nå er da spørsmålet for deg som måtte høre på dette. Hører du til dem som tror, eller til dem som ikke tror? Og hvor gjerne jeg ville be deg i Jesu navn nå, og om du ville bøye deg for Guds ord, om du ville ta det til deg, og vende deg til denne din frelser, som har kjøpt deg så dyrt med sitt eget blod, og som åpenbares i himmelen og gjelder der også for deg. Da er du et frelst menneske, og da skulle du også komme til å bli til velsignelse for andre.
0: Det var Øyvind Andersen du hørte.

Tekster for førstkommende søndag, det er treenighetssøndag, står i Lukas evangelium, kapittel 10 fra vers 21 til 24, i Jesu navn. I samme stund frydet han seg i din hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Amen.» Kjære Herre Jesus, må dette bli til velsignelse for noen denne helga, når ditt ord skal leses og prekes i bedehus og kjerker. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. Så er vi kommet til veis ende denne halvtimen, og vi takker alle som fulgte oss på veien. Må Gud velsigne deg. Det er Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl satt i studio. Flekkerudguttene synger til slutt. Ha det godt.

Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tiden leger ikke de sår du har påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene er erkjennelse og oppgjøret.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsätter idag med den fantastiska historien om Josef som är finn i första Mosebok. Idag ska vi slå upp i kapitel 22 och läsa en hel del vers där ifrån vers 1. Då Jakob fick vite att det var korn i Egypt sa han till sönnerna sina: "Varför sitter ni och ser på varandra?" "Jag har hört," sa han, "att de har korn i Egypt. Dra dit ned och köp korn till oss så vi kan bärga liv och slippa dö." Då drog Josefs bröder, 10 i tallet, ned till Egypt för att köpa korn. Men Jakob sände inte Benjamin, Josefs helbror, avsted samman med bröderna. Han var rädd det skulle hända ham en olycka. Så var det också Israels söner bland dem som kom för att köpa korn, fördi det var hungersnöd i Kanaan. Nu var Josef styrare i Egypt, och det var han som sålde korn till allt folket där. Då hans bröder kom, kastade de sig ned till jorden för ham. Med det samme Josef fick se bröderna, kjente han dem igen, men lot som om han var en främmed för dem. Han talte strängt till dem och sa: "Var kommer dere fra?" De svarte: "Vi kommer fra Kanaan för att köpa korn." Josef kjente igen bröderna sina, men de kjente ikke ham. Da mintes Josef det han hade drömt om dem, och han sa: "Dere er spioner som kommer för att se vår land är lättest att ta." "Nej, herre," svarte de, "dine tjänare är kommet för att köpa korn. Vi är alla söner av en och samma man. Vi är ärliga folk och icke spioner." "Jo," sa han, "det är kommet för att se vår land är lättest att ta." Då sa de: "Dine tjänare var 12 bröder, sön av en man i Kanaan. Den yngste är hemma hos far, och en av oss är icke mer." Men Josef sa till dem: "Det är som jag har sagt, dere är spioner. Men nu ska dere sättas på pröve. Så sant farao lever, slipper dere icke ut härifrån utan att deres yngste bror kommer hit. En av dere ska dra avsted för att hämta deres bror, mens dere andra blir här som fanger. Så vill det visa sig om det dere säger är sant. Hvis icke är dere spioner, så sant farao lever." Så holdt han dem i forvaring i 3 dagar. Tredje dagen sa Josef till dem: "Gör nå som jag säger, så skall dere behålla livet. Jag är en man som fruktar Gud. Dersom dere är ärliga folk, så la en av bröderna bli igen i fängsle här, mens dere andra får dra avsted och ha med korn till att stille sulten för dem som är hemma hos dere. Kom så hit till mig med den yngste broren. Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø." Og slik ble det. De sa seg imellom: "Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort med vårt bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød." Ruben tok da til ord og sa til dem: "Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe ondt med gutten? Men dere ville ikke høre. Og nå kreves gjengjeld for hans blod." De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Og han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham mens de så på. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi esle fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, "Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min." Da ble de rent ut av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa:
Hva er det Gud har gjort mot oss? De 10 mennene som kom til Josef for å kjøpe korn, var akkurat like alle andre som kom langveisfarende for å kjøpe korn i Egypt i denne tida, da hele verden opplevde en hungerkatastrofe som vi antagelig aldri har sett maken til i historien. I Egypt hadde de imidlertid korn nok, fordi Josef i en drøm hadde sett hva som ville komme til å skje, og derfor hadde de bygd svære siloer og lagret massevis av korn i de 7 gode år, for å ha reserver nok til å klare seg gjennom de 7 uårene som Josef hadde spått ville komme. Og Josef var selv den som ble satt til administrator over kornlagrene. Og det var en posisjon som var like unna selveste farao i Egypt. Bare for dere som ikke kjenner bakgrunnshistorien. Og det ryktes at det er korn til salgs i Egypt. Og fra hele verden kommer det folk for å kjøpe. Og her kommer disse 10 mennene fra Kanaan. Og de er bare noen få blant mange, mange andre som kommer fra utlandet. Rett nok skilte de seg ut fra egypterne med sitt store skjegg. For hebreerne lot skjegget vekse, mens egypterne barberte seg og klippte håret sitt. Og det andre som skilte de fra egypterne var språket. De snakket hebraisk. Og Josef må ha stirret nysgjerrig på dem når han hører at de snakket hebraisk. Og plutselig kjenner han dem igjen. Det er brødrene hans. For et øyeblikk dette må ha vært for Josef. Det er de brødrene som hadde vært sjalu på han, og mishandlet han, kledde han naken og kastet han i en djupt brønn, og senere solgte han til en handelsfaren som drog forbi, og så gått hjem til faren og løye om at han var spist av vilddyr og var død. Og nå sto de framfor han, og han lot som han ikke kjente de. Han snakket jo egyptisk nå, Josef, og var barbert og kledd som en egypter. Så de fattet selvsagt ingen mistanke om at han var Josef. For de var Josef død for lenge siden. De ante ikke at han var i live, og langt mindre at han var blitt innenriksminister i selveste Egypt. Og i løpet av sekundet bestemmer han seg for å holde sin identitet skjult en stund, for å sette dem på prøve. Han snakker hardt til deg, står det. Kvast. Han snakker på egyptisk og bruker tolk. På den måten får de ingen mistanke. «Hvem er det?» spør han, med en kvass mistenksom stemme. Og tolken oversetter det hebraisk. «Vi kommer for å kjøpe korn», svarer de. «Det er hungersnød i vårt land, Kanaan, og vi hører at her kunne vi få kjøpe korn, slik at vi kunne overleve.» Og de bøyer seg til gulvet i respekt for den store og mektige mannen de står overfor. Og plutselig dukker en drøm opp i Josef sitt minne. 2 drømmer. Han tørket støv av 2 20 års gamle drømmer, da han var hjemme i Kanaan sammen med brødrene sine. Og han hadde 2 drømmer. Den ene var at 11 kornbånd bøyde seg for hans kornbånd. Og den andre var at 11 stjerner bøyde seg framfor hans. Og nå er drømmene plutselig gått i oppfyllelse. Der står de framfor han, og de bøyer seg for han. Men når han teller de som ligger på sin ansikt framfor han, er det ikke 11, bare 10. Den 11. er igjen hos faren hjemme i Kanaan. Det er Benjamin, hans eneste heilbror. De 10 andre er hans halvbrødre. Og han lengter sånn etter å se Benjamin igjen. Men nå er det viktig å gjøre det på rette måten, og ikke være utålmodig, og benytte anledningen til å sette dem på en skikkelig prøve, for å hjelpe dem til å erkjenne hva de har gjort, slik at de kan få et oppgjør med fortiden, og bli tilgitt. Jeg vet ikke hvordan Josef tenker, hvorfor han handler som han gjør her, men det er i alle fall tydelig at Gud står bak og leder tankene hans, og handlingene hans, slik at det kan bli et oppgjør nå med fortiden, og det vonde, og slik at det kan bli en virkelig forsoning. Det er så mye interessant her i teksten, men jeg skal prøve å ikke fortabe meg for mye detaljer. Men det er enkelte ting jeg ikke klarer å hoppe over, uten å dra det fram. Det er en utrolig historie. Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt, dere er spioner.» Men nå skal dere settes på prøve.
og vi høper litt lenger ned. De sa seg imellom, sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød. Ruben tok da til ord og sa til dem, var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe vondt med gutten? Men dere vil ikke høre, og nå kreves gjengjeld for hans blod. De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham, mens de så på. Jeg skulle ønske å kunne lese dette på grunnspråket på hebraisk. Ordet «vi» er framhevet her på grunnspråket. Det er som de sier, «vi er de skyldige». Det er vår skyld alltid sammen. Det er vår eier skyld det vi kommer opp i nå. Vi er ingen andre å skylde på. Det er ikke fars skyld som sendte dere hit. Det er ikke denne egyptiske innenriksministeren sin skyld som egentlig handler urett imot dere. Han er bare grunn til å være mistenksom. Hvordan kan han vite at vi snakker sant? Har vi forresten alltid snakket så sant tidligere? Har vi ikke løyet før? Og det er for selveste far. Vi får akkurat det som er fortjent. Vi får igjen for den behandling vi selv ga vår bror en gang. Nå er vi fortvilet. Dette oppleves så urettferdig, for vi blir beskyldt for å være spioner og kan risikere å miste våre liv på falske beskyldninger. Men var det ikke akkurat det vi selv gjorde mot vår bror den gangen for 20 år siden? Var det ikke samme frykt vi så i øynene hans den gangen han ble kastet i brønnen og da vi senere solgte han til en handelsmann som slave? Hører vi ikke hvor tynt han bar for sitt liv, hvordan han grein og skalv i stemmen? Men vi hører ikke på han. Nå får vi bare igjen det vi fortjener, for nå er vi i samme båt som han. Det er første skritt på veien mot å bli kvitt det vonde i fortiden. Det er å innrømme skyld. Jeg mener, hvis det vonde skyldes noe galt du har gjort, ikke hvis du er blitt utsatt for mishandling, men hvis du selv er skyld i noe vondt, og det forfølger deg, det første skritt til å bli kvitt en tunge ting, er å erkjenne skylden. Og jeg legger merke til en annen ting. Hvordan frykten de den gang påførte sin bror, nå er jeg flyttet over på de selv. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, sier de. Ordet for inderlig redd betyr egentlig å binde, eller å legge i bånd. Det er et interessant ord. Det er ikke det samme ord som vi finner i vers 24, der Josef lar Simon binde. Dette ordet går på en emosjonell binding, et følelsesmessig fengsel. Og poenget er, når du har gjort noe galt imot et annet menneske, når du er krenket et annet menneske, og du ikke har vilje gjøre opp, da blir du emosjonelt bunden. Du blir ufri. Du blir selv offer for den ufriheten som du setter den personen i da du krenker han. Det vonde du gjorde, han, setter seg fast i dine egne følelser, og det er faktisk du selv som blir krenket i dine følelser. Og det vil innhente deg før eller senere. Du er ikke fri før du har løst den person du selv bandt, hvis du forstår hva jeg mener. Du blir selv et offer, følelsesmessig, du som forgrep deg imot et offer på en eller annen måte, inntil du gjør opp, erkjenner skylder og ber om tilgivelse. Jeg husker så godt en gang en person sa noe om meg som ikke var sant, sett ut et rykte om meg, som den gangen såret meg veldig. Men jeg ble for så vidt fort ferdig med det, for det var snart klart for folk at det ikke var sant. Og da var jeg egentlig fri, men den som ikke var fri, var den som hadde sett utrykte. Og jeg visste selvsagt hvem det var. Og han visste at jeg visste hvem det var. Og han hadde det forferdelig vondt, i mange år faktisk, inntil han en dag tok mot seg og ringte til meg og ba om tilgivelse for det han hadde krenket meg.
Han fikk selvsagt tilgivelse. Og i tillegg sa jeg til han at jeg beundret han veldig for at han hadde mod nok og var stor nok til å erkjenne det han hadde gjort og be om tilgivelse. Jeg sa, jeg vet sannelig ikke om jeg hadde klart det. Du har virkelig lært meg noe i dag. Og du kan tro han ble fri. Det var helt fantastisk hvordan det løste seg opp for han. Og du kunne se det på hele holdningen hans, at han var fri i tunge bør. Du ser, tida utvisker ikke det vonde, hvis det det du tror. Tida utvisker ikke uretten. Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tida leger ikke de sår du er påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene er erkjennelse og oppgjør. Men det skal jeg si deg lege fort. Bare prøv. Ikke bare leger, det blir en velsignelse. Du blir en mye rikere person etter slikt oppgjør. Til og med det vonde blir noe du vekser på og lærer av når du gjør opp for det. Og ingenting er mer i stand til å vekke erkjennelse av det vonde enn er gjort, som det å komme inn i en lignende situasjon selv, som det enn er voldt andre personer. Nå står de selv overfor uretten. Nå blir de selv beskyldt for noe de ikke er, og tillagt motiv de ikke har. Og først da vekkes erkjennelsen av de beskyldningene de den gang hadde lagt på sin bror. Ingenting åpner ens øye for den urett en er gjort mot andre, som det å selv bli offer for urett. Og det er det som skjer her. Og den andre tingen som vekker deres erkjennelse, skal man kalle det deres synserkjennelse, er da de litt senere møter godhet og nåde. For da de er på vei tilbake til Kanaan og åpner sekkene sine for å få seg litt mat, så oppdager de at på toppen av sekkene ligger de pengene som de har betalt for kornet de kjøpte i Egypt. De har fått alle pengene sine tilbake. Først ble de grundig stilt til veks for den urett de har gjort, for smake sine egne svøpe, slik at de erkjenner vi er skyldige til å bli kastet i fengsel, slik vi selv kastet vår bror i fangenskap. Vi er skyldige til å dø, slik vi selv kastet vår bror i døden. Men de blir likevel sett fri, og de får med seg korn tilbake til Kanaan, og på toppen av alt, pengene de betalte for kornet, er blitt lagt tilbake i sekkene deres. Og hvordan reagerer de? La oss lese ifra vers 25. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eslet fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, «Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min.» Da ble de rent ut av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa, «Hva er det Gud har gjort mot oss?» De begynte å skjelve. Det samme uttrykk, samme ord som er brukt i 1. Samuel 14 for å beskrive et stort jordskjelv. De skalv. Og de sa, «Hva er det Gud har gjort imot dere?» Ikke bare erkjenner de skyld, men de erkjenner også at dette har noe med Gud å gjøre. Eller etter at Gud har noe med dette å gjøre. Vi skulle være døde. I plassen blir vi sett fri. Og jeg har fått rikelig med korn. Og på toppen fått pengene igjen som jeg betalte kornet med. Hva er det Gud vil med dere? Vet du, slik virker Guds nåde. Og for den del, slik virker vår nåde. Når vi viser nåde og godhet og tilgivelse overfor mennesker som bærer på skyld for ting de har gjort mot dere. Ingenting virker på dem som nåde. Og ingenting får dere til å skjelve og se vår synd, men også å se hvem Gud er, som når han møter dere med sin nåde. Og hvis du vil møte hans nåde, så skal du komme
til korset, der Jesus døde for deg, der Jesus betalte for deg selv, der Jesus sona den. Kanskje disse ordene begynner å få mening for deg nå, når du kjenner denne historien. For på korset gjorde Jesus akkurat det som Josef gjorde mot sine brødre. Han reiv i stykket den liste av vonde ting som de hadde gjort imot han. Han kunne nesten ikke vente med å vise dem nåde og tilgivelse. Men først måtte han hjelpe dem til å se seg selv, til å erkjenne sin fortid. Og det er veien for deg også. Og ved korset vil du se at Gud betaler for deg, og stryker ut det vonde, og glemmer det. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skulle være rettferdige for ham.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, her Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen. Og det Oddvar Dahl som sitter i studio denne halvtimen. Det sitter, det spilles på. Et instrument som er sjeldent i Norge, tror jeg. Og det Emton Ådnesen fra Nærbø som kan dette, og som spiller Bjergsted Minner. I dag, i glimt fra livets dagbok, skal vi høre siste hilsen fra Arne Thoresen, den siste turen, i Etiopia, det siste glimtet, for å si det sånn. Og vi skal høre litt fortsettelse fra i går, og Øyvind Andersen, om det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og så skal vi lese søndagens tekst. Vi håper vi får en fin halvtime.

Ja, det var sangen «Vi vil eie dette landet». Før glimt fra livets dagbok vil vi høre litt sang fra Danmark. Det hender vi har det, ja, både fra Sverige og fra andre steder. Det Erik Kjelsen, pluss døtrene sine, Janne og Helle, som synger «Hvorfor søker du i verden?»

Glimt fra livets dagbok. I dag fortsetter og avslutter Arne Thoresen med et glimt fra Etiopia.

Ja, jeg har en opplevelse til, og den synes jeg den beviser jo litt grann av hvor feil jeg kan vurdere som er forkynner og som reiser rundt til misjonsfolk og skal hjelpe misjonsfolk. Og så er jeg mangelfull, og jeg kan ta fryktelig feil, jeg også. Jo, det var så slik da at Frank Ole skulle ut i Etiopia, og så hadde han finnet seg en pen jente da. Og hun var en overbeskyttet prestedatter. Og hun var veldig glad i å male seg og stelle seg pent opp. Og dette her, det skjønte ikke jeg kunne passe inn i Etiopia, så jeg begynte jo å skulle legge meg bort i det også da. For jeg er sånn at jeg skal pelle bort i ting. Og så sier jeg dette Frank Ola, at kan du ta med deg henne til Etiopia sånn som hun ser ut? Og så får jeg det svar. Du far, du legger deg bort i allting. Men dette her, det har jeg tatt opp med vår Herre. Ja, nå skal jeg fortelle hvordan det gikk med Ingunn. Jeg kom ut til Mega til den jenta som jeg trodde var ubrukelig. Her hadde det vært en tørkekatastrofe når jeg kom ut denne gangen. Og her var det mange barn som ikke hadde mat, hadde fått mat, og de sultet i hjel. Og her ser jeg først Ingunn en dag. Hun står og sorterer ut barn som kan gis mat for at de skal leve videre. Og de andre hun legger til side, de er døende. Da ser jeg hun står der med tårer i øynene og sorterer ut barnene som skal dø. Da tenkte jeg, dette er et Herrens verk. Ja, det var den gangen. Og så gikk det noen dager senere. Da har vi kommet tilbake igjen til misjonsstasjonen. Dette skjedde ute på vest på Borana. Denne hendelsen med barna som sultet her. Så kom vi tilbake igjen til misjonsstasjonen på Mega. Denne dagen skulle jeg ut og se om det fantes noe post på postkontoret. Og så når jeg kommer tilbake igjen, så kommer jeg forbi misjonsstasjonen og kjenner en rar lukt på utsiden. Og når jeg kommer på innsiden, der får jeg se hva lukten kommer fra. Der står Ingunn. Her har det kommet en spedalsk. En som har mistet sine fingre som er råttnet bort. Noen tær på føttene var råttnet bort. Ansiktet var fullt av byller og halve nesa var borte. Her står Ingunn og vasker sårene. Stelle med denne stakkars pedalske. Og da tenkte jeg, tenk for et under. Er ikke spedalsk smittsomt? Er ikke en farlig sykdom? Gå bort ifra de, for de er smittsomme, ropte de på Jesu tid. Og jeg tenkte, ja, dette kan jo gå riktig galt. Og så fortsetter hun, og er ferdig med han. Og når hun er ferdig med å stelle med såren hans, så tar hun og klemmer han inn til seg. Gir han en kjærlighetsklem fra Jesus. Dette er noe av misjonærjenta som jeg undervurderte. Her skjer undret. Så løper jeg inn til Frank Ole, som er mannen hennes. Så sier jeg, det må vel gå galt. Ingunn står og klemmer en spedalsk. Så ser Frank Ole rart på meg. Så sier han, vi er beskyttet av Jesus. Det er ingen fare som er for stor for å vise Jesu kjærlighet. Og så må jeg bare gå ut. Denne hendelse er vel kanskje den som har satt dype spor hos meg. Det beviser på Jesu kjærlighet. Takk skal dere ha.

0: Jeg ga mitt liv for deg, Millie og Oddny sang. Vi skal nå høre Øyvind Andersen. Han fortsetter litt med det samme som han talte om her i går morges, nemlig det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og han begynner med å si noe som Ludvig Hope fortalte.
1: En gang min bror og jeg satt sammen med ham, fortalte han oss en historie, som jeg ser han har brukt i sine bøker også. Det var i nabobygden hans, i hans tidligste ungdom, en enke med mange barn. Hun hadde ikke noe å leve av. Det var ingen trygd i de dager. Og hun gikk til en kjøpmann som var en kristen, og han hjalp henne, og hun kom efter hvert i meget stor gjeld. La oss si, for å sette et beløp, at gjelden var 3000 kroner. Jeg vet ikke om det var det tallet Hope nevnte, men det var i hvert fall et meget betydelig beløp for den tid å være. Kjøpmannen begynte å bli brydd av dette, for han hadde ikke råd til å holde på med dette i lengden. Hun hadde ikke noe å betale med, og det var smått stell med forsorg. Så hendte det, fortalte Hope, at det kom en norsk amerikaner på besøk til sin hjembygd. Han var utvandret for mange år siden og ville se til forholdene hjemme. Han var meget rik. Han var også en personlig kristen. Han fikk høre om denne enken, og så gikk han til denne kjøpmann og spurte ham om han kunne få lov å komme inn på hans kontor og snakke litt med ham. Nå ja, kjøpmannen hadde ikke noe så fint som et kontor, men han hadde da et lite bakværelse, og så gikk de inn der. Så spurte han om det var sant at den og den person skyldte penger hos ham. Ja, dessverre, sa kjøpmannen, det var nok sant. Ja, sa den amerikaneren, vil du skrive ut en kvittering på de 3000 kroner som hun er deg skyldig, så betaler jeg dem her og nu. Jo da, det gjorde kjøpmannen. Han skrev ut de 3000 kronene. Dermed var jo hun gjeldfri, ikke sant? Men så fortsatte han. Nå betaler jeg deg 3000 kroner til. Jeg betaler deg altså dobbelt. Og så gir du meg et papir på det, som lyder på hennes navn at hun har dette til gode, og på det papir skal hun få lov å komme her og få hva hun trenger. Så gikk det noen dager, og så kom denne enken tilbake. Hun hadde ikke vært der på en tid. Tynget og nedslått og engstelig kom hun inn til kjøpmannen og sa, ja, du må virkelig unnskylde meg at jeg kommer igjen, men jeg er nødt til å ha hjelp. Du er velkommen, sa kjøpmannen. Hun så opp, for hun var ikke vant til å få en slik hilsen. Og kjøpmannen var så lys og så vennlig. Ja, jeg vet hva jeg skylder, sa hun, og jeg vet at jeg gjør deg uleilighet, men jeg er nødt til å ha hjelp. Kom med meg inn på bakrommet, sa kjøpmannen. Og hun ble med inn, og så sier kjøpmannen, du skylder meg ingenting. Det er betalt. Og det er ikke bare det, men nå kan du komme her og få hva du trenger uten å komme i ny hjelp. For det er betalt dobbelt for deg. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da Hope fortalte det. Og det Guds ord som han gikk ut fra er hos profeten Esaias kapittel 4, hvor det står, tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets skyld er betalt, at dets strid er endt, at det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er nettopp det som er profetert om Messias, og det er nettopp det som er oppfylt med Jesus. Han har betalt dobbelt for oss, også for deg som hører på meg nå. Han har gjort deg gjeldfri ved å sone alle dine synder og utslette skyldbrevet mot deg, det som var skrevet med bud. Ved troen på ham får du syndernes forlatelse. Men det er skjedd mer. Du er oppvakt med ham fra de døde. Du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Han lever der i dag ved Faderens høyre hånd som din og min representant, og han det som du og jeg skulle ha vært, men ikke Det vi trenger å eie for å være kristne, tilhøre Gud som Guds barn, det har vi ved Faderens høyre hånd i himmelen. Når du vil vite hva det som gjør deg til en kristen, så skal du ikke kjenne etter nådens virkninger i hjertet. For det du opplever i ditt hjerte, det ikke det som gjør deg til en kristen. Det virkninger av at du en kristen. Vil du vite hva du har å leve på, hva du har å regne med, da må du se på Guds ord, hva det sier om at du satt i himmelen i Kristus Jesus. Begynner du nå å forstå litt av hva det betyr at Jesus gikk inn i himmelen for oss og vant en evig forløsning? Ser du hva det at han åpenbares der, og at du gjelder for Gud for det som han gjelder for? Nå skal du takke ham for dette. Og så tom og så tørr som du og så stengt som det måtte være for deg, og hvor umulig det enn måtte synes for deg, så skal du vite, i himmelen ved Faderens høyre hånd, der det du lever av som kristen. Det ikke ditt hjerte, det ikke dine gjerninger, det i Jesus Kristus, og vi satt i himmelen i ham. Dette betydningen av Jesu oppstandelse og himmelfart for oss. Nå sier Guds ord om Jesus Kristus at fordi han har gått igjennom alt dette for oss, så har Gud gitt ham det navn som over alt navn. Det navnet J-H-V-H. Det som han før uttalte Jehova, eller som teologene nå uttaler Yahweh. Vi vet ikke hvordan det skal uttales, men Jesus har som menneske fått dette navn, slik at i dette navn skal alle knær bøye seg. Dere som i himmelen og på jorden og under jorden. Alle skal bøye seg i Jesu navn, og alle skal komme til å bekjenne at Jesus Kristus Herren, det vil si Gud, til Gud Faders ære. Hvordan tror du den dagen kommer til å bli for dem som ikke har trodd på ham? Tenk på dem som har stått ham imot, som har forkastet ham, som ikke har villet vite av ham. De skal bøye kne og bekjenne at menneske Jesus, han som de ikke ville tro på, han som de ikke brydde seg om, han Gud i all evighet. Men tenk på hva det for en salig dag for dem som kjenner Jesus. Jeg som i tiden har bekjent ham som min Gud, har forkynt ham som Herre, han som har vært Herre over mitt liv. Jeg skal få møte ham en dag, bøye kne og få bekjenne til Guds ære. Det han som Herren. Det blir en salig dag for alle som tror på ham. Nå da spørsmålet for deg som måtte høre på dette. Hører du til dem som tror, eller til dem som ikke tror? Og hvor gjerne jeg ville be deg i Jesu navn nå, og om du ville bøye deg for Guds ord, om du ville ta det til deg, og vende deg til denne din frelser, som har kjøpt deg så dyrt med sitt eget blod, og som åpenbares i himmelen og gjelder der også for deg. Da du et frelst menneske, og da skal du også komme til å bli til velsignelse for andre.
0: Det var Øyvind Andersen du hørte.

Teksten for førstkommende søndag, det er treenighetssøndag, står i Lukas evangelium, kapittel 10 fra vers 21 til 24, i Jesu navn. I samme stund frydet han seg i din hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Amen.» Kjære Herre Jesus, må dette bli til velsignelse for noen denne helga, når ditt ord skal leses og prekes i bedehus og kjerker. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. Så er vi kommet til veis ende denne halvtimen, og vi takker alle som fulgte oss på veien. Må Gud velsigne deg. Det er Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl satt i studio. Flekkerud-guttene synger til slutt. Ha det godt.

Hei, kjære venner som følger disse sendingene på Kilden på en regnfull kveld I juli. En stund siden sist nå, men sånn det nå gjerne sommeren I vårt langstrakte land. Det ferie med mindre av møter enn ellers I året, bortsett fra stevner og slikt da. Men en liten stund med Guds ord skal vi I hvert fall ha I kvelden. Og la oss be om at han får nå oss med sin tale. Ja, Herre Jesus, det ber vi da om at du ved din hellige ånd må nå inn til våre hjerter og samvittighet med ditt ord. At det kunne røre ved oss og gjøre noe fra eller til som vi gjerne kaller det. Ikke vi bare går oss forbi, men at det blir værende I oss. Vi ber om det ved din hellige ånd. At det må skje. Velsign oss denne korte stunden vi skal ha sammen om ordet ditt, og at vi kan takke og prise deg for at du har talt til oss gjennom ordet. Amen. Jeg leser nå fra Johannes evangelium, det 13. Kapitlet der, og ifra vers 1 til 11, og jeg har gitt det da denne overskriften ut fra det vi leser sammen her, helt ren, eller, altså et spørsmålstegn ved det. Og jeg leser ifra vers 1 I Jesu navn. Det var før påskehøytiden, Og Jesus visste at hans time var kommet, og han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var I verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt I hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt I hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann I et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. Sånn det med mange ting som vi får høre I Guds ord, Herren taler til oss, men vi forstår det ikke da, men siden så går det plutselig opp for oss, hva som egentlig står der. Peter sier til ham, aldri evig skal du vaske mine føtter. Jesus svarte han, Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg. Simon Peter sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Det var vel ganske typisk for Peter, dette her. Jesus sier til ham, Den som badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han jo helt ren. Også dere rene, men ikke alle. For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere ikke alle rene. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg, sier han til Peter. Hører du virkelig hva Jesus egentlig sier her? Mange I den kristne forsamling I dag vil spørre forundret og stilt overfor dette altså. Men jeg ikke bra nok som jeg da? Jeg har jo hørt det fra så mange hold I dagens menigheter at det nettopp hva jeg Jeg jo bra nok som jeg Og så taler altså Jesus her om at hvis han ikke får vaske den disiplen, Så har han ingen del med ham. Det noe som må skje altså. Hva sier Jesus om det?
Han sier at du må renses og fødes på ny ved sannhets ord. Og når du født på ny, da jo alt det gamle borte, ikke sant? Det var altså ikke bra nok da. Nei, det måtte tvert imot bort for at himmelens port skulle så åpen for det. Hør det og hør det I tide. Det gamle menneske, og som Peter Paulus skriver I sitt, et av sine brever, kjøtt og blod, arver ikke Guds rike. Vi kommer ikke inn der slik som vi av naturen, slik som vi av den naturlige fødsel. Det må skje noe radikalt som vi ikke kan forklare en gang. Men Guds ord taler klart om det. Her møter vi 11 disipler som dette under hadde skjedd med, men uten at de var klare over det selv. De var allerede rene for Gud. Ved åpenbaring hadde Faderen ført dem til Jesus og innlemmet dem ved troen I ham. Men det var ikke noe de kunne registrere hos seg selv at dette hadde skjedd. De kunne ikke se på seg selv og si, oi, vi blitt rene. Men Gud så dem sånn. Akkurat som et holderen som gikk ned fra tempelet etter å ha bedt Gud om syndes forlatelse, Jesus sier til ham, om ham, at han var helt ren. Han gikk rettferdig hjem til sitt hus. Rettferdig gjort. Altså, helt ren for Gud. Samme I alt disse, men hverken tolleren eller disse kunne se på seg selv og se det. Det skal vi legge merke til, altså. For her kan vi bli bedratt av mye forkynnelse I dag. De kunne altså ikke registrere det ved å betrakte seg selv. Men Jesus altså, han omtaler dem som, legg merke til det, helt rene, altså tvers igjennom rene, I Guds øyne. Ikke en flekk Gud kunne dømme dem for nå, altså. Og det gjelder også deg. Det må du ta til hjertet, kjære venn, for det skal du få lov til. Du som tar din tilflukt til den Jesus Faderen har sendt I jord, nemlig frelseren og forsoneren. Når du må si, jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn det Jesus har gjort I stand for meg og det han for meg, ja, da du I samme stilling som disse disiplene. Du alt helt ren for Gud. Tvil aldri på det, kjære venn. Det var han de søkte til, selv om selve hans frelsesgjerning enda ikke stod klart for dem. De skjønte ikke alt det som Jesus skulle gjøre, men de så hvem han var. I Johannes 15:3 så sier Jesus om dem, og til dem, Dere alt rene på grunn av de ord som jeg har talt til dere. Alt rene? Det kunne ikke omgivelsene se, og heller ikke de selv som nevnt, men Gud så det slik altså. Og så kan jeg jo spørre da, hva veier mest? Det hvordan du ser det, eller omgivelsene ser det? Eller det hvordan Gud ser det? Jeg tenker du vet svaret godt på det. Nei, det var ved de ord Jesus hadde forkynt dem. Ord om hvem han var og faderens vilje for dem. De hadde altså virket den tro I dem at de så Jesus som den han virkelig var. Og ved det var de rene for Gud. Det var altså bare føttene som ble skitnet til ved vandringen her på jord. Hvordan det ikke ved de mange verdslige ting du må forholde deg til I denne verden? At du føler et sånt usigelig behov for en åndelig dusj, kan du si. Omgangen med verdens ånd og verdens ting har liksom skittnet deg til. En kristen kjenner til det, vet du. Men det I virkeligheten bare føttene som skittnet til. Det får ikke noe rom I hjertet, for det beskyttet. Når du har kommet til troen på den Herre Jesus Kristus og blitt forenet med ham, så ditt hjerte beskyttet.
Du får ikke noe rom I hjertet, altså. Og det nettopp det som årsaken til at du kjenner behovet for renselse. Fordi hjertet tross alt rent. Hadde det ikke vært det, så hadde du ikke kjent noe behov for noen renselse. En synder som ikke har hatt med den hellige ånd å gjøre, kjenner ikke noe behov for renselse. Han bra nok som han I egne øyne. Fordi hjertet tross alt rent. Derfor så lengter du etter renhet. Guds ord og dermed Guds ånd der altså. Du ved det ren for Gud. Dette ord til tro, vet du. Guds ord taler slike ord for at vi skal komme til tro ved dem. For han taler jo ikke noe usant. Her I teksten så møter vi 11 åpenbart syndige mennesker. Men de 11 likevel rene, bortsett fra føttene. Det det som blir åpenbart. Det det forunderlige som skjedd ved Jesus, at syndere kan stå rene for Gud. Middelet som kan rense et hjerte ved troen til veiebrakt ved ham, altså det lammets dyrebare blod, som renser fra all synd, som det står. Men den ene, også han et åpenbart syndig menneske som de andre, han var det annerledes med. Også hans føtter var rene etter fotvaskingen, men I motsetning til de andre så var han ellers uren, da Jesu hele og fulle gjerning og person ikke var mottatt av ham. Herrens ord hadde aldri nådd hjertet, altså. Så han var ikke blitt forent med denne frelseren som han vandret sammen med I 3 år. Her var det en annen ånd som gjorde nettopp det. Nådde hans hjerte, som vi leser I vers 2 her. Fryktelige ord. Djevelen hadde allerede inngitt hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Og det det djevelen gjør, han inngir I hjertet. Det starter der. Enhver synd starter I hjertet. Det kommer derifra. Lysten, trangen, behovet for. Det som denne Johannes Brandtzæg, den gamle høvdingen, sa det, enhver synd begynner med en følelse. Og den som noe bevandret I det å leve som en kristen skjønner hva han mener med det. Stakkars Judas. Men nå det du og jeg som gjenstand for det samme ord. Det den samme Jesus som kommer til oss I ordet som den som vandret sammen med Judas I vel 3 år. Det ikke noen annen Jesus vi møter I ordet enn han står overfor. Når det til hjertet så du må si, nei for all den ting jeg visste kan jeg min Jesus miste. Han blitt dyrebar for deg ved det ord som kommet til deg? Ja, den mest dyrebare av alle. Jeg kan da ikke miste Jesus. Da det jo ikke noe kristenliv igjen. Det ikke noe kristenliv uten Jesus. Og det denne frelsende Jesus, denne stedfortreder for Gud. Han som står der altså nå I denne stund. Og taler din sak. Åpenbares for Guds trone som et lam liksom det slaktet, som det står. Sona dine synder fullt ut. Så du skal få stå rein for Gud. Ved det, merk deg det, ved det. Jeg vil jo ikke gjerne miste alt, det vil jeg jo ikke. Det ikke noen mennesker som vil det, egentlig. Men om så skulle skje, så mister jeg jo ikke min frelse. For den gitt meg Jesus, forstår du. Slik at jeg kan stå for den levende Gud og kjenne meg så svart og urein, at jeg helst ville forsvinne I et hull I jorda, og likevel være fullkommen rein for ham. For renheten I noe annet. Jeg renset I lammets blod.
rensa I Jesus Kristus. Han min renhet for Gud. Det evangeliet. Det Guds gjerning ved sin sønn Jesus Kristus. Det noe som Gud har gjort. Dette mysteriet som vi kan lese dette om I Jesaja 35:4. Han kommer selv og frelser dere. Står det. Det også Gud åpenbart I kjød du møter når du møter Jesus. Ingen ringere. Det var Gud som kom ned og ble et menneske blant oss. Og det han du møter I ordet også nå I denne stund. Det han som taler til deg I dette ordet. Og hvem skulle dette forkynnes for, ifølge profeten Jesaja? Jo, hør du, si til de urolige hjerter, vær frimodig, frykt ikke. De urolige hjerter, det de som ligger Herren på hjertet. Ikke de som slår seg for sitt bryst og roper at jeg bra nok som jeg Ikke de som blitt så hellige og rettferdige og gode og fromme I egne øyne, at de kan rose seg av det. Men de som urolige, som engstelige, som vet I dypet av sitt hjerte at de kan ikke stå for Gud slik som de Si til dem, sier Herren. Vi leser om en slik en I Matteus 22, hvor det taler om innbydelsen til kongesønns bryllup. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på, som altså ikke hadde tatt imot den drakten Herren hadde kjøpt så dyrt. Og hvordan endte så det? Det bør vi merke oss nøye. Han sier til ham, venn, hvordan du kommet inn her uten bryllupsklær? Altså, hvordan det gått til? Men han tidde, står der. Det en vond situasjon, ikke sant? Tenk å komme I en sånn situasjon. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut I mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Det gikk altså ikke godt, og det ville heller ikke gjøre med oss om vi går samme vei. Jesus kjøpte deg bryllupsdrakten da han ga seg selv til et sonoffer på Golgata kors utenfor Jerusalems murer. Han måtte altså gå ut dit blant de forkastede, blant spedalske og røvere. Altså forkastet av dem som mente å være gode nok I seg selv. Ser du det? Det ikke slik som tar imot Jesus, vet du. Ikke den sanne Jesus. Se for all del dette, min venn. Det står om frelse eller fortapelse, vet du. Det bare en drakk som holder der. Og det ikke din egen. Langt derifra. Kommer aldri til å bli det heller. Gi Gud ære. Det altså et uttrykk vi møter I skriften. Og det hva du kalt til nå når du står overfor det budskapet. Gi Gud ære. Tro ham på hans ord. Ta imot det. Synden plager, skriver Osenius, netter og dager, dog du en evig rettferdighet har, det tross for det, altså. Jesus alene, tvettet oss rene, det gjort. Pris være lammet som syndene bar. Jeg har lovet være Gud for det. Sånn var det jo med disse her som ble vasket av hans føttene. Jesus bøyde seg ned, vasket føttene, gjorde slavarbeid, altså.
vaska fötterna deras. Men de var allt rene. Det är så välsignat. Vi har utvalt i Kristus från världens grundvård belagt, står det. Så från evighet av var vi utvalt i han till att vara rene för Gud. Och så gjorde han det möjligt med sin son Jesus Kristus, han som var villig att gå i vårt sted för att vi skulle leva han. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ordet ditt. Tack för det välsigna budskap. Att det blir oss till frälse. Ordet om att du frälste oss på korsets trä för ett par tusen år sedan allerede. Där gjorde oss rene i det du sona våra synder och kasta dem i glömselens av. Ge oss nåde till att se detta, Jesus, och ditt namns skyld. Så ber vi om det. Välsigne alla där ute som hörer. Herre Jesus, kom med din helige ånd och gör din gärning. För ditt namns skyld ber vi om det. Och tacka för att du hör vår bön för ditt namns skyld. Amen.

Men du kan slå opp i sangboka på nummer 418. Der hørte jeg en gang fortelle altså at det var en predikant som besøkte en gammel troende kvinne som lå syk og anfektet. Og de snakket sammen da, og hun strev med dette der, da, som en gudsbarn jo strev med, om det om å få lov å tro, nå skal jeg få gå hjem til Gud. En onde fiende, han skyter sine glående piler, og han vil få oss til å tvile, og slutte å sette vår lit til nåden. Ja, så snakket de da, og så sa hun til ham det at kan du ikke synge den sladresangen, sa. Sladresangen, sa mannen, hva er det for en sang? Nei, det varte litt, og langt om lenge så fant de ut av at det er den som vi har her. Og da får jeg kanskje forklare det at på mine hjemtrakter i Østfold så brukes det ordet sladre, kanskje en nyanse annerledes enn andre steder, jeg vet ikke, men i hvert fall er det sånn hjemme der, altså hvis at en liten jente, hun synes at de andre er slemme, så har hun noe å si, for så sier hun, jeg skal si til mamma. Det kaller de å sladre, det er kanskje ikke brukt på samme måten overalt, men på mine hjemtrakter så heter det det. Jeg skal si det til mamma så. Så kan du lese her. Den Gud på hvem jeg tror, meg all min synd forlater, for Jesus er min bror, og Gud er selv min fader, han tok seg av min sak, han sier kall på meg, på nødens tunge dag, og jeg vil utfri deg. Enak jeg har et kjød som alltid gjør meg møye, det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye, dog Jesus visste vel fra før mitt hjertes nød, han sier, meg, fortell din jammer alt for Gud. Og så kommer det altså. Du synd, å plag meg ei, for Jesus deg har båret, jeg skal ei dø, og nei. Han har til brud meg kåret. Han meg rettferdig ser i himlens høytidsskrud. Så plager du meg mer. Jeg sier det til Gud. Ja. Du lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte, da han på korset her betalte hva jeg skyldte. Så våger noen seg med lovens strenge bud og kreve mer av meg. Jeg sier det til Gud. Jeg sladrer, heter det da, på mine hjemtrakter. Jeg skal si til Gud. Du, Satan, du er vred og har din snare spunnet og fange meg dermed, men Jesus har deg bunnet. Ditt gull er glitterverk og falskhet er ditt skrud, så frister du meg mer. Jeg sier det til Gud. Ja, det er det vi får gjøre. Kjære Jesus, vi kommer til deg, for vi har ikke noe annet å stille opp. Vi kommer til deg. Om du kunne lære oss, kjære Herre, i noen grad å fatte ditt ords budskap til oss om disse ting, og lære oss til i liv og i død å tro på deg, Herre Jesus, og elske ditt ord og bud, og følge deg.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er veldig godt å være sammen med dere, alle sammen. Da jeg kom inn her i salen, så er det som jeg følte å bli møtt av en god ånd. Og det er nok også riktig. Det er ikke bare tomme ord når Jesus sier at han gir den hellige ånd til alle som ber om ham i Jesu navn. Det løftet, det blir oppfylt det. Nå har jeg det håp at det er mange som har bibler med. Og jeg vil gjerne si til dere alle sammen, kristne venner, dere må ikke gå på bibeltime uten bibel. Og dere skulle ikke gå på et møte uten å ha med bibel. En kristen som går på en bibeltime og et møte uten bibel, ligner en håndverker som går på arbeid uten å ha med seg verktøy. Og det må dere ikke gjøre. Og når vi nå leser, så må dere følge med. Det står litt annerledes i den nynorske enn på bokmålet, og vi har jo flere utgaver, men innholdet er jo noe det samme likevel. Den mest nøyaktige bibeloversettelse omtrent som finnes i hele verden, det er den vi har på vårt bokmål, den av 1930. Den er berømt for sin nøyaktighet efter grunnteksten, så vi har meget å takke Gud for her i landet. Den er veldig god. Selv om det norske språket er fattig sammenlignet med det bibelske, så har vi allikevel en bibeloversettelse som er veldig tro mot grunnteksten. Nå kan det trenges flere bibeloversettelser til skolebruk og forskjellig, men det er godt å ha en som man kaller pregnant, sier vi med et fremmedord. En som er veldig nøyaktig, og en som man kan sammenligne andre bibeloversettelser med, og liksom ha som et utgangspunkt. Og det har vi virkelig her i landet. Så hvis du vil vite tilnærmelsesvis hva som virkelig står i grunnteksten, så kan du bare se i vår bokmålsbibel, så kommer du så nær som det går an. Og det må vi takke for. Og det er den jeg altså leser ut ifra. Uansett hvilke oversettelser kommer til å bli i fremtiden, så kommer jeg til å holde meg til det. Nå skal vi i dag lese, langt avsnitt vil vel mange si, vi skal lese Rombrevet 6, 7. kapittel og 17 vers av det 8. Det blir til sammen 65 vers. Og da må dere følge med. Og det er en ting dere ikke må gjøre når Guds ord blir lest i en forsamling. Dere må ikke sitte og se ut i luften hit og dit og tenke på andre ting. For det viktigste vi har er Guds ord. Og det er viktigere det som står skrevet enn noe som predikanten ellers kan si. Og det er det som står skrevet som vi skal forkynne. Og det må vi aldri glemme. Før vi nå leser, så samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er hos oss. Vi takker deg for din hellige ånd. Vi takker deg for syndernes forlatelse og det evige liv. Vi takker deg først og sist for deg selv. Og først og sist ber vi om deg selv. Kjære Jesus, jeg ber at du vil eie oss, bruke oss, åpenbare deg i oss og gjennom oss. La oss få leve det liv som kommer av at du er i vårt hjerte, at du tar oss i bruk, og at vi får lov å gjøre de gjerninger som du gjør, Jesus. Det ber jeg oss om for mitt velkommende her jeg står i denne stund. La meg få lov å formidle din tale. Ikke en tanke, Herre, men din tale. Sannheten i din åpenbaring. Jeg ber om din hellige ånd til det. Og jeg ber, Herre, fordi du sier at menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Herre, jeg trenger å få det fra deg. Og jeg trenger bokstavelig talt å få alt fra deg. Også til å lese ditt ord. Så er dette lagt frem for deg i ditt eget navn. Amen. Vi begynner altså i Romerbrevet 6. kapittel fra begynnelsen i sin navn. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist av de døde ved Faderens herlighet,
så skal også vi vandre et nytt levende. For er vi blitt forenet med ham ved likheten av død, så skal vi også bli det ved likheten av hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort. Men er vi døde med Kristus, da tror vi. Det betyr at da setter vi vår lit til at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang på sin. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også akte eder som døde på synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer, så i lyder dets lyster. By heller ikke deres lemme frem på synden som urettferdighetsvåpen, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. Og der står altså etter grunnteksten ikke bydeform, men fremtidsform. Det står egentlig, for synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra. Vet de ikke at når de byr det frem for noen som tjener det til lydighet, da er de også tjenere under den som er så lyder. Enten det er under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at de vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til. Men i det jeg er blitt frigjort fra synden, er jeg trådt i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis, for det er kjøds skrøpelighets skyld. For like som jeg bød deres lemme frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således byr nu deres lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. For den gang, da jeg var syndens tjenere, var jeg fri fra rettferdigheten. Hva frukt hadde jeg da den gang? Slikt som jeg nu skammer eder over, for utgangen på det er døden. Men nu, da jeg er frigjort fra synden, og er trådt i Guds tjeneste, har eders frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Eller vet ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Den gifte kvinne er jo bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, for at I skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan være frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Men nu er vi løst fra loven, i det vi er døde fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven.
For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Eller om du vil, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte med døden er det som er godt. For at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil. Men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vitner jeg jo med loven at den er god. Men nu er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov, det vil si den tingenes tilstand, på meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg på hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mitt kjød, som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er efter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet. Men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, og så levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet så vi skulle leve etter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så I alltid skulle frykte, men I fikk barnekårets ånd, ved hvilken I roper, Abba, Fader.
Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Amen. Luther skriver sin forelesning over Romerbrevet som overskrift over det vi har lest. Kristus i oss. I det foregående avsnitt fra Romerne 3:21 og ut kapittel 5, som handler om å bli rettferdiggjort av troen, jeg setter den overskriften Kristus for oss. Jeg nevnte det i går. Det som gjør oss til Guds barn, det er det Jesus er for oss. Det som gjør det mulig å leve som kristne, det er det Kristus er i oss. Og dermed kan vi ta opp det spørsmålet antydet, hva er egentlig helliggjørelse? Mange vil vel si, helliggjørelse er det samme som å bli hellig. Men det svaret er ikke helt riktig etter Guds ord. Det behøver ikke å være helt galt heller. Man kan si det ut fra slike forutsetninger at det ikke behøver å bli så helt galt. Men jeg er redd for at slik som det vanligvis blir sagt, så er det ikke bare litt galt, men enda forferdelig galt. Derfor skal vi se litt nærmere på det sånn til å begynne med i dag. I Johannes åpenbaring, kapittel 22, det er lett å huske, for det er det siste kapittelet i Bibelen. Der står det i vers 11, det skulle være lett å finne, for hvis du deler opp 22 med 2, så får du jo 11. Altså Johannes åpenbaring, kapittel 22, vers 11, står det, la den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjør rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort, står det. På en meget enkel måte blir det sagt i det ordet at et menneske blir det som det er. Ingen blir noe annet enn det han er. Den som er uren, blir uren. Den som er ond, han blir ond. Og motsatt. Den som er rettferdig, blir rettferdig og gjør det som er rettferdig. Og hør, den som er hellig, blir hellig. Det som altså egentlig bibelsk å si er at vi skal ikke helliggjøres for å bli hellige, men det er motsatt. Fordi vi er hellige, blir vi helliggjort. Hellig betyr at jeg er i samfunn med Jesus. Når hellig brukes om personer, betyr det alltid, og merk deg hva jeg sier nå, det betyr alltid å være i samfunn med Gud. Når det brukes om ting, da betyr det å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes som skrifter, da betyr det å være inspirert av Guds ånd. Som det taler om i begynnelsen av Romerbrevet, hellige skrifter, det vil si skrifter inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes som personer, betyr det alltid å være i personlig samfunn med Gud. Det er den som lever med Gud som blir hellig, ingen annen. Apostelen tiltaler i Kristus som kalt hellige. Det har du sett i flere av hans brev. Du ser det i Romerbrevet, du ser det ikke minst i 1. Korinterbrev, hvor han refser mange og stygge synder, og mye styggedom i korintermenigheten. Apostelen taler svært åpent om de synder som gikk for seg der. Men med all brist, all svikt han påtaler, kaller han dem kalte hellige. Hva er det som gjør et menneske hellig? Jo, det er altså et kall. Det skal ikke stå komma mellom kalte og hellige i bibeloversettelsen. Det har dessverre sneket seg inn enkelte steder. Det skulle ikke stå der. For det betyr at vi er blitt hellige. Vi er i samfunn med i kraft av et kall. Og kall, det betyr evangeliet. Vi har hørt evangeliet. Gjennom det jeg har hørt, er jeg blitt utvalgt til frelse. Fordi Guds utvelgende nåde kom jo i et budskap. Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luft. Den kommer et bestemt budskap, slik som ble nevnt her i nettopp i misjonstimen. Et bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Guds sønn som ga seg selv og gjorde alt for å frelse oss. For dette budskap når et menneske gjennom hans hørsel, inn i hjertet, og ikke blir motstått og ikke blir avvist. Der blir Guds utvelgende nåde effektiv på det mennesket.
Dette mennesket, det blir kalt inn i samfunn med Jesus og blir hellig. Altså, å bli hellig, for å si det fra et annet synspunkt, det skjer ved omvendelse og tro. Det skjer gjennom vår hørsel. Det skjer ved å høre og motta Jesus. Og Jesus sier det, han bruker et litt annet uttrykk i Johannes 15,3, men det går ut på det samme. I er alt rene, sier han, nemlig overfor Gud, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og i Hebreerne 10,10 står det slik, ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Kristi legeme, en gang for alle. Og i vers 14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir hellige. Altså, jeg er hellig ved Jesu fullbrakte verk, fordi jeg får høre om Jesus. Evangeliet kommer til meg, og jeg har fått lov å motta det. Og fordi jeg er hellig, så kan jeg bli helliggjort. Og da ser du en helliggjørelse. Vi kan si det meget enkelt. Det er at det nye sinn født av Gud i oss, det får vokse. Helliggjørelse er at det nye sinn får mer og mer innflytelse over oss. Og at det gamle mennesket i oss avtar mer og mer. Eller, skal jeg si det på den måten, at Jesus får gjøre seg mer og mer hjelpende i og gjennom meg. Og mitt eget selvliv motsatt, det svekkes. Mitt selvliv reduseres i sin innflytelse. Helliggjørelse. Da skjønner du at helliggjørelsen, den er helt igjennom Guds verk. Helt igjennom. Den er like meget Guds verk som rettferdiggjørelsen er det. Det er bare at når det er tale om rettferdiggjørelsen, så skjer det utenom oss. Når det er tale om helliggjørelsen, så skjer den inni oss og gjennom oss. Men det står det meget klart i 1. Tessalonike brev. Han selv, fredens Gud, helliger helt igjennom. Og gir deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige, ved Herres Jesu Kristi gjenkomst. Han er trofast som har kalt dere. Han skal også gjøre det. Men om helliggjørelsen helt igjennom er Guds verk, så har det svært meget å si hvordan du og jeg stiller oss til deg. Når det gjelder frelsen, rettferdiggjørelsen, er det noe utenom oss? Der kan vi ikke gjøre noe fra det til. Den må vi enten tro på eller la være. Den har vi eller den har vi ikke. Der kan vi ikke gjøre noe fra det til. Helliggjørelsen, den skjer inni oss. Og selv om den 100% er Guds verk, så har det svært meget å si hvordan du og jeg stiller oss der. Det blir sagt at helliggjørelsen, den kommer av seg selv, og som kristen. Jeg tror at det kan ligge en riktig tanke bakom, men det er forferdelig galt å si det på den måten. Helliggjørelsen skjer ikke automatisk. Den skjer organisk. Den springer ut av rettferdiggjørelsen, og den er Guds verk i en kristen, og den skjer organisk. Men det mener jeg at den skjer med livsforbindelse med Jesus, og den er formålsbestemt, så alt peker frem mot et og samme formål, slik som livet i en organisme gjør. Den er organisk, men ikke automatisk. Den skjer ikke som en mekanisme. Derfor er det fullt av formaninger i Bibelen om hvordan vi skal stille oss, og det er tale om hva vi skal legge vekt på for at helliggjørelsen kan skje, og hva vi advares mot for at den ikke skal hindres. Og det er dette som nå går igjen i de kapitlene jeg leste i Romerbrevet. Det blir jo et spørsmål for oss alle sammen. Hvordan skal Jesus få herredømme i og gjennom meg? Hvordan skal jeg få leve rett som en kristen? Hvordan skal det oppfylles i mitt liv som vi talte om i går? At et sinn som både er av Gud og som Gud, det skal gå gjennom meg til mine medmennesker. Hvordan skal jeg få være med og gjøre Guds verk? Gjøre de gjerningene som Jesus gjør? Han sier jo det i sine avskjedstaler til disiplene. Jeg skal gjøre de gjerningene som jeg gjør, og jeg skal gjøre større enn disse, sier han, fordi jeg går til min Fader. Han mener naturligvis ikke Jesus at de gjerningene vi gjør skal være annerledes og større i kvalitet enn de Jesus gjorde her på jorden. Det ville være alldeles meningsløst å si noe sånt. Men han mener at de kommer til å bli så meget mer omfattende, fordi Jesus, han var jo begrenset til Israel,
Mens vi får hele verden som vårt virkeområde. Det er det han tenker på. Gjerningene skal gå så meget videre, fordi Jesus har gått til Faderen og sender sin helige ånd. Og gjennom sin helige ånd så bor Jesus hos oss. Jeg vil ikke etterlate det farløse. Jeg kommer til dere, sier han, om den helige ånd. Og så skal vi få gjøre de gjerningene som han gjør. Og så blir det spørsmålet, hvordan skal dette skje? Og der forstår vi at Herren altså visst ikke likegyldig hvordan en kristen steller seg. Det første vi da skal merke oss er at evangeliet blir forkynt med tanke på vårt kristenliv. Evangeliet har i kapittel 3 og 4 og 5 i Rombrevet vært forkynt med hensyn på vår frelse, vårt barnekår, med hensyn til syndernes forlatelse og det å eie evig liv. I kapittel 6 og 7 og 8 som vi leste her, blir det samme evangelium forkynt. Og merk det, det samme evangelium om stedfortrederen, om Jesu fullbrakte verk. Forkynt med tanke på hva jeg skal være, hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal seire over synden, hvordan jeg skal få leve for Gud, og hvordan mine lemmer skal bli rettferdighetsvåpen for Gud, hva du ellers kunne nevne. Dette må vi ikke glemme. Det er mange som mener det at når et menneske har blitt en kristen, så trenger han jo da ikke annet enn visse formaninger. Vi har jo en formaningstale i Rombrevet av en helt avsnitt fra kapittel 12, 1 og til 15, 13, som inneholder bare formaninger til kristne mennesker. Denne formaningstalen er meget nødvendig. Det er meget som vi formanes til, og det er meget som vi formanes imot, er sikkert. Og denne tale trenger vi som kristne. Denne formaningstale, den er akkurat som veiviserne på veien. Når du er ute og kjører med en bil, og du er ute og kjører på ukjente strekninger, så er du takknemlig for veiviseren som sier hvor du skal kjøre. Du er også takknemlig for varselskilt som advarer deg mot farer underveis. Det kan være trange veipassasjer, det kan være løse veikanter, farlige veikryss, det kan være uventede kurver og meget annet som er godt å vite på forhånd, så en unngår faren. Likesom det er godt å vite at den er på den rette veien. Du kan forvise deg om det gjennom de formaningene, og tilpasse gjennom veivisere og varselskilt. Men du kan ikke reise på en veiviser. Du kommer ikke frem ved hjelp av veivisere og varselskilt. Du må ha en drivkraft. Nå du kan gå på dine ben, men det er også en drivkraft. Da kommer du ikke så fort frem. Du kan ha en bil, men en kraft må bringe deg frem. Og disse skiltene og veiviserne bringer deg ikke frem. Og dette kan være et bilde på formaningstalen i vårt kristenliv. Formaningene viser meg hvor jeg skal gå, og hvor jeg ikke skal gå. Hva jeg skal gjøre, og hva jeg ikke må gjøre. Men det gir meg ikke kraften til å leve som en kristen. Så er spørsmålet, hva er det som gir meg kraft til å leve som en kristen? Hva er det som skaper det nye sinn, nærer det nye sinn, som virker helliggjørelsen? Her svarer Romerbrevet. Det er det samme evangelium som gjorde deg til Guds barn. Det selvsamme ord som du har tatt imot til frelse. Det selvsamme ord skal gi deg kraft til å leve som en kristen. Rosenius, jeg siterer omtrent ordrett nå. Vi må grundig lære å forkaste den meningen. At det ved siden av troens forkynnelse til frelse skulle være en annen slags forkynnelse til helliggjørelse. Ordet etter Rosenius. Og nå kan du se i Galaterbrevets tredje kapittel. Der advares vi mot noen falske profeter som holdt på å ødelegge og førte mange i fortapelse. Det vil jeg gjerne ha sagt, og ikke glemmer det. Judaistene førte mange som var frelst i fortapelse. Og hva lærte de? Hør, naturligvis må vi tro på Kristus. Det lærte de. Selvfølgelig må vi tro på Kristus. Det er forutsetningen for det hele. De sa ikke det at vi ikke skal tro på Jesus. Men de sa, selvfølgelig skal vi tro på Jesus. Selvfølgelig skal vi tro på forsoningen. Men det må noe annet til når vi skal leve som kristne. Og så var det forskjellige ting de innførte i tillegg til troen på Jesus for at man skulle leve som en kristen. Jeg skal ikke gå nærmere i detaljer hva det var.
Men om dette står det i Galaterbrevets tredje kapittel av begynnelsen. I uforstandige galatere. Hvem har fått gjort eder? Bare dette vil jeg få vite, eder. Var det ved lovgjerninger i fikonen? Eller ved troens forkynnelse? Var det ved noe dere skulle gjøre? Dere fikk ut sånn? Eller var det ved å høre om Jesus? Så kommer det i vers 5. Han altså, som virker kraftige gjerninger iblant dere. Gjør han det ved lovgjerninger? Eller ved troens forkynnelse? Jeg kunne ha lyst til å spørre mange i dag, kristne, hvem har forgjort dere? Det er mange retninger i dag som forgjør de kristne. Man har fått Jesus med alt for øynene som forfestet. Så det blir selvfølgelig skal vi tro på Jesus. Men, kommer noe annet. Kjære venner, det er slik djevelen fører kristne bort. Han kommer ikke til kristne mennesker og sier du skal ikke tro på Jesus. Han kommer og sier, naturligvis skal du tro på Jesus. Men dette naturligvis, dette selvfølgelig, det viser, her er tale om en løgn. Mer kan jeg ikke si om det nå foreløpig. Men å være klar over at det er den forkynnelsen som frelste meg. Det er den og ingen annen som gir meg kraft å leve som en kristen. Det er den og ingen annen som gjør at Jesus bor og lever i meg. Vi vet at det å være fri fra loven, det var nødvendig for å være Guds barn. En trell er ikke Guds barn. Trellen blir ikke huset til evig tid, sier Jesus. Så Johannes 8 det. Sønnen, der brukte den betydningen Guds barn, han blir der til evig tid. Og for da sønnen, der står det med stor S, der betyr det Jesus. For da sønnen frigjort er det, da blir det virkelig fri. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Her i tiden kan de gå sammen med de frigjorte. Men trellen blir ikke huset til evig tid. For å være Guds barn er nødvendig å bli fri fra loven. Kjære venner, for å leve som en kristen er det også nødvendig å være fri fra loven. Hører du det? Som frihet fra loven var nødvendig for å bli Guds barn, er frihet fra loven nødvendig for å leve et hellig liv. Jeg har i mitt liv hørt en prest, en prost var han også, som er den eneste jeg kunne ønske å ligne denne verden og forkynne. Det er Olav Tormodsæter. Ikke det at jeg akkurat skulle ligne han i måten å snakke på, men jeg skulle ønske å ligne han i det at hver gang han talte så du Jesus. Jeg hørte ikke den mann uten at Jesus ble åpenbart på mitt hjerte. Han holdt en tale en gang som jeg aldri i mitt liv kom til å glemme. Og det var en emne. De som gikk til Golgata for å bli frelst, men så går de til Sinai for å bli helliggjort, og så mister de det de fant på Golgata. Det er ikke dårlig sagt det. Det er mange av dem i dag. Det tar så mange former med den lovtrelommen. Og en form er kjæresmatikken. Hvor mye lovtrelommer skjuler seg bare på dette med kjæresmatisk. Og alt dette vi må ha, kaller seg åndelig. Hvis vi snakker om Jesus, så sier de, ja jo, naturligvis, sier de, naturligvis. Men, du behøver ikke høre mer. Har du hørt det, så vet du nok. Dette er ikke av Gud. Det å gå til Sinai, det tar mann på. Lovtrelloven. Men en ting er og blir tindrende klart det jeg leste her. Synden kommer ikke til å herske over eder. Det står i et hovedord i Romerne 6, 14, som du så. Om nesten er som en krontapp som alle disse ordene dreier seg om. Synden kommer ikke til å herske over eder. Det står slik i grunnteksten nemlig. Det er oversatt med ordet synden skal, men det er som sagt ikke befalingsform, men det er fremtidsform. Vi bruker ordet skal om fremtid. Det skal ikke skje, sier vi. Det betyr at det kommer ikke til å skje. Synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under loven. Jeg stikk motsatt det folk tenker. Vi tenker at jeg skal synd få knekket som og riktig ta på meg forpliktelse. Da må vi riktig kjenne ansvar. Vi må ta på oss ansvar. Og hvis ikke går riktig under ansvar og tar på forpliktelse, så kommer jo synden til å herske. Guds ord sier det stikk motsatte. Nåden utfolder en herredømme som er mye sterkere enn synden. Loviskhet fremkaller syndighet. Og la du merke til hva det står i Romerne 7:5. Da vi var i kjødet,
virket i syndige lyster, som vaktes ved loven. Således, det vil si, på en slik måte i våre lemmer, enn det vi å gjøre altså, at vi var frukt for døden. Det ser du hos de menneskene som i kjøen. De tar på seg forpliktelse. De skal gjøre innsats for Jesus. Tenk at vi mennesker skal gjøre en innsats for Gud. Kan du tenke deg sånn? De kaller kristendommen en stor utfordring. Den i sannhet ikke en utfordring, men en gave. Og vi kunne rope det ut. Og her sitter kristne mennesker og hører på slik. Og hør ikke vranglæren. Frihet fra loven nødvendig for å leve som en kristen. Så kommer spørsmålet, hvordan kan dette henge som er lovens synd? Står i Romerne 7:7, da ser vi det spørsmålet. Og apostelen tar ikke det opp for å drøfte den, bare for å avvise det. I Romerbrevet tar apostelen gang på gang opp spørsmål som det naturlige religiøse mennesket kommer med. Det begynner i slutten av kapittel 3. Opphever vi da loven med troen, spør han. Og skal vi holde ved synden i Romerne 6 igjen, for at nåden kan bli det større? Og i vers 15, hva da skal vi synde siden? Ikke med loven, men med nåden. Og så videre, og så videre. Hva loven synd i Romerne 7:14? Men merk deg en ting. Apostelen tar ikke opp det naturlige menneskes spørsmål for å drøfte dem, bare for å avvise dem. Hvis du forkynner Guds ord i dag, så du har noe fynd og krem, så vet du at du kommer et kor av røst og sier, hva dette for noe? Dette må vi drøfte. Og hvis det forkynt i radio, så skal de ha et panel, eller en rundebordskonferanse med representanter for alle slags vantro retninger, og så den arme stakkaren da som har sagt dette. Ja, det var jo slik Satan kom inn i verden med løgn. Løgnen kom inn i verden, og Satan begynte å diskutere hva Gud hadde sagt. Han sier til Eva, har Gud virkelig sagt? Og fikk Eva til å ta opp det til drøfting. Og så gikk det galt. Og hvis du skal ta opp til drøfting, det jeg forkynner deg fra Guds ord, for det Gud som jeg forkynner deg, så går det deg galt. Jeg sikker på det. Spørsmålet vil vi høre, så skal vår sjel leve. Vil vi drøfte Guds ord, så skal vi forblindes. Det har Gud bestemt i sitt råd, det. Det skal skjules for de vise og forstandige. Men det skal åpenbares for de umyndige. Og de umyndige, det de mennesker som ikke har noe de skal ha sagt selv overfor Guds ord. Det har ikke noe å gjøre med om man er begavet eller ikke, om man har kunnskap eller ikke. Spørsmålet hvor man står overfor Guds ord. Og så står det i salme 116, er det vel? Herren verner de enfoldige. Jeg vil gjerne være blant dem, jeg. Som Herren verner. Han verner de enfoldige. Og det står det at frihet fra loven nødvendig for å leve som en kristen. Så ser du hva evangeliets forkynnelse betyr. Og hva frihet fra loven betyr for dette. At det sinn som født av Gud skal utfolde seg i oss som tror på Jesus. Da ser du hva det betyr at vi nærer oss med Guds ord hver eneste dag. Kjære kristne venner, leser du Bibelen? Jeg spør, leser du Bibelen? Men mange kristne har sluttet med det. De leser en andagsbok. De skal lese et lite ord om morgenen, og så en eller annen andagsbok med mange gode tanker. Jeg skal ikke si noe om de andagsbøkene. Det bare en ting. De kan ikke erstatte Bibelen. Dette å skulle lese litt i en andagsbok om morgenen, det som å slikke litt på en kjærlighet på pinnen. Jeg vet ikke hvor lenge et menneske kunne leve med det. Men jeg vet det var ikke lenge før han ikke var i stand til å gjøre noe arbeid i hvert fall.

Alt dette tilhørte folket, Gud hadde gitt dem det. Men de var ikke frelst, de eide det ikke. Ordet tilhører i grunnteksten betyr ikke det samme på norsk som på norsk. Vi sier at når noe tilhører et menneske, det eier det også. Men det er ikke betydningen av dette ordet. Her er det tale om noe som Gud har gitt dem, og som han ikke har tatt fra dem igjen, men som de allikevel ikke eier. Du hører jo det av hele sammenhengen. Og i kapittel 10 sier jo Gud, sier jo apostelen, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. De var ikke frelst. De levde ikke med Gud. Men hør her, de hadde barnekåret. Hadde de fått? De hadde herligheten. Herligheten, det betyr Guds nærvær. Det står om tabernakel, om tempelet, Guds herlighet fylte huset. De hadde pakten, de hadde lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Løftene betyr gavebrevet. Gud hadde ikke tatt det fra dem. Slik er det med den som er døpt. Hele frelsen blir gitt til den som døpes i den treenige Guds navn. Eller om du vil til Jesu navn, for det har samme betydning. Gud tar ikke det fra den som er døpt igjen. Men den som er døpt eier det ikke før han vender om igjen, hvis han er borte fra. Så enkelt er dette i Guds ord. Ingenting å diskutere. Det er helt klart og tydelig Guds ord. Og dette er ikke noe bevis på at barnedåp skal være ubibel. For tvertom taler Bibelen om dåp av barn. I Apostlene 2:39. Løftet hører eder til og eders barn, står det. Da kan man ikke si at ja, det betyr jo bare etterkommere. For det ord som er brukt for barn, det brukes nemlig nettopp om bittesmå barn. Og selv om det også betyr efterkommere, så kan vi ikke utelukke barna. Det vil aldeles stikke imot Guds ord. Det er ikke noe problem med dåpen. Hele frelsen skjenkes og gis den som døpes i Jesu navn. Det er sikkert. Men hvis en ikke lever med Gud, eier en det ikke allikevel. Dette viser forbildet som Gud gir oss. For de diskuterer hvem som vil for meg. Men jeg holder meg til det som står i Guds ord. For det lager seg all verdens rare og merkverdige teorier om dette. Men dette er så enkelt som noe kan være. Men når vi nå snakker om dette å være døpt til Jesu død og hans oppstandelse, så er det klart at av hele sammenhengen i Romerbrevet, så forutsetter her i Romerne 6 at her dreier det seg om den som tror på Jesus, som er rettferdiggjort ved troen, og som er talt om hele veien i Romerbrevet i kapitlene foran. Vi er altså døpt til hans død og oppstandelse, det er talt om det. Og så blir det da videre tale om hvordan det nye mennesket skal få overhånd, og det gamle mennesket, det skal altså avta. Og da er det to kjensgjerninger som vi først må ha klart. En kristen har det gamle mennesket i seg. Det står klart og utvetydig for. Det er to naturer i en kristen. Det er det mange som ikke ser i dag. Det er den nye natur som er født av Gud. Så er det en gamle natur som er medfødt. Det er to natur, ånd og kjød, heter Galaterbrevets 5. kapittel. Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjød, og disse står hverandre imot, i Galaterne 5. Det er for at de ikke skal gjøre det i vilmen, men for at det er Gud vil. Derfor skjønner du, det kan ikke nytte å be til Gud og si, å kjære Jesus, kan du ikke ta frem med dette her? Jeg har vært så mye plaget av det gamle mennesket, og jeg husker hvordan jeg ba. Jeg kjente meg tom og tørr og kold og død når jeg våknet om morgenen. Ulyst til Gud og ulyst til bønn og ulyst til hans ord. Og så kjente jeg lyst til det som jeg visste var synd. Så ba jeg til Gud, kjære Jesus, ta dette fra meg. Og det kunne han jo gjort. Men da måtte han tatt meg ut av denne verden til seg. Jeg blir ikke kvitt dette så lenge jeg er her i verden. Den dagen jeg står hos ham, har blitt ham lik da jeg kvitt, men ikke før. Det nytter ikke å be Jesus om å bli kvitt. Og hvis du er innstillet på det, at det er sånn, nei, at det skal være sånn. At jeg skal ulyste Bibelen, at jeg skal ulyste å be, for at jeg skal være så uren, at jeg skal være så egoistisk, at jeg skal kjenne på slike tanker. Kjære, hva venter du av deg selv? Si meg, hva venter du av deg selv? Jeg skal si deg hva du skal vente. Du skal vente det av deg selv som Guds ord sier om deg. Slik du er i deg selv. Det er det du skal vente. Er det mange som ikke ser? Hvis du holder på å vente noe av deg selv som du ikke har rett til å vente,
så er det grunn nok til å hindre din helliggjørelse. At du holder på å be Gud å ta fra deg det, som han ikke kan ta fra deg så lenge du her i verden, er fullstendig grunn nok til at du taper, at du ligger under i kampen mot ondt. Her lurer sjelefilen mange ærlige kristne. Må det være riktig å be Gud om å bli kvitt dette her? Sier Bibelen det? Sier ikke Bibelen at du har det onde i deg? Og gjør ikke du vel å regne med det Bibelen sier om deg? Det andre det at vi ber Gud, uten at vi til å begynne å skjønne det selv, om å helliggjøre den gamle mennesken. Kjære Jesus, hjelp meg å bli annerledes, sier vi. Uten at vi forstår det, begynner vi å be Gud om noe som andeles ugud. Vi ber Gud om å gjøre det onde godt. Si meg, tror du at egoisme kan bli kjærlighet? Eller at urenhet kan bli renhet? Eller at hovmod kan bli ydmykhet? Og sånn kunne jeg holde på. Tror du at det onde kan bli godt? Nei, når du spør slik, sier du sånn, så skjønner jeg jo det at det kan ikke bli. Ja, så holder du på å be Gud om det da. Skjønner du ikke at det også er fullstendig grunn nok til at du taper og ligger under i kampen? Det blir ingen helliggjørelse der man er innstillt på å be Gud om å bli kvitt og onde, der man ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket. Det er en helt annen vei. Og det er den Romerne 6 viser oss. Du skal begynne å se hva du har i Jesus, du. Du skal begynne å se hva Jesus betyr for seier over det gamle mennesket for deg. Og der skal vi da starte videre, om Gud vil, i vår bibeltime i morgen. Kjære Jesus, vi takker deg fordi vi kan merke at du er hos oss. Fordi vi har ditt ord. Så ber jeg at den gjerning du har begynt iblant oss, den må du fullføre i ditt navn. Amen.

Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tiden leger ikke de sår du har påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene er erkjennelse og oppgjøret.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter i dag med den fantastiske historien om Josef, som vi finner i første Mosebok. I dag skal vi slå opp i kapittel 22 og lese en hel del vers, der ifra vers 1. Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa han til sønnene sine, «Hvorfor sitter dere og ser på hverandre?» «Jeg har hørt», sa han, «at de har korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp korn til oss, så vi kan berge livet og slippe å dø.» Da drog Josefs brødre, 10 i tallet, ned til Egypt for å kjøpe korn. Men Jakob sendte ikke Benjamin, Josefs helbror, av sted sammen med brødrene. Han var redd det skulle hende ham en ulykke. Så var det også Israels sønner blant dem som kom for å kjøpe korn, fordi det var hungersnød i Kanaan. Nå var Josef styrer i Egypt, og det var han som solgte korn til alt folket der. Da hans brødre kom, kastet de seg ned til jorden for ham. Med det samme Josef fikk se brødrene, kjente han dem igjen, men lot som om han var en fremmed for dem. Han talte strengt til dem og sa, «Hvor kommer dere fra?» De svarte, «Vi kommer fra Kanaan for å kjøpe korn.» Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke ham. Da mintes Josef det han hadde drømt om dem, og han sa, «Dere er spioner som kommer for å se hvor landet er lettest å ta.» «Nei, herre», svarte de, «dine tjenere er kommet for å kjøpe korn. Vi er alle sønner av en og samme mann. Vi er ærlige folk og ikke spioner.» «Jo», sa han, «dere er kommet for å se hvor landet er lettest å ta.» Da sa de, «Dine tjenere var 12 brødre, sønn av en mann i Kanaan. Den yngste er hjemme hos far, og en av oss er ikke mer.» Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt, dere er spioner. Men nå skal dere settes på prøve. Så sant farao lever, slipper dere ikke ut herfra, uten at deres yngste bror kommer hit. En av dere skal dra av sted for å hente deres bror, mens dere andre blir her som fanger. Så vil det vise seg om det dere sier er sant. Hvis ikke er dere spioner, så sant farao lever.» Så holdt han dem i forvaring i 3 dager. Tredje dagen sa Josef til dem, «Gjør nå som jeg sier, så skal dere beholde livet. Jeg er en mann som frykter Gud. Dersom dere er ærlige folk, så la en av brødrene bli igjen i fengselet her, mens dere andre får dra av sted og ha med korn til å stille sulten for dem som er hjemme hos dere. Kom så hit til meg med den yngste broren. Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø.» Og slik ble det. De sa seg imellom, «Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort med vårt bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød.» Ruben tok da til ordet og sa til dem, «Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe ondt med gutten? Men dere ville ikke høre. Og nå kreves gjengjeld for hans blod.» De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Og han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham mens de så på. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eslet fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, «Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min.» Da ble de rent ute av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa,
hva er det Gud har gjort mot oss? De 10 mennene som kom til Josef for å kjøpe korn, var akkurat like alle andre som kom langveisfarende for å kjøpe korn i Egypt i denne tida, da hele verden opplevde en hungerkatastrofe som vi antagelig aldri har sett maken til i historien. I Egypt hadde de imidlertid korn nok, fordi Josef i en drøm hadde sett hva som ville komme til å skje, og derfor hadde de bygd svære siloer og lagret massevis av korn i de 7 gode år, for å ha reserver nok til å klare seg gjennom de 7 uårene som Josef hadde spått ville komme. Og Josef var selv den som ble satt til administrator over kornlagrene. Og det var en posisjon som var like unna selveste farao i Egypt. Bare for dere som ikke kjenner bakgrunnshistorien. Og det ryktes at det er korn til salgs i Egypt. Og fra hele verden kommer det folk for å kjøpe. Og her kommer disse 10 mennene ifra Kanaan. Og de er bare noen få blant mange, mange andre som kommer ifra utlandet. Rett nok skilte de seg ut ifra egypterne med sitt store skjegg. For hebreerne lot skjegget vekse, mens egypterne barberte seg og klippte håret sitt. Og det andre som skilte de fra egypterne var språket. De snakket hebraisk. Og Josef må ha stirret nysgjerrig på dem når han hører at de snakket hebraisk. Og plutselig kjenner han dem igjen. Det er brødrene hans. For et øyeblikk dette må ha vært for Josef. Det er de brødrene som hadde vært sjalu på han og mishandlet han, kledde han naken og kastet han i en djupet brønn, og senere selgt han til en handelsfaren som drog forbi, og så gått hjem til faren og løye om at han var spist av vilddyr og var død. Og nå sto de framfor han, og han lot som han ikke kjente de. Han snakket jo egyptisk nå, Josef, og var barbert og kledd som en egypter, så de fattet selvsagt ingen mistanke om at han var Josef. For de var Josef død for lenge siden. De ante ikke at han var i live, og langt mindre at han var blitt innenriksminister i selveste Egypt. Og i løpet av sekundet bestemmer han seg for å holde sin identitet skjult en stund, for å sette dem på prøve. Han snakker hardt til deg, står det. Kvast. Han snakker på egyptisk og bruker tolk. På den måten får de ingen mistanke. «Hvem er det?» spør han, med en kvass, mistenksom stemme. Og tolken oversetter det hebraisk. «Vi kommer for å kjøpe korn», svarer de. «Det er hungersnød i vårt land, Kanaan, og vi hører at her kunne vi få kjøpe korn, slik at vi kunne overleve.» Og de bøyer seg til gulvet i respekt for den store og mektige mannen de står overfor. Og plutselig dukket en drøm opp i Josef sitt minne. 2 drømmer. Han tørket støv av 2 20 års gamle drømmer, da han var hjemme i Kanaan sammen med brødrene sine. Og han hadde 2 drømmer. Den ene var at 11 kornbann bøyde seg for hans kornbann. Og den andre var at 11 stjerner bøyde seg framfor hans. Og nå er drømmene plutselig gått i oppfyllelse. Der står de framfor han, og de bøyer seg for han. Men når han teller de som ligger på sin ansikt framfor han, er det ikke 11, bare 10. Den 11. er igjen hos faren hjemme i Kanaan. Det er Benjamin, hans eneste helbror. De 10 andre er hans halvbrødre. Og han lengter sånn etter å se Benjamin igjen. Men nå er det viktig å gjøre det på rette måten, og ikke være utålmodig, og benytte anledningen til å sette dem på en skikkelig prøve, for å hjelpe dem til å erkjenne hva de har gjort, slik at de kan få et oppgjør med fortiden og bli tilgitt. Jeg vet ikke hvordan Josef tenker, hvorfor han handler som han gjør her, men det er i alle fall tydelig at Gud står bak og leder tankene hans og handlingene hans, slik at det kan bli et oppgjør nå med fortiden og det vonde, og slik at det kan bli en virkelig forsoning. Det er så mye interessant her i teksten, men jeg skal prøve å ikke fortabe meg for mye detaljer. Men det er enkelte ting jeg ikke klarer å hoppe over, uten å dra det fram. Det er en utrolig historie. Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt, dere er spioner, men nå skal dere settes på prøve.»
og vi hopper litt lenger ned. De sa seg imellom, sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød. Ruben tok da til ord og sa til dem, var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe vondt med gutten? Men dere ville ikke høre, og nå kreves gjengjeld for hans blod. De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham, mens de så på. Jeg skulle ønske de kunne lese dette på grunnspråket på hebraisk. Ordet «vi» er framhevet her på grunnspråket. Det er som de sier, «vi er de skyldige». Det er vår skyld alltid sammen. Det er vår eier skyld det vi kommer opp i nå. Vi har ingen andre å skylde på. Det er ikke fars i skole som sendte dere hit. Det er ikke denne egyptiske innenriksministeren Siskål som egentlig handler urett imot dere. Han er bare grunn til å være mistenksom. Hvordan kan han vite at vi snakker sant? Hem forresten alltid snakket så sant tidligere. Hem ikke løye før, og det er for selveste far. Vi får akkurat det som er fortjent. Vi får igjen for den behandling vi selv ga vår bror en gang. Nå er vi fortvilet. Dette oppleves så urettferdig. For vi blir beskyldt for å være spioner og kan risikere å miste våre liv på falske beskyldninger. Men var det ikke akkurat det vi selv gjorde mot vår bror den gangen for 20 år siden? Var det ikke samme frykt vi så i øynene hans den gangen han ble kastet i brønnen, og da vi senere solgte han til en handelsmann som slave? Hører vi ikke hvor tynt han bar for sitt liv, hvordan han grein og skalv i stemmen? Men vi hører ikke på han. Nå får vi bare igjen det vi fortjener. For nå er vi i samme båt som han. Det er første skritt på veien mot å bli kvitt det vonde i fortiden. Det er å innrømme skyld. Jeg mener, hvis det vonde skyldes noe galt du har gjort. Ikke hvis du er blitt utsatt for mishandling. Men hvis du selv er skyld i noe vondt, og det forfølger deg. Det første skritt til å bli kvitt en tunge ting er å erkjenne skylden. Og jeg legger merke til en annen ting. Hvordan frykten de den gang påførte sin bror, nå er flyttet over på de selv. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, sier de. Ordet for inderlig redd betyr egentlig å binde eller å legge i bånd. Det er et interessant ord. Det er ikke det samme ord som vi finner i vers 24, der Josef lar Simon binde. Dette ordet går på en emosjonell binding, et følelsesmessig fengsel. Og poenget er, når du har gjort noe galt imot et annet menneske, når du er krenket et annet menneske, og du ikke har vilje gjøre opp, da blir du emosjonelt bunden. Du blir ufri. Du blir selv offer for den ufriheten som du setter den personen i da du krenker han. Det vonde du gjorde han setter seg fast i dine egne følelser, og det er faktisk du selv som blir krenket i dine følelser, og det vil innhente deg før eller senere. Du er ikke fri før du har løst den person du selv bandt, hvis du forstår hva jeg mener. Du blir selv et offer, følelsesmessig, du som forgrep deg imot et offer på en eller annen måte, inntil du gjør opp, erkjenner skylder og ber om tilgivelse. Jeg husker så godt en gang en person sa noe om meg som ikke var sant, sette ut et rykte om meg, som den gangen såret meg veldig. Men jeg ble for så vidt fort ferdig med det, for det var snart klart for folk at det ikke var sant. Og da var jeg egentlig fri, men den som ikke var fri, var den som hadde sett ut ryktet. Og jeg visste selvsagt hvem det var. Og han visste at jeg visste hvem det var. Og han hadde det forferdelig vondt, i mange år faktisk, inntil han en dag tok mot til seg og ringte til meg, og ba om tilgivelse for det han hadde krenket meg.
Han fikk selvsagt tilgivelse. Og i tillegg sa jeg til han at jeg beundret han veldig for at han hadde mod nok og var stor nok til å erkjenne det han hadde gjort og be om tilgivelse. Jeg sa, jeg vet sannelig ikke om jeg hadde klart det. Du har virkelig lært meg noe i dag. Og du kan tro han ble fri. Det var helt fantastisk hvordan det løste seg opp for han. Og du kunne se det på hele holdningen hans, at han var fri i tunge bør. Du ser, tida utvisker ikke det vonde, hvis det det du tror. Tida utvisker ikke uretten. Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tida leger ikke de sår du er påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene er erkjennelse og oppgjør. Men det skal jeg si deg lege fort. Bare prøv. Det er ikke bare lege, det blir en velsignelse. Du blir en mye rikere person etter slikt oppgjør. Til og med det vonde blir noe du vekser på og lærer av når du gjør opp for det. Og ingenting er mer i stand til å vekke erkjennelse av det vonde enn det gjort. Som det å komme inn i en lignende situasjon selv, som det enn det voldt andre personer. Nå står de selv overfor uretten. Nå blir de selv beskyldt for noe de ikke er, og tillagt motiv de ikke har. Og først da vekkes erkjennelsen av de beskyldningene de den gang hadde lagt på sin bror. Ingenting åpner ens øye for den uretten er gjort mot andre, som det å selv bli offer for urett. Og det er det som skjer her. Og den andre tingen som vekker deres erkjennelse, skal man kalle det deres synserkjennelse, er da de litt senere møter godhet og nåde. For da de er på vei tilbake til Kanaan og åpner sekkene sine for å få seg litt mat, så oppdager de at på toppen av sekkene ligger de pengene som de har betalt for kornet de kjøpte i Egypt. De har fått alle pengene sine tilbake. Først ble de grundig stilt til veks for den urett de har gjort, for smaker sine egne svøpe, slik at de erkjenner vi er skyldige til å bli kastet i fengsel, slik vi selv kaster vår bror i fangenskap. Vi er skyldige til å dø, slik vi selv kaster vår bror i døden. Men de blir likevel sett fri, og de får med seg korn tilbake til Kanaan, og på toppen av alt, pengene de betalte for kornet, er blitt lagt tilbake i sekkene deres. Og hvordan reagerer de? La oss lese ifra vers 25. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi esle fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, «Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min.» Da ble de rent ut av seg. Skjelvene så de på hverandre og sa, «Hva er det Gud har gjort mot oss?» De begynte å skjelve. Det samme uttrykk, samme ord som er brukt i 1. Samuel 14 for å beskrive et stort jordskjelv. De skalv. Og de sa, «Hva er det Gud har gjort imot dere?» Ikke bare erkjenner de selv, men de erkjenner også at dette har noe med Gud å gjøre. Eller etter at Gud har noe med dette å gjøre. Vi skulle være døde. I plassen blir vi sett fri. Og jeg får et rigelig med korn. Og på toppen får jeg pengene igjen som jeg betalte kornet med. Hva er det Gud vil med dere? Vet du, slik virker Guds nåde. Og for den del, slik virker vår nåde. Når vi viser nåde og godhet og tilgivelse overfor mennesker som bærer på skyld for ting de har gjort mot dere. Ingenting virker på dem som nåde. Og ingenting får dere til å skjelve og se vår synd, men også å se hvem Gud er, som når han møter dere med sin nåde. Og hvis du vil møte hans nåde, så skal du komme
til korset, der Jesus døde for deg, der Jesus betalte for deg selv, der Jesus sonet den. Kanskje disse ordene begynner å få mening for deg nå, når du kjenner denne historien. For på korset gjorde Jesus akkurat det som Josef gjorde mot sine brødre. Han reiv i stykket den liste av vonde ting som de hadde gjort imot han. Han kunne nesten ikke vente med å vise dem nåde og tilgivelse. Men først måtte han hjelpe dem til å se seg selv, til å kjenne sin fortid. Og det er veien for deg også. Og ved korset vil du se at Gud betaler for deg, og stryker ut det vonde, og glemmer det. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skulle være rettferdige for ham.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I over en åpen bibel denne uka, så har jeg lyst til å dele noen tanker om en del bibelske personer som vi ikke har hørt så mye om, kanskje. Ja, kanskje har vi ikke hørt noen ting om en del av de. Rahab den første jeg har tatt fram, og hun I grunn veldig spennende, synes nå jeg. Vi møter hun faktisk I 11.31 hos hebreerne, der hun faktisk blir nevnt som oldemor til kong David. Så blir hun også en av Jesu formødre. Så dette en spennende person. Hvis vi går til Bibelen vår, så dukker hun opp aller første gang I Josva 2, 1-5. Og de versene skal vi lese sammen nå. Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sittim og sa, «Gå av sted og se dere om I landet, og særlig I Jeriko.» De gikk da av sted og kom inn I huset til en skjøge som hette Rahab, og der overnattet de. Det ble da meldt til kongen I Jeriko. Noen israelittiske menn kommet hit I natt for å utspeide landet. Da sendte kongen I Jeriko bud til Rahab og sa, «Før fram de mennene som kom til deg og tok inn I ditt hus. De kommet for å utspeide hele landet.» Men kvinnen tok og gjemte de to mennene, og så sa hun, «Ja, disse mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk mennene ut. Jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen.» Moses, han var død. Israelittene hadde oppholdt seg 40 år I ørkenen etter utreisa fra Egypt. Nå var tida endelig kommet for de å innta det lovede landet. Josva hadde etterfulgt Moses som øverste leder, og som en dyktig general tog han alle nødvendige forhåndsregler for å erobre nytt land. Derfor sendte han spioner, speidere, guerillasoldater om du vil, til Kanans østlige grense. Og spesielt grensebyen Jeriko, som befant seg på bredden rett opp for Jordanelva. Disse mennene ble sendt ut I all hemmelighet. Ikke engang israelittene visste hva som foregikk, og langt mindre kananittene. Han ønsket ikke noe oppstyr, og antagelig var de nattetimene at disse tog fatt på sitt hemmelige oppdrag. Først måtte de komme seg over Jordanelva I mørket, og så bevege seg mot den sterkt befestet byen Jeriko, komme seg inn gjennom porten og finne seg et oppholdssted der de kunne få oversikt over byens forsvar. Tilholdsstedet som de valgte, det var huset til en prostituert kvinne. Det betyr ikke at de søkte dette stedet for å kunne bedrive umoral. Nei, de visste neppe hva slags hus det var. De tog inn der for å vekke lite oppsikt. Men de lærte seg så mye som de greide om byen. Og fordi huset befant seg langs bymuren, så var det en relativt grei plass å prøve å stikke av igjen. Og så kom de altså der, og så får de hjelp av denne Rahab, kongen eller egentlig generalen I Jeriko, som ble kalt konge. Han fikk høre om dette, for speideroperasjonen til disse spionene, den skar seg ganske fort. Han fikk høre om at de hadde kommet dit, og kongens utsendinger kommer til Rahab. Men hun ble lojal mot disse spionene. Hun tog de I skjul og gjemte de. Og så løy hun om henne de hadde gjemt seg. Hun sa at de hadde stukket av igjen, men det hadde de jo ikke. Og siden det var høsttid, så var det bunter med lin på omtrent 1 meter høye, som de hadde gjemt seg bak oppe på taget av Rahab sitt hus. Og dermed så ble kongens menn ledet vekk. Og hun sa, «Jeg visste ikke», og de reiste hen. Og så ble porten stengt etter at disse hadde gått ut for å leide etter dem. og Rahab hun var tro imot det løfte som hun ga til disse mennene. Og hva det for et løfte hun hadde gitt? Rahab ga et trosløfte. Vi skal lese sammen det verset ifra Josvas bok. Det underlig å lese om denne kvinna. I Josva 2 og vers 11. Da vi hørte det, ble hjertet vårt fullt av angst, og nå det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud, han Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. En kvinne prostituert, som kanskje drev en slags bordell, hadde fått møte Gud, Guds kjærlighet. Det er jo et fantastisk utgangspunkt. Og konklusjonen på historien om Rahab, den er å finne i Josva 6, nå skal vi ikke lese det sammen, men der står det at hele hos sin familie og hun selv ble spart. Hun skulle feste en rød tråd i dørstolpen, og så skulle de ikke drepe hos sitt folk eller hos sin familie. Og denne tråden går jo naturlig nok til noen røde blodmerker som ble festet med utgangen av Egypt, og det går til et blod som ble gitt på et kors en del år senere. Men altså Rahab, hun ga et løfte om at hun ville være tro imot himmelens Gud. Og det er oppmuntrende å lese om Rahab. Les gjerne hele disse kapitlene selv. Hun vet at Gud dømmer syndere, men at Gud frelser de som tar sin tilflukt og tror på han. Hos sitt liv som ikke var noe bra, og all ondskapen i hedningebyen resulterte i Guds dom. Allikevel så unnslapp hun, for det hun var en synder som trodde på den sanne Gud. Rahab viste sin ekte i troa når hun risikerte alt for å hjelpe disse speiderne fra Israel. Tenk om vi kunne ta lærdom av denne kvinna. La det få være sånn for oss som følger Jesus Kristus i dag, at vårt indre liv med Jesus avspeiles i et ytre liv preget av trofasthet og gode gjerninger.

Om vårt ettermæle kunne være troskap, hete I denne sangen, formidlet av Cor de Ville og solist Stig Morten Stapnes. Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband I region sør, andaktsholder I over en åpen bibel denne uka. Og det Norea som produserer denne serien. Ønsker du å ta kontakt, så velkommen til å skrive til oss. Du kan sende et vanlig brev via posten til følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604 Kristiansand. Elektronisk post kan du sende til respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 12, vers 7 til kapittel 14, vers 9.
1: Jeg har forlatt mitt hus og forkastet min arv. Jeg har gitt min sjels elskede i hennes fienders hånd. Min arv er blitt mot meg som en løve i skogen. Den har hevet sin røst mot meg. Derfor hater jeg den. Er min arv en spraglet rovfugl? Det er jo rovfugler rundt omkring den. Gå av sted og samle alle markens dyr. La dem komme hit og ete. Gjetere i mengdevis ødelegger min vingård. De tråkker ned min arvedel. De gjør min herlige arvedel til en øde ørken. De gjør den til en ødemark. Sørgende og øde ligger den omkring meg. Ødelagt er hele landet, men det er ingen som legger seg det på hjertet. Over alle snaue høyder i ørken kommer ødeleggere. For Herren har et sverd som fortærer fra den ene enden av landet til den andre. Det finnes ikke fred for noen. De sår hvete, men høster torne. De tretter seg ut, men har ikke gagn av det. På grunn av Herrens brennende vrede skal de bare ha skam av det de høster. Så sier Herren om alle de onde naboene som forgriper seg på den arven han har gitt sitt folk Israel til eie. Se, jeg rykker dem opp av deres land. Judas hus vil jeg rykke opp midt iblant dem. Men når jeg har rykket dem opp, da vil jeg igjen forbarme meg over dem og la dem vende tilbake, hver til sin arv og hver til sitt land. Dersom de da lærer mitt folks veier, lærer å sverge ved mitt navn, så sant Herren lever, like som de har lært mitt folk å sverge ed ved Baal, da skal de bli bygd opp igjen midt iblant mitt folk. Men vil de ikke høre, da vil jeg rykke det folket opp og tilintetgjøre det, sier Herren.
0: Kapittel 13. Så sa Herren til meg, gå og kjøp deg et belte av lin, og legg det om hoftene, men la det ikke komme i vann. Og jeg kjøpte beltet etter Herrens ord og la det om hoftene. Og Herrens ord kom til meg annen gang, og det lød så. Ta det beltet du kjøpte, det som du har om hoftene, og stå opp. Gå til Eufrat og gjem det der i en bergkløft. Og jeg gikk og skjulte det ved Eufrat, som Herren hadde befalt meg. Lang tid etter sa Herren til meg, stå opp, gå til Eufrat og hent det beltet som jeg befalte deg å gjemme der. Jeg gikk til Eufrat og gravde opp beltet og tok det med fra det stedet hvor jeg hadde gjemt det. Og se, beltet var ødelagt, det dugde ikke til noe. Da kom Herrens ord til meg, så sier Herren, slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems store overmot. Dette onde folket, som ikke vil høre på mine ord, som følger sitt harde hjerte og går etter andre guder for å dyrke og tilbe dem, det skal bli lik dette beltet som ikke duger til noe. For like som beltet fester seg til en manns hofter, slik festet jeg hele Israels hus og hele Judas hus til meg, sier Herren, for at det skulle være mitt folk og være til ære og pris og pryd for meg. Men de hørte ikke. Du skal tale dette ordet til dem. Så sier Herren, Israels Gud, hver vinkrukke blir fylt med vin, og de skal si til deg, vet vi da ikke at hver vinkrukke blir fylt med vin? Da skal du si til dem, så sier Herren, se, jeg fyller alle dette landets innbyggere, så de blir drukne, både kongene som sitter på Davids trone, og prestene og profetene og alle Jerusalems innbyggere, og jeg vil knuse dem, den ene mot den andre, alle sammen, fedrene og barna, sier Herren. Jeg vil ikke skåne og ikke spare og ikke forbarme meg, så jeg lar være å ødelegge dem. Hør og gi akt, vær ikke overmodige, for Herren taler. Gi Herren deres Gud ære før han lar det bli mørkt, og før deres føtter snubler på de mørke fjell. Dere venter på lys, og han gjør det til dødsskygge. Han lar det bli belgemørke. Men vil dere ikke høre på dette? Da skal min sjel gråte i det skjulte over slikt overmot. Jeg skal gråte så bitre tårer renner fra mitt øye, fordi Herrens jord blir ført bort i fangenskap. Si til kongen og til kongens mor, sett dere ned i det lave, for den prektige kronen er falt av hodet på dere. Byene i Sydlandet er lukket, og det er ingen som lukker opp. Hele Juda er bortført, det er bortført til siste mann.
1: Løft øynene og se dem som kommer fra Norden. Hvor er nå den jorden som var gitt deg, de fine sauene dine? Hva vil du si når han setter dine fortrolige venner til høvdinger over deg, dem som du selv har lært opp til det? Skulle ikke veer gripe deg som en fødende kvinne? Da vil du si i ditt hjerte, hvorfor har dette hendt meg? For dine mange misgjerningers skyld er kanten på din kjole løftet opp, dine hæler blottet med vold. Kan en etiopier skifte hud, eller en leopard sine flekker? Da kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre ondt. Så vil jeg da spre dem som strå, som farer av sted for ørkens vind. Dette er din lodd, din tilmålte del fra meg, sier Herren, fordi du har glemt meg og satt din lit til løgn. Så vil da også jeg løfte kanten av din kjole opp over ditt ansikt, så din skam blir synlig. Din utroskap og din vrinsk, ditt vellystige hor på haugene ute på marken, ja, dine styggedommer har jeg sett. Ved deg, Jerusalem, hvor lenge vil det ikke ennå vare før du blir ren? Kapittel 14. Dette er Herrens ord som kom til Jeremia om tørken. Juda sørger, og porter smuldrer. De sitter i sørgeklær på jorden, og Jerusalems klageskrik stiger opp. De fornemmer blant dem, sender sine tjenere etter vann. De kommer til brønnene, men finner ikke vann. De kommer tilbake med tomme spann. De blir skuffet og nedslått og dekker sitt hode. Jorden slår sprekker fordi det ikke kommer regn i landet, og bønnene blir til skamme og dekker hodet. Selv hinden på marken forlater sine nyfødte unger fordi det ikke er gress. Villesler står på nakne hauger. De snapper etter været som sjakaler. Deres øyne er matte fordi det ikke er gress. Om våre misgjerninger vitner mot oss, Herre, så vis oss likevel nåde for ditt navns skyld. For våre overtredelser er mange. Mot deg har vi syndet. Du Israels håp, dets frelser i nødens stund. Hvorfor vil du være som en fremmed i landet, lik en veifarende mann som tar av fra veien bare for å overnatte? Hvorfor vil du være som en fortumlet mann, lik en kjempe som ikke makter å hjelpe? Du bor jo midt iblant oss, Herre, og vi er kalt ved ditt navn. Gå ikke fra oss.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 1-25.
1: Og Paulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Men noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Philip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Men en mann som hette Simon hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg selv for å være noe stort, og alle, både små og store, lyttet til ham, og de sa «Han er Guds kraft som kalles den store». De ga akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved trolldomskunstene sine. Men da de nå trodde Philip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Philip. Han var ute av seg av undring da han så de tegn og de store undergjerningene som ble gjort. Men da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få den hellige ånd, for ånden var ennå ikke falt på noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa, «Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på må få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt. For jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og i urettferdighetslenker.» Da svarte Simon og sa, «Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt må komme over meg.» Etter at de nå hadde vitnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanernes byer.

Salme 119, vers 49-56. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt meg i livet. Meget har de overmodige spottet meg. Fra din lov har jeg ikke vekt av. Jeg minnes dine evige dommer, Herre, og jeg blir trøstet. Brenne harme har grepet meg over de ugudelige, som forlater din lov. Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighetshus. Om natten minnes jeg ditt navn, Herre, og jeg holdt din lov. Dette ble meg gitt, at jeg har tatt vare på dine befalinger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hundemo. Han til daglig pastor i Vennesla Frikirke.

Tema for denne dagen betydningen av å se ansiktet. Jeg skulle stå for underholdningen I Lilians, eller min kones, 40-årsdag. Et underholdningsinnslag var gamle lysbilder. Dameselskapet var spent på, og jeg hadde funnet fram. Problemet begynte da det ble avslørt at jeg hadde forvekslet en del gamle bilder av min kone, der hun var lita jente, med hennes søster. «Det jeg ikke med», sa Lilian, I det ene bildet etter det andre. Underholdningsinnslaget ble ikke akkurat slik jeg hadde tenkt, men underholdning ble det I alle fall. Jeg tror Lilian ble litt skuffet fordi at jeg ikke så bære forskjell. «Du må vel se at jeg med?» Og jeg tok poenget. Ansiktet en ganske sikker måte for å vite hvem personen Om jeg nå avslørt en av mine mange brødre, så det kanskje på sin plass å rette litt på inntrykket. Når jeg kjører bil, det ofte at jeg ser hvem som sitter bak rattet I den møtende bilen. Og helser. Og det alltid bærer meg et vink for mye til en ukjent, enn å ikke helse, tenker jeg. Av og til så jukser jeg ved å legge merke til bil og nummer, og regner med at det vedkommende. «Så du jeg helsa I går?» kan jeg spørre. «Nei, du, det ser jeg ikke. Jeg kjenner ikke folk slik I farten», jeg ofte fått til svar. Evangeliet om Jesus gitt oss for at vi skal få se Guds ansikt, og for å ikke ta feil av hvem Gud Det ble ganske livet I Lilians selskap, fordi jeg forvekslet to søstre. Det mer alvorlig å forveksle Gud med en annen. Det var en ganske vanlig oppfatning hos en jøde på Jesu tid, at det var umulig å se Guds ansikt, I alle fall uten å risikere livet. Forbudet mot å lage bilder av Gud, som skulle forestille Gud, var forbudt med lov. Fortsatt det mange som håndhever bildeforbudet. En plass jeg så det I praksis var hos Amish-folket, som besøkte I Pennsylvania, USA. De hadde ikke lov til å markere ansiktstrekk på figurer eller ting de laget. Du kan ikke ta feil av Gud når du ser på Jesus. Johannes skriver I sitt evangelium kapittel 1, vers 18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som I fars favn, han har vist oss hvem han Å lese det nye testamentet ikke som å bla I et gammelt gullende album med dårlig framkalte bilder. Ut av tekstene I det nye testamentet ser vi hvem Jesus og Guds ansikt blir tydelig for oss. Egentlig det et under som skjer. Orda som du hører eller leser gjør Jesus tydelig, og sammen med de orda så kommer den hellige ånd og gjør Guds ansikt levende. Jeg kjenner ikke folk slik I farten. Det en vanlig kommentar fra mange. Kanskje det sant for det når det gjelder å kjenne igjen Jesus og se hans ansikt. Det går for fort I svingene. Du har vanskeligheter med å feste blikket. Og uten at du klar over det, kan du være utsatt for en sabotasje. Det nemlig krefter I sving som vil at du ikke skal se hvem Jesus I praksis betyr det at du helst ikke må ta imot det som blir sagt om Jesus. Du skal helst ikke lese I Bibelen. Du skal helst ikke være for lenge der mennesker opptatt av å synge eller samtale om Jesus. Paulus han beskriver den realiteten slik I 2. Korinterbrev kapittel 4 og vers 4. «For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde.» Det ligger altså en eller flere hindringer I veien. Det en som ikke vil at du skal se hvem Jesus For å se hvem Jesus og det han gjort vil bety mye mer I livet ditt enn du klar over. Paulus sammenligner faktisk forskjellen med før lyset kom inn I skapelsen. For slik fortsetter han I 2. Korinterbrev. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Når et menneske har et slikt ansiktsmøte med Jesus, så det mange fine ting som skjer.

Marianne Juvik Sebø sang «Jesus det eneste, helligste, reneste». Andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka er pastor i Vennesla Frikirke, Arvid Hunemo. Over en åpen bibel blir produsert av Norea Mediemisjon. Og du finner mer informasjon om oss på vår nettside på internett. Adressen du da bruker er norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter femte søndag etter trefoldighet. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke.» Lukas 5, vers 5-7. Her ser vi både kraften i og nytten av den troen som vil holde seg til Jesu ord. Slik Peter gjør når han sier, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Denne troen er det som fremkaller en fiskefangst som fyller begge båtene. For uten den hadde han hverken kastet ut garnene eller fanget en eneste fisk. På den andre siden viser skriften overalt hvor stor skade vantroens gjerrighet og bekymringer volder. For den får ingenting av Gud som kan bli til nytte, trøst og salighet. Et vantro menneske frarøver bare seg selv Guds velsignelse. Derfor kan det ikke bli mett eller fornøyd gjennom de naturlige godene som det begjærer. Og heller ikke kan det ha noen god eller glad samvittighet. Frelseren kaller bekymringene her i tiden for torner, for de gjør at Guds ord ikke kan vinne fram eller bære frukt. Matteus 13, 22. Hold med alvor disse to tingene opp mot hverandre. Se først på alt det gode troen bringer og virker. For uten at den har Guds velsignelse og nåde, har den også løftet om at den skal få nok av det som den trenger. Dessuten skaper troen et rolig og modig hjerte, slik at den nok kan kalles roten til alt godt. Vantroen derimot, med sin bekymring og gjerrighet, skal få som lønn at den ikke får det bedre. For den faller i mange slags snarer på grunn av dens skadelige lyster og begjæringer, som den ikke oppnår noe annet med enn evig fordervelse. Derfor skulle eksemplet fra denne historien lære oss å tro. Gjennom troen skulle vi så komme til den troserfaringen at Gud forsørger sine kristne og gir dem tilstrekkelig til at de ikke trenger å plage seg selv med sine bekymringer og sin gjerrighet. Likevel skal man også vite at selv om bekymringer og gjerrighet blir forbudt, så skal man ikke vanskjøtte sitt arbeid av den grunn, slik verden gjør. Den snur opp ned på begge deler, for den har for vane å fordreie alle Guds ord og anordninger. Også i kirkens åndelige styre går det på samme vise, som denne historien viser oss spesielt. Der hvor jeg har forkynt i 10 eller 20 år, der kan en annen utrette mer på ett år, eller virke mer med bare en preken enn jeg har gjort gjennom mange. Så heller ikke her er det arbeidet som gjør det. Men disse to delene må være forent. Alle må gjøre sitt, og likevel si med apostelen Paulus, «Mitt arbeid utretter det ikke, hvis ikke Gud legger til sin velsignelse.» 1. Korinterbrev 3, vers 6 og 7. På denne måten ser og erfarer disiplene selv hvilken forskjell det er mellom det arbeidet som de har gjort hele natten gjennom, uten tro på Kristus, og det arbeidet som de gjør ved å kaste ut garnet i troen på Kristi ord. På tross av at det ikke var håp om å fange noe, får de likevel en overflod av fisk bare i ett kast. Derfor må vi ikke gi noe annet enn vår egen vantro eller trossvakhet skylden, når vi ved vårt arbeid utretter lite eller ingenting. Landstad nummer 481, vers 4. Da reiser seg den svake, og går i Jesu navn. Ja vel, på ditt ord vende, på dypet vi vår stavn. Og se hvor det nå lykkes, hvor fangsten nå er stor. Det var imot forhåpning, det var på Herrens ord.

Det kan sies mye om Gud slik han trådte fram I de eldste delene av Bibelen. Han ble kalt skaper, dommer, konge og allmektig herre. Men også I den aller første tiden var det noen som fikk bære fram et budskap om Gud som far. I salmenes bok står det skrevet «Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham». Andre steder får vi også tegnet et bilde av Gud som far. Men vi står I evig gjeld til Jesus Kristus, for han tegnet bildet av Gud som far, så nært og overbevisende at det til både å leve og dø på. Han lærte oss å be, «Vår far, du som I himmelen». Han holdt knapt en tale uten å skildre sin gode, himmelske far. Det første ordet vi får sitert fra hans munn I Bibelen dette, «Visste dere ikke at jeg må være I min fars hus?» Og det siste ordet han sa fra korset var, «Far, I dine hender overgir jeg min ånd». Da han ville få oss til å forstå hvordan Gud tok han ordet og vevet det inn I en uforglemmelig historie. En mann hadde to sønner. Har du hatt en god far gjennom oppveksten? Heldig du. Tenk på ham som en blek gjenspeiling av den himmelske far. Jesus har forklart oss hvem han Han tenker på deg hele tiden. Han bare en viskebønn unna. Han glad for å høre fra deg og vil følge deg gjennom resten av livet ditt.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, her er Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen. Og det er Oddvar Dahl som sitter i studio denne halvtimen. Det sitter, det spilles på. Et instrument som er sjeldent i Norge, tror jeg. Og det er Emton Ådnesen fra Nærbø som kan dette, og som spiller Bjergsted Minner. I dag, i glimt fra livets dagbok, skal vi høre siste hilsen fra Arne Thoresen, den siste turen i Etiopia, det siste glimtet, for å si det sånn. Og vi skal høre litt fortsettelse fra i går, og Øyvind Andersen, om det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og så skal vi lese søndagens tekst. Vi håper vi får en fin halvtime.

Ja, det var sangen «Vi vil eie dette landet». Før glimt fra livets dagbok vil vi høre litt sang fra Danmark. Det hender vi har det, ja, både fra Sverige og fra andre steder. Det Erik Kjeldsen, pluss døtrene sine, Janne og Helle, som synger «Hvorfor søker du i verden?»

glimt fra livets dagbok. I dag fortsetter og avslutter Arne Thoresen med et glimt fra Etiopia.

Ja, jeg har en opplevelse til, og den synes jeg er... Den beviser jo litt grann av hvor feil jeg kan vurdere som er forkynner og som reiser rundt til misjonsfolk og skal hjelpe misjonsfolk. Og så er jeg mangelfull, og jeg kan ta fryktelig feil, jeg jo. Jo, det var så slik da at Frank Ole skulle ut i Etiopia, så hadde han finnet seg en pen jente da. Og hun var en overbeskyttet prestedatter. Og hun var veldig glad i å male seg og stelle seg pent opp. Og dette her, det skjønte ikke jeg kunne passe inn i Etiopia, så jeg begynte jo å skulle legge meg borti det også da. For jeg er sånn at jeg skal pelle borti ting. Og så sier jeg det til Frank Ola at kan du ta med deg henne til Etiopia sånn som hun ser ut? Og så får jeg det svar. Du far, du legger deg borti allting. Men dette her, det har jeg tatt opp med vår Herre. Ja, nå skal jeg fortelle hvordan det gikk med Ingunn. Jeg kom ut til Mega til den jenta som jeg trodde var ubrukelig. Her hadde det vært en tørkekatastrofe når jeg kom ut denne gangen. Og her var det mange barn som ikke hadde mat, hadde fått mat, og de sultet i hjel. Og her ser jeg først Ingunn en dag. Hun står og sorterer ut barn som kan gis mat for at de skal leve videre. Og de andre hun legger til side, de er døende. Da ser jeg hun står der med tårer i øynene og sorterer ut barnene som skal dø.

Har lukt på utsiden og når jeg kom på innsiden der får jeg se hva lukten kommer fra der står Ingunn her har det kommet en spedalsk en som har mistet sine finger som råttnet bort noen tær på føttene var råttnet bort ansiktet var fullt av byller og halve nesa var borte her står Ingunn og vasker sårene Stelle med denne stakkars spedalske. Og da tenkte jeg, tenk for et under. Ikke spedalsk smittsomt? Ikke en farlig sykdom? Gå bort ifra de, for de smittsomme, ropte de på Jesu tid. Og jeg tenkte, ja, ja, dette kan jo gå riktig galt. Og så fortsetter hun, og ferdig med han. Og når hun ferdig med å stelle med såren hans, så tar hun og klemmer han inn til seg. Gir han en kjærlighetsklem fra Jesus. Dette noe av misjonærjenta som jeg undervurderte. Her skjer undret. Så løper jeg inn til Frank Ole, som mannen hennes. Så sier jeg, det må vel gå galt. Ingunn står og klemmer en spedalsk. Så ser Frank Ole rart på meg. Så sier han, vi beskyttet av Jesus. Det ingen fare som for stor for å vise Jesu kjærlighet. Og så må jeg bare gå ut. Denne hendelse vel kanskje den som har satt dype spor hos meg. Det beviset på Jesu kjærlighet. Tack ska ni ha.

0: fortsetter litt med det samme som han talte om her i går morges, nemlig det å være satt med Jesus i himmelen hos Gud. Og han begynner med å si noe som Ludvig Hope fortalte.
1: En gang min bror og jeg satt sammen med ham, fortalte han oss en historie som jeg ser han har brukt i sine bøker også. Det var i nabobygden hans, i hans tidligste ungdom, en enke med mange barn. Hun hadde ikke noe å leve av. Det var ingen trygd i de dager. Og hun gikk til en kjøpmann som var en kristen, og han hjalp henne, og hun kom etter hvert i meget stor gjeld. La oss si, for å sette et beløp, at gjelden var 3000 kroner. Jeg vet ikke om det var det tallet Hope nevnte, men det var i hvert fall et meget betydelig beløp for den tid å være. Kjøpmannen begynte å bli brydd av dette, for han hadde ikke råd til å holde på med dette i lengden. Hun hadde ikke noe å betale med, og det var smått stell med forsorg. Så hendte det, fortalte Hope, at det kom en norsk amerikaner på besøk til sin hjembygd. Han var utvandret for mange år siden og ville se til forholdene hjemme. Han var meget rik. Han var også en personlig kristen. Han fikk høre om denne enken, og så gikk han til denne kjøpmannen og spurte ham om han kunne få lov å komme inn på hans kontor og snakke litt med ham. Nå ja, kjøpmannen hadde ikke noe så fint som et kontor, men han hadde da et lite bakværelse, og så gikk de inn der. Så spurte han om det var sant at den og den person skyldte penger hos ham. Ja, dessverre, sa kjøpmannen, det var nok sant. Ja, sa den amerikaneren, vil du skrive ut en kvittering på de 3000 kroner som hun er deg skyldig, så betaler jeg dem her og nå. Jo da, det gjorde kjøpmannen. Han skrev ut de 3000 kronene. Dermed var jo hun gjeldfri, ikke sant? Men så fortsatte han. Nå betaler jeg deg 3000 kroner til. Jeg betaler deg altså dobbelt. Og så gir du meg et papir på det, som lyder på hennes navn at hun har dette til gode, og på det papir skal hun få lov å komme her og få hva hun trenger. Så gikk det noen dager, og så kom denne enken tilbake. Hun hadde ikke vært der på en tid. Tynget og nedslått og engstelig kom hun inn til kjøpmannen og sa, ja, du må virkelig unnskylde meg at jeg kommer igjen, men jeg er nødt til å ha hjelp. Du er velkommen, sa kjøpmannen. Hun så opp, for hun var ikke vant til å få en slik hilsen. Og kjøpmannen var så lys og så vennlig. Ja, jeg vet hva jeg skylder, sa hun, og jeg vet at jeg gjør deg uleilighet, men jeg er nødt til å ha hjelp. Kom med meg inn på bakrommet, sa kjøpmannen. Og hun ble med inn, og så sier kjøpmannen, du skylder meg ingenting. Det er betalt. Og det er ikke bare det, men nå kan du komme her og få hva du trenger uten å komme i ny hjelp, for det er betalt dobbelt for deg. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da Hope fortalte det. Og det Guds ord som han gikk ut fra er hos profeten Esaias kapittel 4, hvor det står, tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets skyld er betalt, at dets strid er endt, at det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er nettopp det som er profetert om Messias, og det er nettopp det som er oppfylt med Jesus. Han har betalt dobbelt for oss, også for deg som hører på meg nå. Han har gjort deg gjeldfri ved å sone alle dine synder og utslette skyldbrevet mot deg, det som var skrevet med bud. Ved troen på ham får du syndernes forlatelse. Men det er skjedd mer. Du er oppvakt med ham fra de døde. Du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Han lever der i dag ved Faderens høyre hånd som din og min representant. Og han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. Det vi trenger å eie for å være kristne, tilhøre Gud som Guds barn, det har vi ved Faderens høyre hånd i himmelen. Når du vil vite hva det er som gjør deg til en kristen, så skal du ikke kjenne etter nådens virkninger i hjertet. For det du opplever i ditt hjerte, det er ikke det som gjør deg til en kristen. Det er virkninger av at du er en kristen. Vil du vite hva du har å leve på, hva du har å regne med, da må du se på Guds ord, hva det sier om at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Begynner du nå å forstå litt av hva det betyr at Jesus gikk inn i himmelen for oss og vant en evig forløsning? Ser du hva det er at han åpenbares der, og at du gjelder for Gud for det som han gjelder for? Nå skal du takke ham for dette. Og så tom og så tørr som du er, og så stengt som det måtte være for deg, og hvor umulig det enn måtte synes for deg, så skal du vite, i himmelen ved Faderens høyre hånd, der er det du lever av som kristen. Det er ikke ditt hjerte, det er ikke dine gjerninger, det er i Jesus Kristus, og vi er satt i himmelen i ham. Dette er betydningen av Jesu oppstandelse og himmelfart for oss. Nå sier Guds ord om Jesus Kristus at fordi han har gått igjennom alt dette for oss, så har Gud gitt ham det navn som er over alt navn. Det er navnet J-H-V-H, det som han før uttalte Jehova, eller som teologene nå uttaler Yahweh. Vi vet ikke hvordan det skal uttales, men Jesus har som menneske fått dette navn, slik at i dette navn skal alle knær bøye seg. Dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Alle skal bøye seg i Jesu navn, og alle skal komme til å bekjenne at Jesus Kristus er Herren, det vil si er Gud, til Gud Faders ære. Hvordan tror du den dagen kommer til å bli for dem som ikke har trodd på ham? Tenk på dem som har stått ham imot, som har forkastet ham, som ikke har villet vite av ham. De skal bøye kne og bekjenne at menneske Jesus, han som de ikke ville tro på, han som de ikke brydde seg om, han er Gud i all evighet. Men tenk på hva det er for en salig dag for dem som kjenner Jesus. Jeg som her i tiden har bekjent ham som min Gud, har forkynt ham som Herre, han som har vært Herre over mitt liv. Jeg skal få møte ham en dag, bøye kne og få bekjenne til Guds ære. Det er han som er Herren. Det blir en salig dag for alle som tror på ham. Nå er da spørsmålet for deg som måtte høre på dette. Hører du til dem som tror, eller til dem som ikke tror? Og hvor gjerne jeg ville be deg i Jesu navn nå, og om du ville bøye deg for Guds ord, om du ville ta det til deg og vende deg til denne din frelser, som har kjøpt deg så dyrt med sitt eget blod, og som åpenbares i himmelen og gjelder der også for deg. Da er du et frelst menneske, og da skulle du også komme til å bli til velsignelse for andre.
0: Det var Øyvind Andersen du hørte.

tekster for førstkommende søndag, det er treenighetssøndag, står i Lukas evangelium, kapittel 10 fra vers 21 til 24, i Jesu navn. I samme stund frydet han seg i din hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salig er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Amen.» Kjære Herre Jesus, må dette bli til velsignelse for noen denne helga, når ditt ord skal leses og prekes i bedehus og kjerker. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. Så er vi kommet til veis ende denne halvtimen, og vi takker alle som fulgte oss på veien. Må Gud velsigne deg. Det er Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl satt i studio. Flekkerud-guttene synger til slutt. Ha det godt.

Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tiden leger ikke de sår du har påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene er erkjennelse og oppgjøret.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsätter idag med den fantastiska historien om Josef som är finn i första Mosebok. Idag ska vi slå upp i kapitel 22 och läsa en hel del vers där ifrån vers 1. Då Jakob fick vite att det var korn i Egypt sa han till sönnerna sina: "Varför sitter ni och ser på varandra?" "Jag har hört," sa han, "att de har korn i Egypt. Dra dit ned och köp korn till oss så vi kan bärga livet och slippa att dö." Då drog Josefs bröder, 10 i tallet, ned till Egypt för att köpa korn. Men Jakob sände inte Benjamin, Josefs helbror, avsted samman med bröderna. Han var rädd det skulle hända ham en olycka. Så var det också Israels söner bland dem som kom för att köpa korn, fördi det var hungersnöd i Kanaan. Nå var Josef styrare i Egypt, och det var han som sålde korn till allt folket där. Då hans bröder kom, kastade de sig ned till jorden för ham. Men det samme Josef fick se bröderna, kjente han dem igen, men lot som om han var en främmed för dem. Han talte strengt till dem och sa: "Var kommer dere fra?" De svarte: "Vi kommer fra Kanaan for å kjøpe korn." Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke ham. Da mintes Josef det han hadde drømt om dem, og han sa: "Dere er spioner som kommer for å se hvor land er lettest å ta." "Nei, herre," svarte de, "dine tjenere er kommet for å kjøpe korn. Vi er alle sønner av en og samme mann. Vi er ærlige folk og ikke spioner." "Jo," sa han, "dere er kommet for å se hvor land er lettest å ta." Da sa de: "Dine tjenere var 12 brødre, sønn av en mann i Kanaan. Den yngste er hjemme hos far, og en av oss er ikke mer." Men Josef sa til dem: "Det er som jeg har sagt, dere er spioner. Men nå skal dere settes på prøve. Så sant far og lever, slipper dere ikke ut herfra, uten at deres yngste bror kommer hit. En av dere skal dra av sted for å hente deres bror, mens dere andre blir her som fanger. Så vil det vise seg om det dere sier er sant. Hvis ikke er dere spioner, så sant far og lever." Så holdt han dem i forvaring i 3 dager. Tredje dagen sa Josef til dem: "Gjør nå som jeg sier, så skal dere beholde livet. Jeg er en mann som frykter Gud. Dersom dere er ærlige folk, så la en av brødrene bli igjen i fengselet her, mens dere andre får dra av sted og ha med korn til å stille sulten for dem som er hjemme hos dere. Kom så hit til meg med den yngste broren. Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø." Og slik ble det. De sa seg imellom: "Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort med vårt bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød." Ruben tok da til ordet og sa til dem: "Var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe ondt med gutten? Men dere ville ikke høre. Og nå kreves gjengjeld for hans blod." De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Og han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham mens de så på. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eslet fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene mine, "Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min." Da ble de rent ut av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa:
Hva er det Gud har gjort mot oss? De 10 mennene som kom til Josef for å kjøpe korn, var akkurat like alle andre som kom langveisfarende for å kjøpe korn i Egypt i denne tida, da hele verden opplevde en hungerkatastrofe som vi antagelig aldri har sett maken til i historien. I Egypt hadde de imidlertid korn nok, fordi Josef i en drøm hadde sett hva som ville komme til å skje, og derfor hadde de bygd svære siloer og lagret massevis av korn i de 7 gode år, for å ha reserver nok til å klare seg gjennom de 7 uårene som Josef hadde spått ville komme. Og Josef var selv den som ble satt til administrator over kornlagrene. Og det var en posisjon som var like unna selveste farao i Egypt. Bare for dere som ikke kjenner bakgrunnshistorien. Og det ryktes at det er korn til salgs i Egypt. Og fra hele verden kommer det folk for å kjøpe. Og her kommer disse 10 mennene fra Kanaan. Og de er bare noen få blant mange, mange andre som kommer fra utlandet. Rett nok skilte de seg ut ifra egypterne med sitt store skjegg. For hebreerne lot skjegget vekse, mens egypterne barberte seg og klippte håret sitt. Og det andre som skilte de fra egypterne var språket. De snakket hebraisk. Og Josef må ha stirret nysgjerrig på dem når han hører at de snakket hebraisk. Og plutselig kjenner han de igjen. Det er brødrene hans. For et øyeblikk dette må ha vært for Josef. Det er de brødrene som hadde vært sjalu på han og mishandlet han, kledde han naken og kastet han i en djupet brønn, og senere selgte han til en handelsfaren som drog forbi, og så gått hjem til faren og løye om at han var spist av vilddyr og var død. Og nå sto de framfor han, og han lot som han ikke kjente de. Han snakket jo egyptisk nå, Josef, og var barbert og kledd som en egypter. Så de fattet selvsagt ingen mistanke om at han var Josef. For de var Josef død for lenge siden. De ante ikke at han var i live, og langt mindre at han var blitt innenriksminister i selveste Egypt. Og i løpet av sekundet bestemmer han seg for å holde sin identitet skjult en stund, for å sette dem på prøve. Han snakker hardt til dem, står det. Kvast. Og han snakker på egyptisk og bruker tolk. På den måten får de ingen mistanke. «Hvem er det?» spør han, med en kvass mistenksom stemme. Og tolken oversetter det hebraisk. «Vi kommer for å kjøpe korn», svarer de. «Det er hungersnød i vårt land, Kanaan, og vi hører at her kunne vi få kjøpe korn, slik at vi kunne overleve.» Og de bøyer seg til gulvet i respekt for den store og mektige mannen de står overfor. Og plutselig dukket en drøm opp i Josef sitt minne. 2 drømmer. Han tørket støv av 2 20 års gamle drømmer, da han var hjemme i Kanaan sammen med brødrene sine. Og han hadde 2 drømmer. Den ene var at 11 kornbånd bøyde seg for hans kornbånd. Og den andre var at 11 stjerner bøyde seg framfor hans. Og nå er drømmene plutselig gått i oppfyllelse. Der står de framfor han, og de bøyer seg for han. Men når han teller de som ligger på sin ansikt framfor han, er det ikke 11, bare 10. Den 11. er igjen hos faren hjemme i Kanaan. Det er Benjamin, hans eneste helbror. De 10 andre er hans halvbrødre. Og han lengter sånn etter å se Benjamin igjen. Men nå er det viktig å gjøre det på rette måten, og ikke være utålmodig, og benytte anledning til å sette dem på en skikkelig prøve, for å hjelpe dem til å erkjenne hva de har gjort, slik at de kan få et oppgjør med fortiden og bli tilgitt. Jeg vet ikke hvordan Josef tenker, hvorfor han handler som han gjør her, men det er i alle fall tydelig at Gud står bak og leder tankene hans og handlingene hans, slik at det kan bli et oppgjør nå med fortiden og det vonde, og slik at det kan bli en virkelig forsoning. Det er så mye interessant her i teksten, men jeg skal prøve å ikke fortabe meg for mye detaljer. Men det er enkelte ting jeg ikke klarer å hoppe over, uten å dra det fram. Det er en utrolig historie. Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt, dere er spioner. Men nå skal dere settes på prøve.
og vi høper litt lenger ned. De sa seg imellom, sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød. Ruben tok da til ordet og sa til dem, var det ikke det jeg sa, at dere ikke skulle gjøre noe vondt med gutten? Men dere ville ikke høre, og nå kreves gjengjeld for hans blod. De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tok Simon ut av flokken og bandt ham, mens de så på. Jeg skulle ønske de kunne lese dette på grunnspråket, på hebraisk. Ordet «vi» er framhevet her på grunnspråket. Det er som de sier, «vi er de skyldige». Det er vår skyld alltid sammen. Det er vår eier skyld det vi kommer opp i nå. Vi er ingen andre å skylde på. Det er ikke fars i skole som sendte dere hit. Det er ikke denne egyptiske innenriksministeren sin skole som egentlig handler urett imot dere. Han er bare grunn til å være mistenksom. Hvordan kan han vite at vi snakker sant? Hem forresten alltid snakket så sant tidligere. Hem ikke løye før, og det er for selveste far. Vi får akkurat det som er fortjent. Vi får igjen for den behandling vi selv ga vår bror en gang. Nå er vi fortvilet. Dette oppleves så urettferdig, for vi blir beskyldt for å være spioner og kan risikere å miste våre liv på falske beskyldninger. Men var det ikke akkurat det vi selv gjorde mot vår bror den gangen for 20 år siden? Var det ikke samme frykt vi så i øynene hans den gangen han ble kastet i brønnen, og da vi senere solgte han til en handelsmann som slave? Hører vi ikke hvor tynt han bar for sitt liv, hvordan han grein og skalv i stemmen? Men vi hører ikke på han. Nå får vi bare igjen det vi fortjener, for nå er vi i samme båt som han. Det er første skritt på veien mot å bli kvitt det vonde i fortiden. Det er å innrømme skyld. Jeg mener, hvis det vonde skyldes noe galt du har gjort, ikke hvis du er blitt utsatt for mishandling, men hvis du selv er skyld i noe vondt, og det forfølger deg, det første skritt til å bli kvitt en tunge ting er å erkjenne skylden. Og jeg legger merke til en annen ting. Hvordan frykten de den gang påførte sin bror, nå er flyttet over på de selv. Vi så jo hvor inderlig redd han var da han ba så pent for seg, sier de. Ordet for inderlig redd betyr egentlig å binde, eller å legge i bånd. Det er et interessant ord. Det er ikke det samme ord som vi finner i vers 24, der Josef lar Simon binde. Dette ordet går på en emosjonell binding, et følelsesmessig fengsel. Og poenget er, når du har gjort noe galt imot et annet menneske, når du er krenket et annet menneske, og du ikke har vilje gjøre opp, da blir du emosjonelt bunden. Du blir ufri. Du blir selv offer for den ufriheten som du setter den personen i da du krenker han. Det vonde du gjorde, han, setter seg fast i dine egne følelser, og det er faktisk du selv som blir krenket i dine følelser, og det vil innhente deg før eller senere. Du er ikke fri før du har løst den person du selv bandt, hvis du forstår hva jeg mener. Du blir selv et offer, følelsesmessig, du som forgrep deg imot et offer på en eller annen måte, inntil du gjør opp, erkjenner skylda og ber om tilgivelse. Jeg husker så godt en gang en person sa noe om meg som ikke var sant, sett ut et rykte om meg, som den gangen såret meg veldig. Men jeg ble for så vidt fort ferdig med det, for det var snart klart for folk at det ikke var sant. Og da var jeg egentlig fri, men den som ikke var fri, var den som hadde sett ut ryktet. Og jeg visste selvsagt hvem det var. Og han visste at jeg visste hvem det var. Og han hadde det forferdelig vondt, i mange år faktisk, inntil han en dag tok mot til seg og ringte til meg, og ba om tilgivelse for det han hadde krenket meg.
Han fikk selvsagt tilgivelse. Og i tillegg sa jeg til han at jeg beundret han veldig for at han hadde mod nok og var stor nok til å erkjenne det han hadde gjort og be om tilgivelse. Jeg sa, jeg vet sannelig ikke om jeg hadde klart det. Du har virkelig lært meg noe i dag. Og du kan tro han ble fri. Det var helt fantastisk hvordan det løste seg opp for han. Og du kunne se det på hele holdningen hans, at han var fri i tunge bør. Du ser, tida utvisker ikke det vonde, hvis det det du tror. Tida utvisker ikke uretten. Tiden leger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tida leger ikke de sår du er påført deg selv, ved å såre andre. Det eneste som leger de sårene, er erkjennelse og oppgjør. Men det skal jeg si deg lege fort. Bare prøv. Ikke bare lege, det blir en velsignelse. Du blir en mye rikere person etter slikt oppgjør. Til og med det vonde blir noe du vekser på og lærer av når du gjør opp for det. Og ingenting er mer i stand til å vekke erkjennelse av det vonde enn er gjort. Som det å komme inn i en lignende situasjon selv, som det enn er voldt andre personer. Nå står de selv overfor uretten. Nå blir de selv beskyldt for noe de ikke er, og tillagt motiv de ikke har. Og først da vekkes erkjennelsen av de beskyldningene de den gang hadde lagt på sin bror. Ingenting åpner ens øye for den urett en er gjort mot andre, som det å selv bli offer for urett. Og det er det som skjer her. Og den andre tingen som vekker deres erkjennelse, skal vi kalle det deres synserkjennelse, er da de litt senere møter godhet og nåde. For da de er på vei tilbake til Kanaan og åpner sekkene sine for å få seg litt mat, så oppdager de at på toppen av sekkene ligger de pengene som de har betalt for kornet de kjøpte i Egypt. De har fått alle pengene sine tilbake. Først ble de grundig stilt til veks for den urett de har gjort, for smake sine egne svøpe, slik at de erkjenner vi er skyldige til å bli kastet i fengsel, slik vi selv kastet vår bror i fangenskap. Vi er skyldige til å dø, slik vi selv kastet vår bror i døden. Men de blir likevel sett fri, og de får med seg korn tilbake til Kanaan, og på toppen av alt, pengene de betalte for kornet, er blitt lagt tilbake i sekkene dere. Og hvordan reagerer de? La oss lese ifra vers 25. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornet på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi eslet fôr, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, «Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min.» Da ble de rent ut av seg. Skjelvende så de på hverandre og sa, «Hva er det Gud har gjort mot oss?» De begynte å skjelve. Det samme uttrykk, samme ord som er brukt i 1. Samuel 14 for å beskrive et stort jordskjelv. De skalv. Og de sa, «Hva er det Gud har gjort imot dere?» Ikke bare erkjenner de selv, men de erkjenner også at dette har noe med Gud å gjøre. Eller etter at Gud har noe med dette å gjøre. Vi skulle være døde. I plassen blir vi sett fri. Og jeg har fått rikelig med korn. Og på toppen fått pengene igjen som jeg betalte kornet med. Hva er det Gud vil med dere? Vet du, slik virker Guds nåde. Og for den del, slik virker vår nåde. Når vi viser nåde og godhet og tilgivelse overfor mennesker som bærer på skyld for ting de har gjort mot dere. Ingenting virker på dem som nåde. Og ingenting får dere til å skjelve og se vår synd, men også å se hvem Gud er, som når han møter dere med sin nåde. Og hvis du vil møte hans nåde, så skal du komme
til korset, der Jesus døde for deg, der Jesus betalte for deg selv, der Jesus sona den. Kanskje disse ordene begynner å få mening for deg nå, når du kjenner denne historien. For på korset gjorde Jesus akkurat det som Josef gjorde mot sine brødre. Han reiv i stykket den liste av vonde ting som de hadde gjort imot han. Han kunne nesten ikke vente med å vise dem nåde og tilgivelse. Men først måtte han hjelpe dem til å se seg selv, til å erkjenne sin fortid. Og det er veien for deg også. Og ved korset vil du se at Gud betaler for deg, og stryker ut det vonde, og glemmer det. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skulle være rettferdige for ham.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Som Maria sa, for cirka en vekes tid siden, så kom boken. I mørket vokser ingen frukt. Og da et mektig vitnesbyrd om hva Gud har gjort i vårt liv. Om hva makt det i mørket, selv bak en religiøs fasade. Men også hva slags mektig kraft det der Jesus får komme inn i hjertet. I denne boken så vil dere lese om et foredrag som heter «Keiserens nye klær, åndskrefter i populærkulturen», blant annet. Dere kan finne ut hva side det står på. Dere vil se da at når jeg har gått rundt og forkynt dette her, så har ikke det vært noe lett vei. Jeg har snakket om et tabu i kristenheten som folk vil ha for seg selv. Akkurat som fariserene ville ha rikdommen for seg selv. Og ikke kunne tåle det Jesus hadde, så snakker vi nå om et tabu. Åndskrefter i populærkulturen. Keiserens nye klær er et eventyr mange vet om. Og da var noe som skjedde, der hvor keiseren gikk rundt, naken, og alle så det. Men ingen ville si det. Bortsett fra et barn som pekte og sa at keiseren uten klær. Og sånn kan det også sies om hva kristenfolket fyller seg med. Da må vi prøve oss på. Da en sang, Fedrelandssalmen, som alle synger rundt 17. mai. Der står det «Vårt heimland lenge i mørker låg, og vann kunne Jose gjømde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glømde. Du sendte ditt ord til Norges fjell, og Jose over landet strømde. Ordet kom til Norge, og lyset strømte over landet. Og vi som kommet til tro på Jesus, han som verdens lys, vi lysets barn. Og da må vi også leve i lyset. Men vi lever i denne verdens mørke. La oss ikke frykte det, sånn som jeg snakket om i starten, for Jesus på tronen. Men mørket farlig på den måten at det kan oppsluke oss. Vi kan bli venn med synden. Vi kan falle ut av det livet som Gud har kalt oss til. Og her i Norge så var det en gang et hedensk mørke. Folket lå i et mørke fordi de aldri hadde hørt evangeliets lys. Og det var da vi hørte om der i Fedrelandssalmen, «Vann kunne Jose gjømde. Kunnskapsmangelen gjemte lyset. Men vi lever i en tid hvor det er kommet et antikristelig mørke, hvor det en har kjent evangeliet i hundrevis av år, men nå forkaster en da, i et forrykende tempo. Og da i et djupere mørke. Og da må vi være klare hva det skjer. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert, leser vi i Jesaja. Og da må vi også si i vår tid. Men åndsvirkeligheten, tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Men Jesus sier, jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Hører du på tyven? Sitter du med han? Bruker du tid med han? Så skal du også vite at han stjeler ifra deg, han myrder og han ødelegger, og han har som ett mål, og det å ta deg med i den fortapelsen han skal lide. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og vi kan snakke om det også alvorlig når det gjelder et land som har levd som et av de mest kristne landene som finnes her på denne jord. Med bedehus rundt omkring i hver en krok nesten. Og så forkaster en ordet. Så leser vi der i Matteus 12 om når en urein ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested. Men finner det ikke. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder verre enn den selv. Og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekten. Og hva er det som skjer? Jo, det var nok av åndskrefter her i det hedenske mørket. Men så ble det rent og ryddet og pyntet, og så kommer sju verre ånder om vi skal bruke dette bildet. Og de bruker de midler de kan, og en veldig viktig kanal som en bruker litteratur, film, musikk, sosiale medier, alt dette som en kan fylle mennesker med. De to erkesyndene i det gamle Israel var jo hor og avgudstyrkelse. Det står der om Bileam som hjalp Moabs konge med å prøve å forbanne Israel. De var jo fiender. Vi vet at Bileam ikke fikk til å forbanne Israel. Men da han fikk til, da var å i allianse med Moabs konge å lokke Israel til synd. Så da står det i 4. Mosebok 25. Da begynte folket, altså Israels folket, å drive hor med moabittiske kvinner. Disse kvinnene innbød dem til offringer for sine guder, og folket spiste og tilba gudene deres. Men da flammet Herrens vrede opp mot Israel. Og vi må stille oss spørsmålet, hvordan har Gud da med oss? Men la oss snakke om musikken. Vil dere vite hvor dette skjedde? Det som er hentet her på, dere som dere ser på scenen der. Jo, det er et rockeband som står på en scene. Et satanistisk rockeband. Og det står på denne scenen her. Heil heter da bandet. Og der ser dere rocketegnene. Det skjedde før misjonssalen var kommet inn her. Men det skjedde på dette bygget. Dette var konsertlokalet for hele Grimstad. Og Heil er et rockeband som sang blant annet sanger av Sepultura og mange andre satanistiske band. Og her sto folk og hyllet djevelen. Sånn ser et av CD-coverene ut til Sepultura. Og i denne boken som jeg nevner, I mørke vokser ingen frykt, så siterer jeg en sang av nettopp da bandet. Dere kan lese det der. Det har skjedd på denne scenen. Dette var et rom som var malt svart. Men av og til så hører jeg det bli snakket om luftslottet. Det som skjedde her som nesten noe koselig. Hjemme så trivelig at vi har overtatt en konsertscene. Her har det vært et djupt satanisk mørke til tider her. Da skal vi vite om. Og denne boken vil jeg nevne. Viktig artikkel om populærmusikken. Det var Mikkel Vigilius som skrev om djevelens ånd og tidens ånd. Og der nevner han blant annet en dame i Danmark, for det er jo en dansk forfatter som var en kjent forfatter der, Karen Bliksen. Og hun i 1915 var syk med syfilis i tredje stadium, døden nær. Og hun hadde på sine reiser fått inngående kjennskap til djeveledyrkelse i Afrika. Og i sin nød så besluttet hun å gjøre en pakt med den onde. Da ga jeg djevelen et løfte om min sjel. Til gjengjeld ga han meg et løfte om at alt som jeg opplevde heretter skulle bli til historier. Og han har holdt sitt løfte. Sånn ble hun en av Danmarks mest kjente forfattere. Og Vigilius skriver, alt handlet for henne om å suge det maksimale ut av livet for seg selv. Hennes livsmål var å realisere seg selv, sitt potensiale, sine muligheter, sine lyster og sine drømmer fullt ut. Hun ville skape seg selv et navn, få ære av mennesker og få så mye sanselig nytelse ut av livet som mulig. Det var hennes djevledyrkelse. Altså, hun skulle leve for seg selv, for sin egen lyst og glede og selvrealisering. Og da er vi nettopp på hva er tidsånden i dag? Jo, tidsånden framhever nettopp det samme, selvrealisering, at enhver lever for seg selv, gjør som du vil. Du er helt fri til å gjøre akkurat som du vil, sier tidsånden. Og sånn ser vi også i dag en tid hvor djevelens ånd og tidsånden flyter over i hverandre. Og det bildet dere ser der er hentet fra en satanisk kirke. Vet dere hva satanisme handler om? Jo, satanisme handler om å sette seg selv i sentrum for din egen verden. Kjenn deg selv, realiser deg selv, og vinn respekt fra de folk som det er verdt å bli respektert av. Det er hentet direkte fra satankirkens egen beskrivelse av hva de holder på med. Det jo tidsånden og det rent sataniske som glir sånn over i hverandre at vi virkelig trenger å rystast. Aleister Crowley var en okkultist, en engelsk som en av de mest kjente. Han kalte seg selv The Beast 666. Og hovedsetningen i hans lære var «Gjør som du vil». Og nå skal vi snakke om populærkulturen. De unge, gjennom hvilke kanaler får tidsånden adgang til våre barn og unge? Det skjer via mange kanaler, men med en særlig kraft gjennom musikken. Barn- og ungdomslivet fullt av musikk som ikke lenger kun å høre i radio på CD-er, men i langt større grad på mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner. Ofte ledsages musikken av musikkvideoer som setter bilder til budskap og som bidrar til å gjøre artistene berømte og løfte dem opp på et overmenneskelig nivå, skriver han. Det var i 2012. Horeriet. De serier som går på TV nå som det brytes grenser over en lav sko. Og når en først begynner å akseptere det, ja, jeg ser noe på dette her, ja, da lever du i et mørke da. Du må vende om. Game of Thrones, the ultimate ranking of Game of Thrones sex scenes er et eksempel på en nettsak. Hvorfor da? Jo, fordi det fullt av sexscener, og det et eksempel på en populær serie. Og jeg kunne stått her i timevis og fortalt om serier som akkurat det samme. Og ungdom, kristne ungdommer ser på dette her. Men da skulle den ikke gjøre. For en påkaller Guds vrede. Skal vi danse? De går nesten uten klær. Det seksuelt urene har skylt over de unge som en flodbølge. Og vi ser det igjen i pornografi. 73% av alle 16 år gamle gutter ser porno eller sexsider månedlig eller oftere. Og det blitt så stort problem også inne i kristne kretser at en hører dette språket at ja, nå skal vi normalisere dette her. Nå må vi snakke med mennene sånn at de skjønner at det helt normalt å være pornoavhengig. Den som da skulle se det som at den bundet og at den må vende om og høre Jesu ord. Ja, vi skal møte mennesker som lider under pornografi, møter de med respekt, vennlighet, varme, snakker med dem på en måte som kan lede dem ut fra mørke til lys. Men poenget mitt å si at det vi ikke skal gjøre å normalisere. Hvis den har det sånn, så må den stille seg noen spørsmål. Det står skrevet mitt, hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det bedre for deg at du mister et av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Menneskesønn, disse mennene har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte. Og det som for dem en fristelse for synd, har de satt for sine øyne. Ja vel, du ligger under for da, men høster du da du sår? Hva ser du på i løpet av dagen som vekker denne lyst? Og der da kampen står. Dette keiserens nye klær. Og da vil den i stor grad være glatte over. Men vi skal snakke varmt og godt og rett om disse ting. Ikke fordømme synderen. Jesus fordømmer ingen synder. Men han snakker sant, sånn at han kan vende seg til han og bli løst og bli tilgitt. Bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre så dere kan bli helbredet. Og helt til slutt, jeg ville også ha noen ord med om trolldom. De venter ikke om for sine mord og sin trolldom, sitt horeri og sine tyverier, står det om den siste tid før Jesus kommer. Det ikke den tid vi i nå? Og så dette så masse ute i seriene, i barnebøkene, fantasy rundt omkring. Men hvorfor det så lite tema med trolldom og okkultisme i kristne sammenhenger? Der må vi i alle fall si at vi har satt det på agenda. På fredagsmøtene har vi hatt en hel undervisningsserie om dette emnet, så går an å høre på nett. Men her vil jeg bare nøye meg med å påpeke at dette imot Guds vilje. Slik skal Babylon den store by bli styrtet ned, for med din trolldomskunst ble folkene bedratt. Og det står så masse i Bibelen om fordømmelsen over folkets motbydelige skikker. Ja, man kan til og med si at på barne-TV er dette begynt å gjøre seg gjeldende. Vi har jo denne ungdomsserien med spiritisme, altså Ouija-brettet. Spiritisme er på en måte litt sånn halvveis på moten blant unge også. Og så har vi tallrike serier som bare dyrker interessen for det mørke. Og det er så fylt av barnebøker, Jon Demon, anbefalt for 5. til 7. klassinger. Rune Steinen, det er en eksplosjon av disse ting i samfunnet vårt. Så helt til slutt, en formaning, la oss vandre i lyset. Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi, og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Ja, en av de jeg snakket med i lovsangsbende, som hørte på det samme som jeg hadde ventet om ifra, han sa at ja, men dette blir alt for strengt. Det blir alt for strengt, og skal han liksom ikke se på det ene eller det andre da? Han begynte å se konsekvensen av dette her, men da må du se Jesu ord. Ja, den som vil vinne livet skal miste det, sier Jesus. Og dette er noe av det vi må miste for å vinne livet. Men det var også folk som takket meg etter den talen jeg holdt blant ungdom. Det var en som sa at ja, jeg også spiller lovsang, og jeg hørte på denne type musikk før, og jeg hadde egentlig vendt meg om, men nå hadde jeg kommet tilbake. Men takk for det du sa, takk for påminningen. Og en annen kom og sa at ja, jeg hører faktisk på musikk som hyller Satan, men jeg føler jo på en måte at det ikke er rett. Takk for at du sa ifra. Og jeg fikk til og med be for han, og be om at Jesus skulle få fylle den plassen, hvor dette vonde mørket har fått tatt plass. Og det er jo også målet mitt, når jeg nå snakker så åpent om dette her. At jeg mener ikke å være fordømmende, men jeg mener at jeg snakker nå om et tabu som gjør at jeg tror mange får noe å tenke på. La oss bære hverandre nå i denne tiden hvor Guds ånd kan få lyse inn i dette her. La oss be til Gud. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. I Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Ja, du lytter til Jern Misjonsradio. Først fikk du høre Per og Katrine Tveten med sangen «Utvalgt i Kristus». Jeg vil lese opp en andag som står i Hans-Erik Nissens andagsbok «Etter nødvendig». Og stykket jeg får nå under 8. august, og bibelverset står i 1. Peters brev, kapittel 3, vers 9. «For dere er selv kalt til å arve velsignelse. Å arve er forbundet med noe smertelig. En du holdt av, kan du ikke lenger møte. Dere kan ikke snakke sammen. Derfor kan det også være vemodig å se noe fra vedkommende hjem. Men slik er det ikke i Guds rike. Din frelser er død, men se, han lever. Ennå kan du ikke se ham ansikt til ansikt, men hans hjerte banker av kjærlighet til deg. Hans lyst og glede er å velsigne deg. Som hans barn skal du leve under en stadig velsignelse. Innhold av Herrens velsignelse er alt det hans død innebærer. Når et menneske dør, går alt det han eier over til andre. Ved Jesu død gikk hele hans eiendom til oss. Jesus var fattig på jordisk gods. Det han hadde, fikk andre. Til gjengjeld eide han en åndelig rikdom. Den kan beskrives med ordene «et barneforhold til Gud». Det er denne rikdommen du er utvalgt til å arve. Når jeg ser på meg selv, er det vanskelig å finne hvile i at jeg lever i et barneforhold til min himmelske far. Jeg synes det er så mye som burde vært annerledes om forholdet mellom Gud og meg skulle vært riktig godt. Så sammenligner jeg meg med andre at de lever i åpent forhold. I et åpent, fortrolig og godt forhold til Gud kan jeg godt forstå, men de er jo så annerledes enn jeg er. Du som tenker slik, må legge merke til ordet «arve». Barnekårets velsignelse får du, fordi du er utvalgt til å arve. Velsignelsen er ikke lønn for noen fortjeneste fra din side. Den er vunnet av en annen. Du mottar den like ufortjent som du får en arv. Å være kristen betyr å være kalt til å arve velsignelse. Et kall skal du svare på. Svaret er å ta imot. Du tar imot et forhold til Gud som du selv har brakt, som du ikke selv har brakt i stand. Det har Jesus gjort i ditt sted. Det er en forunderlig hvile i dette. Da vet du at det er i orden. Alt hos Jesus er nemlig fullstendig. Ingenting mangler. Ikke en eneste skygge finnes mellom Gud og ham. Inn i dette frie, åpne forholdet har han frelst deg. Det var dette som skjedde på Golgata. Da gikk Jesus ut av sin velsignede Guds forhold for å føre deg inn i det. Velsignede frelser.

fikk høre Aril og Ingebjørg Melberg med sangen Naglet til korset. Du får nå en andakt med Kurt Westermann, og det henter ifra serien Veien gjennom Bibelen ifra Norea Radio.

0: Du fikk høre Miriam og Joel Dyrhaven med sangen «Vær ikke redd». Jeg vil lese sangen som står på nummer 284 i sangboka. «Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjengte nåde til den som fattedes alt. Å, måtte lide, kjempe og stride, stod for mitt hjerte levende malt. Men i min strid, min bedring og flid, fantes det bare avmakt og død. Lammet har vunnet, blodet har runnet. Amen, halleluja. Å, hvilken nåde, midt i all våde, Kristus har kjøpt oss just som vi er. Han måtte lide, kjempe og stride, han måtte stå mot helvetes her. Nu er vi frie, hør og gi akt, synden på verdens frelser er lagt. Gud nu forkynner, nåde for synder. Amen, halleluja. Du lytter til Jæren Misjonsradio, Rudi Stenevert i studio. Neste program du får i morgen klokka 8.30. Helt til slutt får du høre Region Ungdomskor Sør-Vest med sangen «Gud vil ikke miste en eneste en». Og med det vil jeg ønske dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.
1: Gud

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er veldig godt å være sammen med dere, alle sammen. Da jeg kom inn her i salen, så var det som jeg følte å bli møtt av en god ånd. Og det er nok også riktig. Det er ikke bare tomme ord når Jesus sier at han gir den hellige ånd til alle som ber om ham i Jesu navn. Det løftet, det blir oppfylt det. Nå har jeg det håp at det er mange som har bibler med. Og jeg vil gjerne si til dere alle sammen, kristne venner, dere må ikke gå på bibeltime uten bibel. Og dere skulle ikke gå på et møte uten å ha med bibel. En kristen som går på en bibeltime og et møte uten bibel, ligner en håndverker som går på arbeid uten å ha med seg verktøy. Og det må dere ikke gjøre. Og når vi nå leser, så må dere følge med. Det står litt annerledes i den nynorske enn på bokmålet, og vi har jo flere utgaver, men innholdet er jo noe det samme likevel. Den mest nøyaktige bibeloversettelse omtrent som finnes i hele verden, det er den vi har på vårt bokmål, den av 1930. Den er berømt for sin nøyaktighet efter grunnteksten, så vi har meget å takke Gud for her i landet. Den er veldig god. Selv om det norske språket er fattig sammenlignet med det bibelske, så har vi allikevel en bibeloversettelse som er veldig tro mot grunnteksten. Nå kan det trenges flere bibeloversettelser til skolebruk og forskjellig, men det er godt å ha en som man kaller pregnant, sier vi med et fremmedord. En som er veldig nøyaktig, og en som man kan sammenligne andre bibeloversettelser med, og liksom ha som et utgangspunkt. Og det har vi virkelig her i landet. Så hvis du vil vite tilnærmelsesvis hva som virkelig står i grunnteksten, så kan du bare se i vår bokmålsbibel, så kommer du så nær som det går an. Og det må vi takke for. Og det er den jeg altså leser utifra. Uansett hvilke oversettelser som kommer til å bli i fremtiden, så kommer jeg til å holde meg til det. Nå skal vi i dag lese, langt avsnitt vil vel mange si, vi skal lese Rombrevet 6, 7. kapittel og 17 vers av det 8. Det blir til sammen 65 vers. Og da må dere følge med. Og det er en ting dere ikke må gjøre når Guds ord blir lest i en forsamling. Dere må ikke sitte og se ut i luften hit og dit og tenke på andre ting. For det viktigste vi har er Guds ord. Og det er viktigere det som står skrevet enn noe som predikanten ellers kan si. Og det er det som står skrevet som vi skal forkynne. Og det må vi aldri glemme. Før vi nå leser, så samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er hos oss. Vi takker deg for din hellige ånd. Vi takker deg for syndernes forlatelse og det evige liv. Vi takker deg først og sist for deg selv. Og først og sist ber vi om deg selv. Kjære Jesus, jeg ber at du vil eie oss, bruke oss, åpenbare deg i oss og gjennom oss. La oss få leve det liv som kommer av at du er i vårt hjerte, at du tar oss i bruk, og at vi får lov å gjøre de gjerninger som du gjør, Jesus. Det ber jeg oss om for mitt vedkommende her jeg står i denne stund. La meg få lov å formidle din tale. Ikke en tanke, Herre, men din tale. Sannheten i din åpenbaring. Jeg ber om din hellige ånd til det. Og jeg ber, Herre, fordi du sier at menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Herre, jeg trenger å få det fra deg. Og jeg trenger bokstavelig talt å få alt fra deg. Også til å lese ditt ord. Så er dette lagt frem for deg i ditt eget navn. Amen. Vi begynner altså i Romerbrevet 6. kapittel fra begynnelsen i Jesu navn. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdøde fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist av de døde ved Faderens herlighet,
da skal også vi vandre et nytt levende. For vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, da skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som død, er rettferdiggjort. Men vi døde med Kristus, da tror vi. Det betyr at da setter vi vår lit til at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang på sin. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også akte eder som døde på synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer, så i lyder dets lyster. By heller ikke deres lemme frem på synden som urettferdighetsvåpen, men by deres frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder. Og der står altså etter grunnteksten, ikke bydeform, men fremtidsform. Det står egentlig, for synden kommer ikke til å herske over eder. I jo ikke under loven, men under nåden. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke under loven, men under nåden? Langt derifra. Vet de ikke at når de byr det frem for noen som tjener det til lydighet, da de også tjener under den som er så lyder. Enten det under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at de vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som I blitt overgitt til. Men i det jeg blitt frigjort fra synden, I trådt i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis, for det kjød skrøpelighets skyld. For like som jeg bøde deres lemme frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således byr nu deres lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. For den gang, da jeg var syndens tjenere, var jeg fri fra rettferdigheten. Hva frukt hadde jeg da den gang? Slikt som jeg nu skammer jeg derover. For utgangen på det døden. Men nu, da jeg frigjort fra synden, og trådt i Guds tjeneste, har jeg deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, døden. Men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Eller vet ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Den gifte kvinne jo bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann. Men dersom mannen dør, hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også fra loven ved Kristi legeme, for at I skulle høre en annen til, han som oppstanden fra de døde, så vi kan være frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Men nu vi løst fra loven, i det vi død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si? Loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven.
For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Eller om du vil, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte med døden er det som er godt. For at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil. Men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vitner jeg jo med loven at den er god. Men nu er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov, det vil si den tingenes tilstand, på meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg på hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mitt kjød, som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er efter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i ede. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i ede, da er vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i ede, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet så vi skulle leve etter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så I alltid skulle frykte, men I fikk barnekårets ånd, ved hvilken I roper, Abba, Fader.
Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Amen. Luther skriver sine forelesninger over Romerbrevet som overskrift over det vi har lest. Kristus i oss. I det foregående avsnitt fra Romerne 3:21 og ut kapittel 5, som handler om å bli rettferdiggjort av troen, jeg setter den overskriften Kristus for oss. Jeg nevnte det i går. Det som gjør oss til Guds barn, det er det Jesus er for oss. Det som gjør det mulig å leve som kristne, det er det Kristus er i oss. Og dermed kan vi ta opp det spørsmålet jeg antydet. Hva er egentlig helliggjørelse? Mange vil vel si, helliggjørelse er det samme som å bli hellig. Men det svaret er ikke helt riktig etter Guds ord. Det behøver ikke å være helt galt heller. Man kan si det ut fra slike forutsetninger at det ikke behøver å bli så helt galt. Men jeg er redd for at slik som det vanligvis blir sagt, så er det ikke bare litt galt, men enda forferdelig galt. Derfor skal vi se litt nærmere på det sånn til å begynne med i dag. I Johannes åpenbaring, kapittel 22, det er lett å huske, for det er det siste kapittelet i Bibelen. Der står det i vers 11, det skulle være lett å finne, for hvis du deler opp 22 med 2, så får du jo 11. Altså Johannes åpenbaring, kapittel 22, vers 11, står det, la den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles bli helliggjort, står det. På en meget enkel måte blir det sagt i det ordet at et menneske blir det som det er. Ingen blir noe annet enn det han er. Den som er uren, blir uren. Den som er ond, han blir ond. Og motsatt. Den som er rettferdig, blir rettferdig og gjør det som er rettferdig. Og hør, den som er hellig, blir hellig. Det som altså egentlig bibelsk å si er at vi skal ikke helliggjøres for å bli hellige, men det er motsatt. Fordi vi er hellige, blir vi helliggjort. Hellig betyr at jeg er i samfunn med Jesus. Når hellig brukes om personer, betyr det alltid, og merk det hva jeg sier nå, det betyr alltid å være i samfunn med Gud. Når det brukes om ting, da betyr det å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes som skrifter, da betyr det å være inspirert av Guds ånd. Som det taler om i begynnelsen av Romerbrevet, hellige skrifter. Det vil si skrifter inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes som personer, betyr det alltid å være i personlig samfunn med Gud. Det er den som lever med Gud som blir hellig. Ingen annen. Apostelen tiltaler i Kristus som kalt hellige. Det har du sett i flere av hans brev. Du ser det i Romerbrevet, du ser det ikke minst i 1. Korinterbrev, hvor han refser mange og stygge synder. Og mye styggedom i Korintermenigheten. Apostelen taler svært åpent om de synder som gikk for seg der. Men med all brist, all svikt han påtaler, kaller han dem kalte hellige. Hva er det som gjør et menneske hellig? Jo, det er altså et kall. Det skal ikke stå komma mellom kalte og hellige i bibeloversettelsen. Det har dessverre sneket seg inn enkelte steder. Det skulle ikke stå der. Og det betyr at vi er blitt hellige. Vi er i samfunn med i kraft av et kall. Og kall, det betyr evangeliet. Vi har hørt evangeliet. Gjennom det jeg har hørt, er jeg blitt utvalgt til frelse. Fordi Guds utvelgende nåde kom jo i et budskap. Guds utvelgende nåde går ikke gjennom løse luft. Den kommer et bestemt budskap, slik som også ble nevnt her i nettopp i misjonsteamet. Et bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Guds sønn som ga seg selv og gjorde alt for å frelse oss. For dette budskap når et menneske gjennom hans hørsel inn i hjertet. Og ikke bli motstått og ikke bli avvist. Der blir Guds utvelgende nåde effektiv på det mennesket. Dette mennesket, det blir kalt
inn i samfunn med Jesus og blir hellig. Altså, å bli hellig, for å si det fra et annet synspunkt, det skjer ved omvendelse og tro. Det skjer gjennom vår hørsel. Det skjer ved å høre og motta Jesus. Og Jesus sier det, han bruker et litt annet uttrykk i Johannes 15,3, men det går ut på det samme. I er alt rene, sier han, nemlig overfor Gud, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og i Hebreerne 10,10 står det slik, ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Kristi legeme, en gang for alle. Og i vers 14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir hellige. Altså, jeg er hellig ved Jesu fullbrakte verk, fordi jeg får høre om Jesus. Evangeliet er kommet til meg, og jeg har fått lov å motta det. Og fordi jeg er hellig, så kan jeg bli helliggjort. Og da ser du en helliggjørelse. Vi kan si det meget enkelt. Det er at det nye sinn født av Gud i oss, det får vokse. Helliggjørelse er at det nye sinn får mer og mer innflytelse over oss. Og at det gamle mennesket i oss avtar mer og mer. Eller, skal jeg si det på den måten, at Jesus får gjøre seg mer og mer hjelpende i og gjennom meg. Og mitt eget selvliv motsatt, det svekkes. Mitt selvliv reduseres i sin innflytelse. Helliggjørelse. Da skjønner du at helliggjørelsen, den er helt igjennom Guds verk. Helt igjennom. Den er like meget Guds verk som rettferdiggjørelsen er det. Det er bare at når det er tale om rettferdiggjørelsen, så skjer det utenom oss. Når det er tale om helliggjørelsen, så skjer den inni oss og gjennom oss. Men det står det meget klart i 1. Tessalonike brev. Han selv, fredens Gud, helliger helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige, ved Herres Jesu Kristi gjenkomst. Han er trofast som har kalt dere. Han skal også gjøre det. Men om helliggjørelsen helt igjennom er Guds verk, så har det svært meget å si hvordan du og jeg stiller oss til deg. Når det gjelder frelsen, rettferdiggjørelsen, er det noe utenom oss? Der kan vi ikke gjøre noe fra det til. Den må vi enten tro på eller la være. Den har vi eller den har vi ikke. Der kan vi ikke gjøre noe fra det til. Helliggjørelsen, den skjer inni oss. Og selv om den 100% er Guds verk, så har det svært meget å si hvordan du og jeg stiller oss der. Det blir sagt at helliggjørelsen, den kommer av seg selv, og som kristen. Jeg tror at det kan ligge en riktig tanke bakom, men det er forferdelig galt å si det på den måten. Helliggjørelsen skjer ikke automatisk. Den skjer organisk. Den springer ut av rettferdiggjørelsen, og den er Guds verk i en kristen, og den skjer organisk. Men det mener jeg at den skjer med livsforbindelse med Jesus. Og den er formålsbestemt, så alt peker frem mot ett og samme formål, slik som livet i en organisme gjør. Den er organisk, men ikke automatisk. Den skjer ikke som en mekanisme. Derfor er det fullt av formaninger i Bibelen om hvordan vi skal stille oss. Og det er tale om hva vi skal legge vekt på for at helliggjørelsen kan skje, og hva vi advares mot for at den ikke skal hindres. Og det er dette som nå går igjen i de kapitlene jeg leste i Romerbrevet. Det blir jo et spørsmål for oss alle sammen. Hvordan skal Jesus få herredømme i og gjennom meg? Hvordan skal jeg få leve rett som en kristen? Hvordan skal det oppfylles i mitt liv som vi talte om i går? At et sinn som både er av Gud og som Gud, det skal gå gjennom meg til mine medmenn. Hvordan skal jeg få være med og gjøre Guds verk? Gjøre de gjerningene som Jesus gjør? Han sier jo det i sine avskjedstaler til disiplene. «I skal gjøre de gjerningene som jeg gjør, og I skal gjøre større enn disse», sier han, «fordi jeg går til min Fader». Han mener naturligvis ikke Jesus at de gjerningene vi gjør skal være annerledes og større i kvalitet enn de Jesus gjorde her på jorden. Det ville være alldeles meningsløst å si noe sånt. Men han mener at de kommer til å bli så meget mer omfattende, fordi Jesus, han var jo begrenset til Israel, mens vi får hele verden som vårt virkeområde.
Det är det han tänker på. Gärningarna ska gå så mycket vidare. För det Jesus har gått till Fadern och sänder sin heliga ande. Och genom sin heliga ande så bor Jesus hos oss. Jag vill inte att jag låter det farlösa. Jag kommer till det, säger han, om den heliga ande. Och så ska vi få göra de gärningarna som han gör. Och så blir det spörsmålet, hur ska detta ske? Och det förstår vi att Herren alltså visst inte är likgyldig hur en kristen ställer sig. Det första vi ska märka oss är att evangeliet blir förkynt med tanke på vårt kristendiv. Evangeliet har i kapitel 3 och 4 och 5 i Rombrevet varit förkynt med hänsyn på vår frälse, vårt barnekår, med hänsyn till syndernas förlatelse och det att äga evig liv. I kapitel 6 och 7 och 8 som vi läste här blir det samma evangelium förkynt. Och märk det, det samma evangelium om stedfortredaren, om Jesu fullbrakte verk, förkynt med tanke på vad jag ska vara, vad jag ska göra, hur jag ska säga om synden, hur jag ska få leva för Gud och hur mina lemmar ska bli rättfärdighetsvapen för Gud och vad du ellers kunde nämna. Detta må vi inte glömma. Det är många som menar det att när ett människa har blivit en kristen så tränger han ju då inte annat än vissa förmaningar. Vi har ju en förmaningstale i Rombrevet av en helt avsnitt från kapitel 12, 1 och till 15, 13 som innehåller bara förmaningar till kristna människor. Denna förmaningstal är mycket nödvändig. Det är mycket som vi förmanas till och det är mycket som vi förmanas emot. Det är säkert. Och denna tale tränger vi som kristna. Denna förmaningstale, den är akkurat som vägvisande på vägen. När du är ute och kör med en bil och du är ute och kör på okända sträckningar så är du tacknämlig för vägvisare som säger hur du ska köra. Du är också tacknämlig för varselskilt som advarar dig mot faror underveis. Det kan vara trange vägpassager, det kan vara lösa vägkanter, farliga vägkryss, det kan vara uväntade kurvor och mycket annat som är gott att veta på förhand så att du undgår faran. Liksom det är gott att veta att den är på den rätta vägen. Du kan få visa dem det genom de förmaningarna. Håll till på sig genom vägvisare och varselskilt. Men du kan inte resa på en vägvisare. Du kommer inte fram med hjälp av vägvisare och varselskilt. Du må ha en drivkraft. Nå, du kan gå på dina ben, men det är också en drivkraft. Då kommer du inte så fort fram. Du kan ha en bil, men en kraft må bringa dig fram. Och dessa skiltene och vägvisarna bringar dig inte fram. Och detta kan vara ett bilde på förmaningstalen i vårt kristendiv. Förmaningarna visar mig hur jag ska gå och vad jag inte ska gå. Vad jag ska göra och vad jag inte må göra. Men det ger mig inte kraften att leva som en kristen. Så är spörsmålet, vad är det som ger mig kraft att leva som en kristen? Vad är det som skapar det nya sin? Nära det nya sin? Som virker heligörelsen? Här svarar Romerbrevet. Det är det samma evangelium som gjorde dig till Guds barn. Det sällsamma ord som du har tagit emot till frälse. Det sällsamma ord ska ge dig kraft att leva som en kristen. Rosenus, jag citerar omtrent ordet nu. Vi må grundigt lära och förkasta den mening att vid sidan av troens förkynnelse till frälse skulle vara en annan slags förkynnelse till heligörelse. Ordet efter Rosenus. Och då kan du se i Galaterbrevets tredje kapitel. Där advarar sig mot de falska profeter som hållit på att ödelägga och förte många förtapelser. Det vill jag gärna ha sagt och inte glömmer det. Judaisterna förte många som var frälst i förtapelse. Och vad lärde de? Hör, naturligtvis om vi tror på Kristus. Det lärde de. Självföljligt må vi tro på Kristus. Det är förutsättningen för det hela. De sa inte det att vi inte ska tro på Jesus. Men de sa, självföljligt ska vi tro på Jesus. Självföljligt ska vi tro på försoningen. Men det må nog an till när vi ska leva som kristna. Och så var det forskjelliga ting de införte i tillägg till tron på Jesus för att man skulle leva som en kristen. Jag ska inte gå närmare i detalj vad det var. Men om detta står det i Galaterbrevets tredje kapitel av begynnelsen. I oförståndiga Galater. Vem har fått gjort det där?
Bare dette vil jeg få vite, Herre. Var det ved lovgjerninger jeg fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Var det ved noe dere skulle gjøre, dere fikk Guds ånd, eller var det ved å høre om Jesus? Så kommer det i vers 5. Han altså, som virker kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved troens forkynnelse? Jeg kunne ha lyst til å spørre mange i dag, kristne, hvem har forgjort dere? Det er mange retninger i dag som forgjør de kristne. Man har fått Jesus som alt for øynene som forfester. Så det blir selvfølgelig skal vi tro på Jesus. Men, kommer noe annet. Kjære venner, det er slik djevelen fører kristne bort. Han kommer ikke til kristne mennesker og sier du skal ikke tro på Jesus. Han kommer og sier, naturligvis skal du tro på Jesus. Men dette naturligvis, dette selvfølgelig, det viser, her er tale om en løgn. Mer kan jeg ikke si om det nå foreløpig. Men å være klar over at det er den forkynnelsen som frelste meg. Det er den og ingen annen som gir meg kraft å leve som en kristen. Det er den og ingen annen som gjør at Jesus bor og lever i meg. Du vet at det å være fri fra loven, det var nødvendig for å være Guds barn. En trell er ikke Guds barn. Trellen blir ikke huset til evig tid, sier Jesus. Står Johannes 8 der. Sønnen, der er brukt i den betydningen Guds barn, han blir der til evig tid. Og for da sønnen, der står det med stor S, der betyr det Jesus. For da sønnen frigjort er det, da blir det virkelig fri. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Her i tiden kan de gå sammen med de frigjorte. Men trellen blir ikke huset til evig tid. For å være Guds barn er nødvendig å bli fri fra loven. Kjære venner, for å leve som en kristen er det også nødvendig å være fri fra loven. Hører du det? Som frihet fra loven var nødvendig for å bli Guds barn, er frihet fra loven nødvendig for å leve et hellig liv. Jeg har i mitt liv hørt en prest, en prost, var han også, som er den eneste jeg kunne ønske å ligne denne verden og forkynne det. Det er Olav Tormodsæter. Ikke det at jeg akkurat skulle ligne han i måten å snakke på, men jeg skulle ønske å ligne han i det at hver gang han talte så du Jesus. Jeg hørte ikke den mann uten at Jesus ble åpenbart på mitt hjerte. Han holdt en tale en gang som jeg aldri i mitt liv kom til å glemme. Og det var en emne. De som gikk til Golgata for å bli frelst, men så går de til Sinai for å bli helliggjort, og så mister de det de fant på Golgata. Det er ikke dårlig sagt det. Det er mange av dem i dag. Det tar så mange former med den lovtrelldommen. Og en form er kjæresmatikken. Hvor mye lovtrelder skjuler seg bare på dette med kjæresmatisk. Og alt dette vi må ha, kaller seg åndelig. Hvis vi snakker om Jesus, så sier de, ja jo, naturligvis, sier de, naturligvis. Men, du behøver ikke høre mer. Har du hørt det, så vet du nok. Dette er ikke Gud. Det å gå til Sinai, det tar mange på. Lovtrelldommen. Men en ting er og blir tindrende klart i det jeg leste her. Synden kommer ikke til å herske over heder. Det står i et hovedord i Romerne 6, 14, som du så. Om nesten er som en kromtapp som alle disse ordene dreier seg om. Synden kommer ikke til å herske over heder. Det står slik i grunnteksten nemlig. Det er oversatt med ordet synden skal, men det er som sagt ikke befalingsform, men det er fremtidsform. Vi bruker ordet skal om fremtid. Det skal ikke skje, sier vi. Det betyr at det kommer ikke til å skje. Synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under loven. Jeg stikker motsatt det folk tenker. Jeg tenker at jeg skal synd få knekket som må jeg riktig ta på meg forpliktelse. Da må vi riktig kjenne ansvar. Vi må ta på oss ansvar. Og hvis ikke går riktig under ansvar og tar på forpliktelse, så kommer jo synden til å herske. Guds ord sier det stikk motsatte. Nåden utfolder en herredømme, den er mye sterkere enn synden. Loviskhet fremkaller syndighet. Og la du merke til hva det står i Romerne 7:5. Da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Således, det vil si på en slik måte,
i våre lemmer. Det det vi og gjør altså. At vi var frukt for døden. Det ser du hos de menneskene som i kjø. De tar på seg forpliktelse. De skal gjøre innsats for Jesus. Tenk at vi mennesker skal gjøre en innsats for Gud. Kan du tenke deg sånn? De kaller kristendommen en stor utfordring. Den i sannhet ikke en utfordring, men en gave. Og vi kan rope det ut. Og her sitter kristne mennesker og hører på slik. Og hør ikke vranglæren. Frihet fra loven er nødvendig for å leve som en kristen. Så kommer spørsmålet, hvordan kan dette henge som er lovens synd? Står i Romerne 7:7, da ser vi det spørsmålet. Apostelen tar ikke det opp for å drøfte den, bare for å avvise det. I Romerbrevet tar apostelen gang på gang opp spørsmål som det naturlige religiøse mennesket kommer med. Det begynner i slutten av kapittel 3. Opphever vi da loven med troen, spør han. Og skal vi holde ved i synden i Romerne 6:1 for at nåden kan bli det større? Og i vers 15, hva da skal vi synde siden ikke med loven, men med nåden? Og så videre, og så videre. Hva loven synd i Romerne 7:14? Men merk deg en ting. Apostelen tar ikke opp det naturlige menneskets spørsmål for å drøfte den, bare for å avvise den. Hvis du forkynner Guds ord i dag, så det har noe fynd og krem, så vet du at det kommer et kor av rest og sier, hva dette for noe? Dette må vi drøfte. Og hvis det forkynt i radio, så skal de ha et panel, eller en rundebordskonferanse med representanter for alle slags vantro retninger, og så den arme stakkaren da som har sagt dette. Ja, det var jo slik Satan kom inn i verden med løgn. Løgnen kom inn i verden og Satan begynte å diskutere hva Gud hadde sagt. Han sier til Eva, har Gud virkelig sagt? Og fikk Eva til å ta opp det til drøfting. Og så gikk det galt. Og hvis du skal ta opp til drøfting, det jeg forkynner deg fra Guds ord, for det Gud som jeg forkynner deg, så går det deg galt. Jeg sikker på det. Spørsmålet vil vi høre, så skal vår sjel leve. Vil vi drøfte Guds ord, så skal vi forblindes. Det har Gud bestemt i sitt råd, det. Det skal skjules for de vise og forstandige. Men det skal åpenbares for de umyndige. Og de umyndige, det de mennesker som ikke har noe de skal ha sagt selv overfor Guds ord. Det har ikke noe å gjøre med om man begavet eller ikke, om man kunnskap eller ikke. Spørsmålet hvor man står overfor Guds ord. Og så står det i salme 116, er vel, Herren verner de enfoldige. Jeg vil gjerne være blant dem, jeg. Som Herren verner. Han verner de enfoldige. Og det står det at frihet fra loven er nødvendig for å leve som en kristen. Så ser du hva evangeliets forkynnelse betyr. Og hva frihet fra loven betyr for dette. At det sinn som født av Gud skal utfolde seg i oss som tror på Jesus. Da ser du hva det betyr at vi nærer oss med Guds ord hver eneste dag. Kjære kristne venner, leser du Bibelen? Jeg spør, leser du Bibelen? Men mange kristne har sluttet med det. De leser en andagsbok. De skal lese et lite ord om morgenen, og så en eller annen andagsbok med mange gode tanker. Jeg skal ikke si noe om de andagsbøkene. Det bare en ting. De kan ikke erstatte Bibelen. Etter å skulle lese litt i en andagsbok om morgenen, det som å slikke litt på en kjærlighet på pinnen. Jeg vet ikke hvor lenge et menneske kunne leve med det. Men jeg vet det var ikke lenge før han ikke var i stand til å gjøre noe arbeid i hvert fall. Vi trenger næring for å leve. Og skal du utrette noe, så trenger du skikkelig næring. Skikkelig kost. Skikkelig kost er Guds ord. Si meg du som kristen. Var det for meg som du brukte en time om dagen? For å konsentrere deg om Guds ord. Hva er det for meg? Du har vel travelt. Jeg vet ikke om noen mennesker jeg har kjent som kunne ha mer å gjøre enn min egen mor. Det var utrolig hvor meget hun hadde å gjøre. Det hendte ikke at hun forsømte Guds ord, så vidt jeg kan vite. Det hendte ikke. Jeg har møtt mange mennesker som har hatt mye å gjøre. Jeg kunne nevne vår gode kjære Brandseng. Han hadde mye å stå i. Han hadde aldri travelt hvor mye han enn hadde å gjøre. Du fant han
i lønnkammeret sent og tidlig. Det er det som er den store sykdom i vår tid. Kristne mennesker forsømmer Guds ord. Og det verste er at så mange predikanter forsømmer Guds ord. Det blir mange gode tanker, da vet du, når de taler. Men vi har ikke bruk for gode tanker. Vi har bruk for Guds ord. Og ingen gode tanke kan erstatte Guds ord. Og det er der vi møter dette jeg taler om nå. Du møter ord om Jesus. Det er der du møter den hellige ånd, og den hellige ånd kommer til deg. Og kommer i Guds ord. Det er der du møter det som gjør deg fri. Du får gi deg tid. Og så må du lese Bibelen i sammenheng. Om du nå vil ta for deg det som vi har lest her i dag. Og lese det om igjen og om igjen og om igjen. Og hemmeligheten skjønner dere å lese om igjen. Hele den hellige skrift er fra begynnelsen til slutt en stadig gjentagelse og variasjon. Bibelens karakter som hellig skrift er å være en stadig repetisjon med variasjon. Det som har vært skrevet, det er det som kommer igjen. Apostelen Paulus påberoper seg i begynnelsen om brevet at det han kommer med er ikke noe nytt. Det er det som har vært før. Det han bringer frem. Det har vært forut forkynt av Guds profeter i hellige skrifter om Guds sønn. Hele gamle testamentet vitner om Guds sønn. Om han som skulle komme i kjød. Han bringer for dagen det som har vært skjult fra evige tider og som er kommet ved hellige profeter i Guds ord. Det er det han sier. Og dette er det som kommer til oss. Derfor gjelder det å lese. Lese om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og gi seg tid. Det er så lite jeg skjønner. Ja, kjære deg. Jeg skjønner nesten ingenting for meg. Men jeg tror på det allikevel. Bibelen er ikke avhengig av hva jeg skjønner. Gud står bak sitt ord. Og jeg vil gjerne sitere fra salme 56. Ved Herren priser jeg ordet, står det. Ved Gud priser jeg ordet. Til Gud setter jeg min lit. Jeg frykter ikke at Gud menneske gjør meg. Og det kommer igjen senere i salmen. Ved Gud priser jeg hans ord. Ved Herren priser jeg hans ord. Det er underlig tale det. Ta imot dette i Jesu navn. Nå skal vi gå tilbake til disse spørsmålene våre. Hvordan skal da dette virkelig gjøres helt praktisk i mitt liv, så jeg får leve som en kristen? Vi skal så vidt begynne å svare på det, og så skal vi fortsette med det da også i vår time i morgen, om Gud vil. Vi går nå til Romerbrevet 6. kapittel fra begynnelsen der. Der er talen om at vi som er døpt til Jesus, vi er døpt til hans død. Vi skal få lov å vandre et nytt levnet fordi han ved Guds kraft er vakt opp fra de døde. Og merk det nå, det henvises til vår dåp til Jesus, men det forutsettes at vi tror på ham som vår frelser. Dåpen får ikke noen betydning for dem som ikke tror på Jesus. Og et menneske som er døpt, men ikke lever med Gud, han trenger en virkelig omvendelse og en fødelse igjen. La det være klart. Men den dagen han vender om til Jesus og blir født på ny ved tro på evangeliet, da blir dåpen effektiv igjen. Det gjør den. Og på Guds side står den fast. Og det kan være verdt i forbigående å ta opp det spørsmålet. Hvordan skal vi se på dem som er døpt, men ikke lever med Gud? Jo, sier Guds ord, vi har et forbilde i Israel. Det står i 1. Korinterne 10, det. Dette henter dem som forbilde, står det i vers 11. Men det er skrevet til lærdom for oss, eller til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Hva er det for et forbilde? Og de åt alle den samme maten, de drakk alle den samme åndelige klippe, står det. Og klippen som fulgte det var Kristus. Står i begynnelsen av kapittel 10 der. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem. Og hvorfor det? De trodde ikke på ham. Det er forbildet. Og i Romerne 9 blir det presisert enda nærmere. Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd.

dine dette ordet. Herre, tale om noe som Gud har gitt dem, og som han ikke har tatt fra dem igjen, men som de allikevel ikke eier. Du hører jo det av hele sammenhengen. Og i kapittel 10 sier jo Gud, sier jo apostelen, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. De var ikke frelst. De levde ikke med Gud. Men hør her, de hadde barnekåret. Hadde de fått? De hadde herligheten. Herligheten, det betyr Guds nærvær. Det står om tabernakel, om tempelet, Guds herlighet fylte huset. De hadde pakten, de hadde lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Løftene til gavebrevet. Gud hadde ikke tatt det fra dem. Slik er det med den som er døpt. Hele frelsen blir gitt til den som døpes i den treenige Guds navn. Eller om du vil til Jesu navn, for det har samme betydning. Gud tar ikke det fra den som er døpt igjen. Men den som er døpt eier det ikke før han vender om igjen, hvis han er borte fra. Så enkelt er dette i Guds ord. Ingenting å diskutere. Det er helt klart og tydelig i Guds ord. Og dette er ikke noe bevis på at barnedåp skal være ubibelsk. For tvertom taler Bibelen om dåp av barn. I Apostlene 2:39. Løftet hører eder til og eders barn, står det. Da kan man ikke si at ja, det betyr jo bare etterkommere. For det ord som er brukt for barn, det brukes nemlig nettopp om bittesmå barn. Og selv om det også betyr efterkommere, så kan vi ikke utelukke barna. Det vil alldeles stikke mot Guds ord. Det er ikke noe problem med dåpen. Hele frelsen skjenkes og gis den som døpes i Jesu navn. Det er sikkert. Men hvis en ikke lever med Gud, eier en det ikke allikevel. Dette viser forbildet som Gud gir oss. For de diskuterer hvem som vil for meg. Men jeg holder meg til det som står i Guds ord. For det lages all verdens rare og merkverdige teorier om dette. Men dette er så enkelt som noe kan være. Men når vi nå snakker om dette å være døpt til Jesu død og hans oppstandelse, så er det klart at av hele sammenhengen i Romerbrevet, så forutsetter her Romerne 6 at her dreier det seg om den som tror på Jesus, som er rettferdiggjort ved troen, og som er talt om hele veien i Romerbrevet i kapitlene foran. Vi er altså døpt til hans død og oppstandelse, det er talt om det. Og så blir det da videre tale om hvordan det nye mennesket skal få overhånd, og det gamle mennesket, det skal altså avta. Og da er det to kjensgjerninger som vi først må ha klart. En kristen har det gamle mennesket i seg. Det står klart og utvetydig for. Det er to naturer i en kristen. Det er det mange som ikke ser i dag. Det er den nye natur som er født av Gud. Så er det en gamle natur som er medfødt. Det er to natur. Ånd og kjød heter Galaterbrevets 5. kapittel. Kjødet begjærer imot ånden og ånden imot kjød. Og disse står hverandre imot i Galaterne 5. Det er for at de ikke skal gjøre det i vinden, men for at det er Gud vil. Derfor skjønner du, det kan ikke nytte å be til Gud og si, å kjære Jesus, kan du ikke ta frem med dette her? Jeg har vært så mye plaget av det gamle mennesket, og jeg husker hvordan jeg ba. Jeg kjente meg tom og tørr og kald og død når jeg våknet om morgenen. Ulyst til Gud og ulyst til bønn og ulyst til hans ord. Og så kjente jeg lyst til det som jeg visste var synd. Så ba jeg til Gud, kjære Jesus, ta dette fra meg. Og det kunne han jo ha gjort. Men da måtte han tatt meg ut av denne verden til seg. Jeg blir ikke kvitt etter så lenge jeg er her i verden. Den dagen jeg står hos ham, har blitt ham lik da jeg kvitt, men ikke før. Det nytter ikke å be Jesus om å bli kvitt. Og hvis du er innstillet på det, at det er sånn, nei, at det skal være sånn. At jeg skal ulyste Bibelen, at jeg skal ulyste å be, for at jeg skal være så uren, at jeg skal være så egoistisk, at jeg skal kjenne på slike tanker. Kjære, hva venter du av deg selv? Si meg, hva venter du av deg selv? Jeg skal si deg hva du skal vente. Du skal vente det av deg selv som Guds ord sier om deg. Slik du er i deg selv. Det er det du skal vente. Er det mange som ikke ser? Hvis du holder på å vente noe av deg selv som du ikke har rett til å vente, så er det grunn nok til å hindre din helliggjørelse. At du holder på å be Gud å ta fra deg det som han ikke kan ta fra deg så lenge du er her i verden, er fullstendig grunn nok til at du taper. At du ligger under i kampen mot ånden.
Han lurer sjelefinen, mange er det kristne.

Må det være riktig å be Gud om å bli kvitt dette her? Sier Bibelen det? Sier ikke Bibelen at du har det onde i deg? Og gjør ikke du vel i å regne med det Bibelen sier om deg? Det andre det at vi ber Gud uten at vi til å begynne å skjønne det selv. Om å helliggjøre den gamle mennesken. Kjære Jesus, hjelp meg å bli annerledes, sier vi. Uten at vi forstår det, begynner vi å be Gud om noe som andeles ugud. Vi ber Gud om å gjøre det onde godt. Si meg, tror du at egoisme kan bli kjærlighet? Eller at urenhet kan bli renhet? Eller at hovmod kan bli ydmykhet? Og sånn kunne jeg holde på. Tror du at det onde kan bli godt? Nei, når du spør slik, sier du så. Så skjønner jeg jo det at det kan ikke bli. Ja, så holder du på å be Gud om det da. Skjønner du ikke at det også er fullstendig grunn nok til at du taper og ligger under i kampen? Det blir ingen helliggjørelse der man er innstillt på å be Gud om å bli kvitt og onde, der man ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket. Det er en helt annen vei. Og det er den Romerne 6 viser oss. Du skal begynne å se hva du har i Jesus, du. Du skal begynne å se hva Jesus betyr for seier over det gamle mennesket for deg. Og der skal vi da starte videre, om Gud vil, i vår bibeltime i morgen. Kjære Jesus, vi takker deg fordi vi kan merke at du er hos oss. Fordi vi har ditt ord. Så ber jeg at den gjerning du har begynt iblant oss, den må du fullføre i ditt navn. Amen.

for deg det at det er faktisk nok det som Jesus gjorde altså. Det er nok at han sitter der i ditt sted og taler din sak. Du behøver ikke noe mer. Og det har du også fra den største av apostlene, kan jeg kalle ham, Paulus, som hadde denne satans engel. Tornen i kjødet, så roper du Gud om du blir kvitt den, og så får han dette svaret, og hør det du også, kjære venn, min nåde er deg nok. Har det gått opp for deg det? Det er det Herren sier. Når synderen kommer krypende til ham, og gjerne vil bli kvitt elendigheten, for det skulle bli så mye bedre kristen, ikke sant? Min nåde er deg nok. Du er kristen nok, for å si det sånn, ved det som Jesus har gjort. Det slo meg det ordet som han leste her. Hør det gjerne igjen. De klager over situasjonen, dette folket, så sier de, få Israels hellige bort fra vårt ansikt. Kan du tenke deg hvor dypt de var falt, altså? Og dette var Guds utvalgte folk. Få ham bort. Hva var det de ropte på den dagen? Da de jaget han ut i Golgata, det var akkurat det de ropte. Få ham bort. Det er ikke han vi vil ha noe annet. Så det er spørsmålet hvordan er her i dag da. Vil du ha noe annet? Vil du ha noe mer enn Jesus alene altså? Det står og faller med det. Jeg er redd for at mye av kristenheten ligger altså under for det bedraget at det må noe mer til. Og det får sine følger det også. Ikke minst dette, få ham bort. Jeg vil gjerne ikke tro at det finnes iblant oss, men det gjør det altså. På forskjellig vis. Dette skal jeg komme inn på i løpet av denne talen også, ut fra den teksten jeg har stanset for i Lukas 13. Nå ble det jo nevnt til å begynne med her at vi skulle gi folk anledning til å bla opp før vi går i gang. Så får vi prøve på det. Du får blå opp der. Lukas 13 og fra vers 31. Og jeg leser da i Jesu navn. I samme stund kom noen farisere til ham og sa, «Ta oss det og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg.» Han sa til dem, «Gå og si til den reven, se jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen.» Og den tredje dagen blir jeg ferdig. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, så kommer de igjen, men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig, sier jeg dere, dere skal ikke se meg før den tid kommer, dere sier, da dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I samme stund kom noen fariserer til ham og sa, leser vi første vers i teksten vår. De kom og advarte Jesus, altså ut fra de planer denne onde fyrsten Herodes hadde. Han var innstilt på røddan av veien, og så kommer altså disse fariserene til Jesus, da advarer han mot dette, så kan komme seg unna det. Det kan virke overraskende på enkelt, ikke sant, at fariserene advarte Jesus. Vi hører jo helst om dem at de sto ham etter livet, ikke sant? Det er stort sett det du hører om fariserene og de skriftlærde. Altså intensjon sammenfallende med Herodes. De måtte vel bare være glad til at Herodes tok seg av det der. Men sånn var det ikke altså, med alle. Det var ikke alle som gjorde det, enkelte kom til og med til tro på ham. Men altså bundet som de var av den høye posisjonen de hadde i samfunnet, så lå de lavt med det som vi gjerne sier. Ikke åpent ut med det.
men de var kommet til tro på ham. Vi leser Johannes 12:42. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene. Men de torde ikke bekjenne det av frykt for nettopp fariseerne også. Frykta for å bli utstøtt av synagogen, frykta for å bli utstøtt av det gode lag, som vi gjerne sier. Er du redd for det? At det du skulle bære fram, kanskje utestengte deg fra forsamlingen din? Det var de. Ser du ingen fordel for en troende, altså dette å eie gunst hos mennesker og være populær på noen som helst slags måte, hverken i menigheten eller noe annet sted? For du får altså bare mer å oppgi dersom du vil følge Jesus da i tilfelle. I apostelgjerningene 15:5 så kan vi lese: Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa, og så videre. Altså problemet med dem var at de dro med seg den loviske ånd inn i menigheten og ville legge den på disiplene. De var ikke fri fra denne loviske ånd. Men bra folk blant de også, altså. Og det er mye bra folk på bedehuset også, men spørsmålet er og blir til syvende og sist: er du frelst? Hvor from du er, hvor kristelig du er, hvor åndelig du er, hvor mye kunnskap du har i Guds ord og så videre, det betyr jo ingenting til syvende og sist dersom du ikke er frelst. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem. Så kraftig altså var dette folkets forkastelse av Jesus som deres messias, at de drev ham til å dø på et kors, det vil si en hedensk avlivningsmetode, og hør du, utenfor Jerusalem. Du kan virkelig tale om å kastes ut. Og da hører du igjen ordet fra Jesaja som jeg leste å begynne med: få ham bort, ut. Det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem, sier Jesus her i teksten. Men nettopp det sørga de for, altså, at det skjedde. Det vil si at de heller ikke holdt ham for å være en profet sendt av Gud, slik som rådsherren Nikodemus var det, og gir uttrykk for det når han møter Jesus der i Johannes 3. Men altså, de ribber ham for absolutt all ære, og fornekter ham fullkommen som en som kan ha noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Jesaja spår jo det også, vet du. Han profeterer jo om det, at de skal akte ham for intet. Vi aktet ham for intet. Stans for det ordet intet, og kan ikke bli mindre. Når noen akter deg for intet, da er du virkelig satt lavt, altså. Det var Jesus. Du ser hvor dypt denne forkastelsen går, altså. Nei, du gjør jo ikke det. Det er bare Gud som kan måle det. Kjenne menneskehjertene. Men det åpenbar i alle fall en totalt lukka, stengt dør hos disse menneskene for ham som Gud hadde sendt dem til frelse og en evig utfrielse. Og det var det han ble møtt med. Altså, denne forkastelsen fortjener virkelig betegnelsen fryktelig. Og når dette er sagt, så må vi stille spørsmålet igjen. Altså, hvor står du egentlig i forhold til dette? Kom du hit i formiddag for å møte Jesus? Høre mer om han? Bli mer knyttet til han? Bli mer forsikret om at det han har gjort virkelig holder, også for en synder som meg? Er det grunnen? Er det derfor du sitter her nå? At du gjerne ville høre og få forsikring om det? Begår du i virkeligheten den samme synd som dette folket, altså? Sender du også Jesus av sted til en korsdød utenfor det som er hellig og godt?
Og du verden, jeg skulle ønske den første tida som kristen at det virkelig var forkynnere som tok sånne ting opp. Og ikke alt dette her, bare smøre på med at alt I orden og alt I orden. Det ikke I orden før du har fått sett blikket på Jesus, skjønner du, så den han virkelig Noen så ivrige til å punktere nærmest at jødene drepte Jesus, men om vi, som om vi selv går fri, ikke sant? Nei, vi var sammen om dette, folk. Eller synes du den sanne Jesus har en fremhevet plass blant vårt folk I dag? Og altså igjen, hva med deg som her nå? Vi var sammen, jøden og hedningen, om å forkaste Jesus. Men hør du, derfor vi også sammen om den frelse for syndere som denne forkastelse førte med seg. Gud har en underlig måte å vende ondt og godt på, ikke sant? Vi slo ham ihjel. Vi har gjort det I vårt hjerte mer enn en gang uten at vi klar over ofte. Det venter Gud til frelse for oss. Uten dette kors, uten dette blodet som Fredrik Wisløf skrev om I sangen, var det ingen frelse for noen av oss. Den sanne Jesus, det vil si han som ble sendt av Faderen til denne jord for å gjøre soning for din synd, og utøse sitt blod til et fullverdig, står det, og fullverdig offer. Et offer som den hellige kunne ta imot med velbehag, altså Gud har tatt imot dette. Fornøyd med det. Han kan ikke tåle noe eller noen ved siden av seg. Det gjør ikke det. Når det gjelder hans person, så har ikke vært noen like fra verden ble skapt. Han altså unik, Jesus. Det Gud og menneske I en person. Skjønner du da hvem det var som var her og sona dine synder? Det var Gud selv, forstår du. Og da trenger ikke du og jeg noe mer. Og når det gjelder hans frelsesverk, så kan vi lese I Jesaja 63. Han sier det, pressekar har jeg tråkket, jeg alene. Jeg så meg om, men det var ingen som hjalp. Jeg undret meg, men det var ingen som støttet meg. Da hjalp min arm meg. Han var alene om det. Jesus alene. Det han som har gjort det. Og ingen av oss som var der hjalp han. Det var ikke det. Og det jo nettopp dette vi vitne til når Jesus gripes og stilles for retten. Disiplene de flykta jo for livet, ikke sant? Og så blir han stående der alene. Og slik måtte det være for han alene, han var den eneste som innehadde denne løsepengen som måtte til, altså, for å kjøpe deg fri, din sjel. Bare han hadde den løsepengen, ingen andre. For han, altså det var det dyrebare blod, alene som kunne sone verdens synd. Og rett og fallet, som kunne sone din synd. Jeg skulle gjerne ha stått her og sagt at nå jeg uten synd, nå jeg fri for synd. Herren har satt meg fri fra all synd. Nå jeg rettferdig og god og hellig. Jeg kan si det. Det sant. Men det ikke I meg. Det I han. Der bøygen står hele veien, ikke sant? Det å få se det, flytta det over fra deg til ham, for det det Gud har gjort. Så det håp at du og jeg flytter etter. Så jeg har bygd et nytt hus å flytte inn I. Og så flyr du og jeg og lapper og spiker og hamrer på det gamle. Som vi ikke har hørt hva han har sagt. Jeg har gitt deg et nytt hus. Flytt inn der. Nei, jeg må nesten ta deg I nakkehåret og føre deg inn.
Han kan være temmelig hard med oss der, ikke sant? Kanskje du opplevde det. Men hans intensjon at du skal få glede deg i all evighet. I samfunn med ham. Nå altså dette skjedd på en høyde utenfor Jerusalem for vel 2000 år siden, sier skriften. Så det stråler altså frelsende sannhet ifra det Lina Sandell skriver i sangen «Når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent». Ja. Det innebærer altså det store alvor om at du bare vil legge til en aller minste gjerning eller kvalitet fra din side, så befinner du deg straks som en av disse foraktene du møter i teksten her altså. Det faktisk sant. Hvis du legger det aller minste til det som Jesus allerede har fullført, om det aldri så fromt, så stiller du på lag med disse her. Da har du forkastet evangeliet. For hva sier evangeliet? Det fullbrakt. Det ferdig. Det vanskelig å tro. Ja, det sannelig det vanskelig å tro. Jeg vender tilbake til denne trelldommens ånd igjen og igjen, altså. Så sier meg at det må noe mer til. Og jammen det mange rundt forbi, både pastorer og prester og profeter, og nesten sagt, som hjelper deg på den veien. Ja, det klart det må noe mer til, sier de. Det det og det og det. Nei, alt i Kristus. Derfor altså, men jeg vil da ikke det, sier du. Jeg står jo ikke Herren imot på den måten. Jeg vil jo gjerne tro på Jesus og så videre. Men snarere tvert imot altså, står jeg han imot. Men det altså nettopp hva som skjer dersom det naturlige som bor i deg forrå, det aller minste, så du tilbake der igjen. Du følger ånden ifra fallets dag, i tilfelle, som vil avsette Herren og ta hans plass, bort med ham. Derfor om du virkelig får med den sanne Gud, den sanne ånd å gjøre, så begynner han på forskjellig vis å åpenbare hva som bor i det gamle mennesket. Ja, hva dette ditt gamle menneske i virkeligheten altså. Jeg husker en gammel forkynner jeg var sammen med for mange år siden, så han pleide å si det, han sa det ganske ofte det. Når Herren får tak i et menneske, så begynner han i det yttre, så plukker han innover. Ja. Og til slutt så kommer du altså inn til den steingrunnen som vi har her inne i hjertet. Bare synd alt sammen. Dette fører altså til at et menneske liksom plasker omkring, vet du, og griper snart etter den ene redningsplanka og etter en annen, ikke sant, for å berge seg selv. Så viste det seg da at denne planka, den holdt ikke den. Trodde å få tak i noe nå. Så røyk det nå. Og så holdt jeg flytende en liten stund, ikke sant? Nei, nå går det jo bedre altså. Nå har jeg jo lykkes med det og det, men så måtte det altså noe mer til allikevel, for dette holdt ikke lenge. Plutselig begynner å oppdage det at det jo andre ting også som burde være mye bedre her. Men så viser det også dette mer seg altså da, ikke kunne holde det flytende. Det så visst ikke noe godt sted å være dette her, ikke sant? Eller vi kan si, det ikke noe god tilstand å være i. For det i virkeligheten å følge en falsk ånd, forstår du, den ånd som ikke av Gud, men det en lysets engel som skriften sier, det Satan selv som virksom i dette her. Et irrlys som de gamle kalte det. Og det et lys som leder vill. Det vil si at dette irrlyset det av Satan selv. Før deg på avveie. Men det som av en lysets engel, altså. Det ser så ekte og rett ut. Så godt.
Men det du ikke ser i en kamp som det der, hvis du noen gang har opplevd det, det at Gud I sin nåde føler deg til en stadig dypere erkjennelse av hva det naturlige mennesket så du til sist må la hele denne drakta falle I bytte da mot en som så mye, mye bedre, ikke sant? Han vil ha bort det som ødelagt for å gi deg noe som fullkomment. Nemlig å la seg kle I Kristus Jesus I stedet for dette av ditt eget. Og få åpne dine øyne for at de gjerninger Gud krever allerede gjort. Av en annen. Han det som har gjort det. De gjerninger du skal vandre I. De gjerninger du har I Kristus. De som han har gjort. Det fullbrakt, har han ropt ut. Det fullbrakt. Men du har kanskje ikke hørt det. Du har ikke sett at midt I denne din iver etter å bli som Gud vil, så har du I virkeligheten korsfest av Jesus for deg på ny. Hør du, Gud vil ikke ha noe annet for din sjel enn hva Jesus allerede har gitt, forstår du? Ikke noe mer. Tenk da på alt dette frommesliv opp igjennom kirkas historie som har florert rundt forbi. Som I virkeligheten ikke har vært noe annet enn forkastelse av Guds evangelium, egentlig. Ja. Den samme forkastelse som du møter hos fariseerne og de skriftlærde, altså, har florert I kirka hele veien. Opp igjennom alle slags retninger og bevegelser og som ville være mer fromme enn hva de ved troen på Jesus Kristus. Og det jo det jeg så gjerne vil være. Jeg vil være mer kristen enn hva jeg ved troen på ham. Jeg vil spørre deg alvorlig, kjære venn, ser du at det et farlig bedrag? Det må du bli fri fra. For du blir aldri sånn. Du blir en synder innenfor Gud. Som kastes I det dypeste helvete hvis ikke du blir frelst ved blod alene. Og du blir aldri noe annet I deg selv, forstår du. Også nå gjelder Jesus alene I denne stund for deg. Og noe annet får du ikke? Nei. Det både trist og vondt å tenke på det. Hele kirkas historie så full av alle slags retninger. Alt sammen bort ifra det sanne evangelium, egentlig. Kaller seg ved navn, alle slags navn. Det var en farisesk gruppering som kalte seg for de frigitte. Det deilig å kalle seg det, vet du. Men var de det? Nei, det sto Jesus etter livet. Så frigitte var de. Frigitte hva? At det skal være så vanskelig å ta imot en fri og uforskyldt gave, det underlig, men altså, det det som viser vårt fall mer enn noe annet. Du har hor og tyveri og drap og så videre, fæle ting alt sammen, men det ikke noe som viser vårt fall så tydelig som det at vi vil være noe annet enn det vi Vi ser ikke før Herren åpner øya våre for det. Også vår synd må åpenbares ved den hellige ånd. Ellers så blir det bare sånn at vi skrøpelige. Ja, visst, vi skrøpelige. Jeg skavanker I oss. Ja, visst, ja, visst. Men synd, fortapelse, det noe ganske annet, skjønner du? Det helt og fullt. Det var sånt... ordtak som fulgte de gamle rosnianere, og det dypt I all sin enkelhet. Helt fortapt I meg, helt frelst I Kristus, Jesus. Helt, begge deler.
Vi tenker jo på alle disse gjerninger som åpenbarer vår synd, ikke sant? Så sagt mord og hor og tyveri og skadefryd og baktalelse og så videre. Men ikke noe åpenbarer vår synd som dette altså ville rettferdiggjøre oss selv for Gud. Og så nevnt ved det forkaste Jesu gjerning som ufullkommen og ufullstendig til frelse. For det jo det vi gjør da, i praksis. Hvilket den altså ikke er. Og hør nå, og la det få synke inn, hvilket den ikke er. Jesu Kristi gjerning er ikke ufullkommen og ufullstendig på noen måte, men helt og fullt holder den for Gud. Om en gjerning som skjedde for vel 2000 år siden er tilstrekkelig til din evige salighet, jeg har allerede åpnet deg en dør til himmelen. Til Guds fortrolige samfunn ser du da ikke hvor fåfengt og direkte galt det da er, og så streve med ditt eget. Og ville betale en regning som allerede er betalt, hvem vil rose deg for det? Ingen ved sine fulle fem, selvsagt. Og som en sa, hvilken galskap det er det å sørge over å betale til regninger. Og da enda til regninger som du selv ikke har betalt, men en annen har betalt for deg. Det er jo noe du gleder deg over, ikke sant? Ja. Så nå må du høre det igjen til slutt. Høre om han som slepte seg ut der til Golgata med et kors lagt på seg. Og gi om den ære han fortjener altså. Disse menneskene som sto ansikt til ansikt med Jesus, dem er det for sent for. Men nå er det deg det taler om. Jeg må si det, og det er bare sånn personlig syn på det, da. Men allikevel, jeg tror ikke det blir mer klart etter hvert, etter budskapet i vårt folk. Jeg tror det er på vei ut og full fart. Det er ganske sikkert. Det er ikke mange som samles om det. Man samles om alt mulig annet, som er så gjevt da. Så hør, mens du hører. Da jeg ga meg over til Gud, som det heter, og ble en kristen i sin tid, hadde ikke anelse om at det å være kristen er det jeg står og taler om nå. Jeg trodde det var noe helt annet. Jeg trodde det var noe jeg skulle bli. Og så har Gud altså gjennom årevis måtte da arbeide med meg for å få overbevisen om at det er ikke sånn. Det er noe jeg har gjort, sier han. Hør nå. Nei, men jeg ville ikke høre, for det var enda noe liv her, skjønner du? Som jeg tenkte kunne bygges et eller annet på. Og Gud bare virkelig kom til. Men da Gud bare virkelig kom til, da ble det noe ganske annet. Da var det som Wisløs sa i denne sangen sin, jeg var fortapt og så ingen vei. Men da skjedde det, da så jeg Jesus, ja Jesus. Da fikk jeg plutselig se det. Han sitter jo der, ferdig, alt sammen. Klart å ta deg imot når den dag kommer. Om du da ikke kommer dragende på noe i tillegg. All synd. Sona ved hans blod. Herren har tenkt på det, skjønner du. Skulle du være i minste tvil om det, så bare fest blikket på Golgata, så får du kraftig bekreftet det, at han har tenkt på deg. Så du allerede her og nå altså kan si det som vi leste om her. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ja. Det var Jesus det som kom. Han kom ikke for det at du og jeg var så fromme og gode og alt det der, men han kom fordi han måtte frelse oss ifra vår synd. Og rense oss ifra det vi er i oss selv. Så måtte han gi oss helt nytt liv. Liv i Guds sønn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det budskap som du har forkynt oss ved din hellige ånd og ditt ord.
at det virkelig er betalt for oss helt fram. Se du i nåde til hver enkelt av oss for ditt dyrebare navns skyld, at vi ikke får ta av fra veien her, men bli i deg, Jesus, helt inntil enden. Amen.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Epafroditus ikke et navn vi så ofte har hørt om. Men nå skal vi lese litt om han, ifra Filipperbrevet 2, vers 25 og til vers 30. Og hør godt etter, for det spennende det som står om denne mannen. «Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle, og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også syk, virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor det desto mer om å gjøre for meg, å sende ham avsted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham I Herren med all glede, og hold slike som ham I ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere I tjenesten for meg. Epafroditus, hvem var han? Han var en alminnelig kristen gjennomsnittsmann. Han var ikke noen statsmann, han var ikke noen apostel. Det ikke noe som tyder på at han en gang var eldste I menigheten Filippi, den som han tilhørte. Det han gjorde, det var hverken kraftfullt, uforglemmelig eller revolusjonerende. Desto mer lærerikt det for oss å betrakte hans oppofrende tjeneste. Han gjorde sin gjerning I trofasthet, på et plan som de fleste av oss egentlig for trolige med. Vi vet ikke så mye om han, ikke om foreldrene heller. Han kan ha vært en av de aller første som Paulus vant for Kristus I Filippi, og som antagelig var da når menigheten ble grunnlagt. Men vi vet ikke det helt sikkert. Men vi møter han altså her og får han beskrevet I Filipperbrevet 2. Han valgte altså å reise til Paulus, sånn som menigheten ba han om. Og det viser noen fantastiske karaktertrekk med han. For det første så ville han ikke ha blitt sendt til apostelen hvis ikke han hadde vært den beste representanten I Guds frykt. Filipperne visste at Paulus han ville avvise enhver person av tvilsom karakter. Han var altså et menneske av høyeste åndelige verdi, en som elsket Jesus Kristus og som innviet seg til å tjene han. Og han var kanskje en menighetstjener, en diakon I Filippi, og var da vant til å arbeide for andre. Og han ble altså sendt for å hjelpe Paulus når han satt I fengselet. Og han måtte være modig. Han tog store sjanser med å reise til Paulus. Han kunne kanskje risikere henrettelse selv, og I alle fall fengsel. Og Paulus han beskriver han på en fantastisk måte, synes jeg. Han min bror, min medarbeider og medstrider. Og ofte snakker vi sånn om hverandre. Kjære bror, kjære medarbeider, kjære medstrider. Jeg synes det så flott. La oss løfte fram disse ordene, si det til hverandre. Og Paulus, han var ikke redd for å skrive dette om han. Han kaller han altså sin bror. De var brødre I Kristus, så de øste den samme kilde for sitt åndelige liv. Og så kaller han for medarbeider, en som arbeider ved siden hans. Og dermed anbefaler apostelen Paulus han I arbeidet for å utbre Guds rike. I tillegg blir han kalt for medstrider, vanligvis en ærefull gresk titel, som ble gitt med helt spesielle anledninger når en vanlig soldat ble satt på linje med selve den øverstkommanderende. Sånn løftes han opp på et nivå der han medstrateg, medgeneral og sidestilt leder. Så det var en tydelig Paulus hadde stor, stor tillit til. Og så ble han sendt altså til Paulus. Men så sender Paulus han tilbake etter at han har gjort en kjempegod jobb. Og hva er det som skjer? Jo, Paulus har brukt han mye, men han finner ut at han må sende han tilbake igjen. For Epafroditus, han er blitt så bekymret. For han ble syk. Han ble alvorlig syk, ja dødssyk, i tjenesten for Jesus. Men var han bekymret for sykdommen sin? Det var ikke det. Epafroditus var bekymret for det menigheten i Filippi hadde hørt at han var syk. Kan du tenke det? Og derfor finner Paulus det rett å sende denne mannen tilbake. Og så sier han, nå skal dere gi Epafroditus en velkomst som han fortjener. Dette er ikke en som kommer hjem med halen mellom beina. Nei, ta imot. Jeg skal ønske han velkommen, omfavne han og innlemme han, ligger i det ordet som Paulus bruker for å ta imot. Han ville faktisk at menigheten i Filippi skulle fryde seg over at Epafroditus nå var kommet frisk tilbake. De skulle ikke regne hans hjemreise som en tegn på fiasko i tjenesten, men respektere han som et dyrebart menneske som var all ære verdt, en de skulle sette høyt og se opp til. Og hele denne historien om Epafroditus, Paulus og kristenflokken i Filippi, et veldig høyt uttrykk for kristen kjærlighet, for medfølelse, uselvisk omsorg og trangen til å bringe trøst til den som trengte det på bekostning av personlige ønsker. Av alle de vanlige troendes mennesker som er nevnt i Nytestamentet, så tror jeg ikke det finnes et bedre eksempel på offervillig tjeneste enn det vi finner hos denne Epafroditus. Han tjente Jesus sag i ydmykhet, uten å vente noen offentlig påskjønnelse for det. Han sto ikke hevet over andre kristne, sånn som jo Paulus gjorde. Han hadde heller ikke den medfødte og benåda gaven til å undervise, til å tale eller til å lede, sånn som Timoteus hadde. Nei, han var rett og slett en gjennomsnittlig, trofast og medfølende kristen, som fant sin gjerning, viktige gjerning, bak kulissene. Om han kunne få lov å være et eksempel for oss, et eksempel som virker sterkere på alle som ønsker å vandre i Jesu fotspor i våre dager. Det er ikke så mange som kan være som Paulus, det er ikke så mange som kan være som Timoteus heller, men mange kan følge etter og se på eksempelet som Epafroditus var.

Odd Nordstoga var det som sang «Du far og herre, du som rår». Egil Grindland, områdearbeider i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» i dag. Serien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt med oss. Vår adresse er Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida hvis du ønsker det. Da ringer du telefonnummer 38 14 50 00.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt I Jesu navn, alle sammen. Jeg skulle sagt takk for sist. Skjønte jeg ikke så lett å si gjennom da denne gangen. Sist jeg var det møte begynner å bli flere år siden. Og så vidt jeg vet, så det de to siste gangene jeg har vært I Norheimsund, har vært I begravelse. Den ene var en eldre troende, så vart gravlagt, og den andre var en ung troende, som trodde på Jesus. Jeg skulle begynne med å presentere meg, og det jo skikkelig når en skal være for en del som ikke en har truffet før. Og da jeg jo nabo til dere, Kvamminga. Jeg Fusing og kommer fra Bogøy, Samnøy, ifra Gard der. Så når jeg var født, så kommer tante mi og roper til far min som var I siloen. Johannes, du har fått en jordagutt. Så jeg var påsett til gardsdrift ifra fødsel av. Og sånn tenkte jeg nå oppgjørende, helt til jeg ble vaksen for så vidt. Så begynte det å ane meg da at han som herre hadde andre tanker, at jeg måtte reise med Guds ord.